0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: E, da, am înfrânt și în dimineața asta. E bine, este totul sub control. Nu i-am dat nicio șansă somnului. Am zis, băi, așa ceva nu se poate. Nu avem de gând să intrăm în prelungiri, nici lovituri de la 11 metri. O să câștigăm meciul în timpul regulamentar, ceea ce s-a și întâmplat. Și în concluzie, suntem în formulă completă, în fața microfoanelor, gata să vă ținem companie. Sperăm noi plăcută, sigur că da. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o dimineață excelentă și vă invităm să rămâneți alături de noi într-o nouă ediție de 7 dimineața, Paradoxul Temporal, numai aici la 7. Mamă, ce frumos am vorbit. Da. Încât suntem azi?
2: 9 iulie.
3: Și afară plouă și e trecut de ora 9 și suntem în 9. Nu, nici nu plouă și nici nu-i trecut de ora 9, dar în schimb suntem în 9 iulie. Și astăzi e sărbătoare mare în Argentina, băi, oameni buni, băi, da. Argentina! Recunoașterea independenței față de Spania, 1816.
2: Da,
3: ce-o face domnul Milei?
2: Mm-hmm.
3: Cum o sărbători domnul Milei ziua de 9 iulie? A? Asta vreau să știu.
2: E o bună întrebare asta. Domnul Milei, cine știe ce mai coace pe acolo, ce mai... idei mai are pentru relansarea economică și capitalistă a țării.
3: Eu aștept cu mare interes să-și numească și el o zi a lui, care să se numească ziua Milei.
2: Milei, da.
3: Așa, astăzi este ziua fursecurilor.
2: Da.
3: Foarte frumos, merg la cafea. Și mai important, măi, astăzi este ziua kebabului, măi. Astăzi e pe bază de kebab, măi. Da? Problema e cu kebabul. Ce facem că nu avem carne de kebab, măi?
2: E peste
3: tot, măi. E peste africană. Nu, e pe bază de oițe, de căprițe. E nasol. E pe, nu știu cum au decretat ăștia în toată țara, nu știu ce. Da, deci nu mai mișcă râu Ramu.
2: Bă, ușor scăpăm și de oi, nu-i nicio problemă.
3: Da. E deranj mare de tot cu pesta asta africană. Așa încât o să mâncăm kebabă din pui, măi. Deocamdată, până de aviară din pui, măi.
2: Exact. Ușor, așa, pe rând.
3: Da. Mai multe nu știu să-ți spui pe cuvânt. Dacă îmi spui tu, ce să-ți spui?
2: Ia să vedem. Păi mă, pe 9 iulie 1933 au fost demarate lucrările de construcție la Oakland Bay Bridge, podul care leagă orașele San Francisco și Oakland din California, format de fapt din două poduri interconectate prin intermediul insulei Yerba Buena, secțiunea vestică, care este și cea mai cunoscută, constă într-un pod suspendat dublu ce include două turnuri și are o lungime totală de peste 3 km. Pod suspendat, da? Asta e doar în secțiunea vestică, secțiunea estică, ce a fost de curând reconstruită pentru a-i spori rezistența, bineînțeles, pentru a rezista mai bine la seisme, că de prin zona respectivă e pericol mare. Acesta este un pod de tip autostradă cu tablier central suspendat pe piloni pentru așa un pic, pentru zona golfului San Francisco, San Francisco Bay, bineînțeles. Și la momentul dării sale în folosință, după 3 ani de construcții intense, 3 ani, doar, bă, vorbim de un pod de 3 km totuși, format din două sectoare cu insulă la mijloc, da, în fine, a reprezentat o minune a ingineriei și infrastructurii datorită celor două recorduri mondiale pe care le-a doborât. Cel mai lung pod suspendat și podul cu cel mai adânc pilon subacvatic. Realizare impresionantă datorită tehnicilor disponibile la acea perioadă, încă o dată 1933. Au implicat toate poveștile astea lucrări complexe de fundație subacvatice. Chiar dacă primul record a fost destul de repede doborât, la doar câteva luni a fost doborât de Golden Gate, tot din San Francisco, cel de-al doilea a rămas în picioare până în 1964, până la inaugurarea Verrazzano Narrows Bridge din New York City.
3: Bun. Deci a avut o viață lungă.
2: Da.
3: Băi, minunea tehnicii, ingineriei, ce să mai...
2: Băi, și acum 100 de ani construiau totuși destul de repede dita mai podurile, observ.
3: Da, mă, da, no, pe vremea aia nu exista prefezabilitate, fezabilitate, bă, nu existau licitații, nu? Da. Făceau și gata, ce mai... Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, e zi mare astăzi, mă, mare de tot. Mă, am o listă lungă, lungă de sărbătoriți. Fii atent, care era probabilitatea?
2: Așa.
3: Mă, care era probabilitatea ca Margareta Păslaru, Angela Smilea și Mirabela Dauer să fie născute toate în aceea zi?
2: Hai, mă, lasă.
3: Pe cuvânt.
2: Cum, mă, frate?
3: Margareta Păslaru, Angela Smilea și Mirabela Dauer. Toate
2: băi,
3: trei.
2: Nu, nu, se poate.
3: Născute
2: în
3: pe an
2: diferit, eu cred că
3: în au... an diferit, sigur că da, dar acum anii n-am să-i divulg.
2: Eu cred că și-au modificat acolo. Nu,
3: își modificau anul, dar nu ziua. iar anul n-am decât să-l dezvălui, sâc. Și tot în aceea zi cu cele trei doamne ale muzicii ușoare românești, este și un domn al muzicii ușoare românești, anume Daniel Iordăchioaie. Mm. Care și el este sărbătorit astăzi. În cazul domniei sale pot să-i spun vârsta, că nu ne luăm din asta. Împlinește 58 de ani Daniel Iordăchioaie. Pe cine mai avem? Îl avem pe Victor Ianucovici. Ce mai face al patrulea președinte al Ucrainei? E da. Bine mersi în Rusia, bănuiesc.
2: Da, bănuiesc că da,
3: da? Și-o fi, da. Și-o fi făcut operație estetică? Domnul Ianucovici?
2: Nu cred că are nevoie.
3: N-are nevoie?
2: Nu cred.
3: Așa, împlinește 76 de ani domnul Ianucovici. Apoi, din rândul actorilor avem iar, îl avem pe Chris Cooper, îl avem pe Tom Hanks.
2: Da,
3: ia uite, Tom Hanks, tată. Tom Hanks schimbă prefixul, face 70 de ani. Astăzi, împlinește 70 de ani. O avem și pe Kelly McGillis, care și ea împlinește o vârstă frumoasă, respectiv 69 de ani. O avem și pe cine? Pe Courtney Love.
2: Ia uzi.
3: Da, și Courtney Love este sărbătorită. Împlinește 62 de ani Courtney Love. Și pe cine mai avem? Ia să vedem ce fotbaliști avem. Îl avem pe Paolo Di Canio.
2: Oho.
3: 58 de ani împlinește Paolo Di Canio, mare fotbalist italian, mare de tot. La Lazio parcă a jucat Di Canio. Îl avem și pe Raul Rusescu, fostul nostru mare fotbalist, actualmente comentator, l-am văzut că mai comentează una alta. Domnul Raul Rusescu împlinește 38 de ani. Și îl mai avem și pe Ashley Young, alt mare fotbalist, împlinește 41 de ani Ashley Young. Tot astăzi era născut și O.J. Simpson. Da, el a părăsit incinta în 2024. Și tot astăzi era născut Bon Scott.
2: Oho.
3: Da, Bon Scott ar fi împlinit 80 de ani astăzi. Bon Scott. Din păcate, el ne-a părăsit foarte devreme, în 1980. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. E prea devreme pentru un kebab, așa că o să ne mulțumim mai cu o gaveluță. De unde și clasicul bună dimineața la gaveluță, măi.

0: cu vremea, că e mai răcoare în dimineața asta.
1: Mamă, cum a intrat piesa asta, deci cum a intrat piesa asta, băi nene, solo ăla de chitară, nu mă satur, deci îl ascult de zeci de ani, bă, de zeci de ani îl ascult și nu mă satur de el.
0: Ia să vedem, noi 7:37 de minute. Mi arată undeva la 18 grade la ora asta deja.
1: Da, parcă e totuși mai răcoare decât răcoare, în zilele răcoare precedente. Ia să vedem. Așa că ia să arunc și eu un ochi pe aplicația mea, că în general aplicația mea e mai darnică așa un pic. 19 grade.
0: 19
1: la ora asta. Da, mă rog, 18, 19, tot pe acolo suntem.
0: Ia să vedem astăzi, și că, opa, 25-26 maxim, un pic mai e bine, cer variabil.
1: Ne plouă sau nu ne plouă?
0: Undeva pe la orele 18-19, nu e mare lucru așa. Mâine 28-29, mâine păi vine soare toată ziua, 32-33 sâmbătă. Duminică și luni o să ne mai plouă. Din când în când așa, nu foarte tare.
1: Asta
0: și
1: nu ne place.
0: Mai scad iar temperaturile, duminică 29, luni 24-25. Urcă apoi marți, miercuri până la 29-30. Joi mai plouă puțin, dar temperaturile rămân acolo până spre weekend, 29-30 de grade în weekendul viitor. 34-35 de grade, dar peste încă o săptămână văd eu niște nenorociri. Nu vreau să mă arunc în momentul ăsta la cine știe ce afirmații, că s-ar putea să fie nasol.
1: Aoleu!
0: Adică spre 40 de grade încolo.
1: Am înțeles. Bun, deci iar o să... noroc cu aerele condiționate. Cine a inventat aerul condiționat, să-i dea Dumnezeu sănătate. Bun, hai să vedem cum va fi vremea prin țară astăzi, să vedem dacă sunt ceva probleme. În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după amiaza și seara, perioade cu instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, la rafală se poate ajunge chiar 50-70 de km pe oră, vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni, ceva acumulări de apă, 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi totuși pe suprafețe mai mici, prin restul Moldovei, în Transilvania, în Oltenia și posibil prin Crișana. Valorile termice în timpul zilei vor fi în scădere în sud și sud-est, ceea ce am și constatat, astfel că la nivel național temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și nordul, nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Minimele se vor situa între 5-6 grade prin depresiunile Carpaților Oriental și 17-18 grade pe litoral. Pe litoral, vremea se va răci ușor față de zilele precedente, dar se va menține în general instabilă. Cer variabil, în orări temporare după amiază și noaptea, averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului, posibil vijelii și chiar grindina. Maxime între 23 și 27 de grade, minime între 16 și 18 grade, apa mării undeva între 20 și 22 de grade. S-a răcit și apa mării, facem ceva cui așa când intrăm în apă, mă rog, până ne obișnim, după aia lucrurile sunt mai acceptabile. La munte, vreme instabilă, cer variabil în orări, destul de rău și pe la munte, cu vijelii, cu chestii socoteli. Bun, cam astea sunt condițiile meteo, 20 de minute ne mai despart de ora 8, timp suficient să ne facem bagajele și să mergem pe la alții și să povestim ceea ce aflăm. Între timp, poate... dați și voi un mesaj așa, să știm că sunteți acolo. 077 220 și 47.

0: 7 dimineața.
1: Bun. Hai să vedem cu scurtăturile.
2: Uneori scurtăturile sunt mai lungi așa decât lungiturile, dar noi o să mergem în Egipt.
1: În Egipt,
2: băi,
1: așa.
2: Băi, vreau să merg în Egipt, n-am mai mers de mult în Egipt, nu mergem la piramide, dar putem să vorbim despre o chestie megalomanică, la fel cum sunt piramidele. Pentru că Egiptul, mă rog, nu știu cum stă el din punct de vedere economic, dacă e chiar așa înfloritor, deși am unele îndoieli legate de acest
1: mari,
2: lucru.
1: Mari îndoieli, da.
2: Așa, dar bă, își permite să facă niște aroganțe senzaționale. Egiptul, chiar pe 4 iulie, așa ca să arate că poate, a inaugurat octogonul.
1: Octogonul?
2: Da? Octogonul.
1: Așa.
2: Da? Un complex strategic de comandă militară care depășește dimensiunile Pentagonului și marchează o schimbare majoră în echilibrul de putere al Orientului Mijlociu.
1: Ce vorbești?
2: Acest centru de comandă încorporează tehnologii avansate, control, comandă, comunicații, computere, informații, supraveghere și recunoaștere bazate pe inteligență artificială, aducând Egiptul în prim planul puterilor regionale moderne.
1: Da, acum, unde...
2: nu știu dacă nu cumva au fi făcut cu banii americanilor, da, fie da, vorba nu, între noi.
1: Zic, și tehnologia de unde au luat-o?
2: Bănuiesc că na, odată cu primăvara arabă au venit și banii de tehnologie, nu?
1: Da.
2: Noua facilitate este undeva la 45 de kilometri est de Cairo. Băci, că e nenorocire maximă, mă, cu chestia asta. Octogonul ăsta este prezentat ca cel mai mare complex militar și de securitate națională finalizat din lume. Se întinde pe o suprafață de aproximativ 89 de kilometri pătrați.
1: Mă las-o încolo.
2: Da? O arie construită estimată la 4,7 milioane de metri pătrați. Și asta o spune, atenție, Jerusalem Post. Adică... ăilalți, ca să zic așa. Președintele Abdel Fattah el-Sisi a inaugurat personal complexul îmbrăcat în uniformă militară, sublinând rolul său strategic. Octogonul este o componentă esențială a strategiei de reorganizare națională, noua republică menită să reducă vulnerabilitățile demografice și de securitate ale vechii capitale. Ce legătură are vulnerabilitatea demografică? Că fac și copii acolo, organizează petreceri?
1: Nu știu, mi se pare...
2: Organizăm în octogon petreceri pentru creșterea demografică.
1: Pentru creșterea natalității.
2: Bun așa.
1: Petreceri specifice.
2: Specifice. Structura masivă este concepută pentru a rezista atacurilor și pentru a asigura continuitatea conducerii în situații de criză. Complexul este împărțit în 13 zone strategice și logistice, unde se centralizează operațiunile militare, coordonarea informațiilor, gestionarea urgențelor și securitatea cibernetică. Mare, băi, nene, e mare. Tehnologie de vârf pentru un război centrat pe rețea, punctul forte al complexului, infrastructura asta bazată pe inteligența artificială este punctul forte al complexului. Sistemele de comunicații de generația 5-a și a 6-a, rețele de fibră optică criptate și platformele gestionate de gestionare a datelor în cloud permit procesarea simultană a unor volume imense de informații operaționale. Acesta reduce semnificativ timpul necesar pentru a transforma informațiile colectate în acțiuni tactice și strategice. Acum, sigur că, de exemplu, Israelul nu-i convine treaba asta. Noile capacități și tehnologice și structurale vin într-un moment de tensiuni crescute în regiune, ca în care, mă rog, e implicat și Iranul. Și nu mai e cazul să mai insistăm. Deși media izraeliană a adoptat o atitudine rezervată, a recunoscut că acest complex reprezintă atât ambițiile geopolitice în creștere ale Egiptului, cât și o modernizare semnificativă a capacităților sale militare.
1: Băi, ce să zic, lumea se mișcă, să știi.
2: Băi, da. Acum, eu nu cred că au făcut-o ei de capul lor așa. Adică, eu cred că au fost lăsați să facă acest lucru. Chiar au fost sprijiniți pe alocuri pentru a avea un cap de pod în zonă.
1: Da,
2: ceea
1: da,
2: ce da, este probabil important. Dacă stăm bine să ne gândim, Egiptul are o poziție strategică pe acolo.
1: Da, da, da.
2: Nu,
1: da,
2: e,
1: da,
2: nu e de lepădat.
1: Exact, e un, da, un centru acolo, un miez, ca să da, zic așa.
2: Bă, eu vreau să știu un lucru, că de fapt asta mă interesează, dacă octogonul ăsta a depășit Casa Poporului sau nu. Pentru păi că dacă a depășit-o, mă simt lezat.
1: Păi dacă a depășit Pentagonul, sigur a depășit și Casa Poporului. Că da, Pentagonul era mai mare decât Casa
2: Da,
1: Poporului.
2: Pentagonul era mai mare, așa este.
1: Da.
2: Și cea, așa, și am rămas noi cu ce? Cu octogonul.
1: Noi am rămas cu... Decagonul, nu da, știu cu ce am rămas.
2: Da, asta e. Unii cu Pentagonul, alții cu octogonul și noi
1: și noi cu monumentele.
2: Octogonul.
1: Noi cu marile ctitorii ale ceaușismului am rămas și o să... Și o să le aplaudăm în continuare.
2: Și cu el o să rămânem.
1: Da.
2: 9 minute până la ora 8 plecăm din Egipt. Vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți alături de Seven. Bineînțeles, bună dimineața!

0: Trump cu Groenlanda, cu nu știu ce, i-au dat ăștia peste bot, că a plecat cu nu știu ce avion mai vechi, cu un Air Force One mai vechi, nu cu unul mai nou, că se mai duce în vizită pe la soldații staționați prin fel de fel de unități de-astea din Europa să-i
1: așa
0: salute, nu știu, să mănânce o fasole cu ciolan alături așa de ei. Dar, în fine, contează mai. Da, uite, am găsit o chestie interesantă din Coreea de Sud. Pentru că vor să promulge acolo o lege împotriva știrilor false, împotriva fake news-ului. Sau deja a fost promulgată, deja a intrat în vigoare. Vizează dezinformarea online, înăsprind pedepsele pentru recidiviști, în ciuda îngrijorărilor, bineînțeles, legate de libertatea de exprimare. Aici e un... E, bă, totuși un făgaș foarte sensibil,
1: păi,
0: așa,
1: chestia asta. Și dacă răspândești știrile false, ești condamnat?
0: Asta, asta mie
1: asta
0: mie
1: se
0: neclar,
1: presupune că se eu ar trebui să știu că e
0: da,
1: falsă.
0: Da, adică aici am eu o neclaritate, pentru că și tu, la rândul tău, poți fi o victimă a unuia care a dezinformat,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: să preiei ceva, știi? Adică... Cum stabilești faptul că cel care a răspândit știrea a avut sau nu intenții malițioase, știi? Până acum, în fine, erau niște legi generale, așa, privind defăimarea și procesele civile pentru a combate dezinformarea. Oricum, nu era un cadru legal clar. Și în conformitate cu legea asta revizuită privind rețelele de informare și comunicații, utilizatorii care răspândesc intenționat informații ilegale, false sau manipulante ar putea fi obligați să plătească daune până la de 5 ori mai mari decât valoarea reală. Bine, nu știu exact ce au tradus ei pe aici. Amenzi, în fine, care se ridică la peste 500 de mii de euro.
1: Da, sigur. Dacă sunt
0: până la
1: sunt minciuni din astea pe ieftineală, da. Adică fake news-uri, dar sunt unele fake news-uri care merită să dai 500 de mii.
0: A, și că să rămâi tu cu restul, știi? Adică...
1: Nu să rămâi cu restul, sunt unele care manipulează piețe bursiere,
0: da,
1: de miliarde.
0: Zic,
1: sunt, păi, cred că ar trebui, bă, Trump, cred că ar trebui să dea la bani, băi nene, cu fake news-urile și cum a manipulat el piața și bursa.
0: Bine, domnul Trump e meseriaș la capitolul ăsta. A făcut bani el și familia lui de când e președinte, da. Google și Meta, platforme de genul ăsta, sau uite, și platforme sud-coreene, trebuie să implementeze sisteme care să le permită utilizatorilor să raporteze informații pe care le consideră false și să publice rapoarte la fiecare false sau, să zicem, manipulate, modificate, știi, trunchiate, și să publice rapoarte la fiecare 6 luni care să detalieze reclamațiile primite și acțiunile întreprinse. Coreea de Sud, bine, acum acolo au fost niște probleme, niște... a fost destul de multă neliniște prin Coreea de Sud în ultima vreme. S-a intensificat și că dezinformarea de la încercarea fostului președinte Yoon Suk-yeol de a impune legea marțială la sfârșitul anului 2024. Mai ții minte, actualmente, dacă nu mă înșel, pușcăriaș domnul fost președinte. Cred că a fost și condamnat. Sper să nu emit un fake news acum. În special, da, în special acuzații nefondate de interferență chineză în sistemul electoral, în fine, mai multe chestii pe acolo. Spre exemplu, bine,
1: adică e un fel cum a fost la noi cu
0: interferențele,
1: cu alegerile și cu...
0: Da. Deci, bine, dar la ei e alte probleme. Ei sunt cu chinezii, nu cu rușii, știi?
1: Da, sigur că da.
0: Fiecare are
1: marota lui.
0: Marota, da, să zicem, un imperiu care îl deranjează, știi? Așa. Unii subliniază că lipsa unei definiții juridice clare, totuși, a informațiilor false sau manipulate ar putea crea incertitudine și riscă să ducă, cel puțin într-o primă fază, la aplicare.

0: Care excesivă a legii. Partia, să vedem, opoziția a criticat în repetate rânduri revizuirea, argumentând că platformele vor putea cenzura conținutul pentru a evita conflict. Da, vezi, aici intervine un punct de vedere interesant. Acum platformele, zic ei, vor ajunge să cenzureze conținutul doar pentru a evita conflictul cu guvernul, iar utilizatorii ar putea recurge la autocenzură tot din cauza asta, știi?
1: Da.
0: Și să ajungi ca în desenele alea animate, să mergi cu plasturele pe gură, așa, cu leucoplastul Nix, știi?
1: Da. Probabil că într-o oarecare măsură se și dorește treaba asta.
0: Da, eu zic că jurnalismul de investigație va fi nebușit.
1: Cea mai groaznică cenzură este autocenzura.
0: Da.
1: Deci aia este cea mai groaznică cenzură.
0: Din cauza asta cetățenii vor ajunge să aibă dificultăți din ce în ce mai mari de a-și exprima opiniile personale. Asociația Jurnaliștilor din Coreea a solicitat de asemenea implementarea unor garanții pentru a se asigura că reportajele în interes public și colectarea de informații nu sunt obstrucționate. Da, asta e, vezi, din dorința de a proteja cât mai mult populația, ajungi să o oprimi, practic, știi?
1: Da, să o privezi de o informare corectă, obiectivă și completă.
0: Ca nu
1: cumva să fii
0: De altă parte sunt probleme mari. Adică pot să înțeleg în momentul de față o stare de paranoia așa generalizată legată de fake news, pentru că e foarte mult, foarte multă dezinformare, foarte multe mizerii, fel de fel de invenții de-astea care n-au absolut nicio legătură cu realitatea. Și încep să observ în ultima vreme inclusiv minciuni de-astea care vin cu cifre, cu așa zise explicații matematice, domne, cu statistici care nu sunt reale, pur și simplu. Bagă niște cifre, niște calcule și niște procentaje pe acolo și lumea are senzația, lumea le ia de bune, pentru că lumea e din ce în ce mai superficială, așa, da, nu bine. Verifică.
1: Acum s-ar putea ca de multe ori, nu știu, asta iar e o scenarită, dar s-ar putea de multe ori și fake news-urile să aibă în spate tot niște servicii secrete care ulterior vin și spune te apără de fake news-uri și îți mai pun un pic pumnul în gură și îți mai restrâng un pic libertățile.
0: În general de acolo cred că pleacă, dar uite, în cazul de față, care servicii secrete? Alea chineze, bănuiesc. Nu știu dacă alea locale.
1: Da, probabil că alea chineze. Cum la fel de bine poți să lansezi pe piață niște fake news-uri pe propria ta piață,
0: așa ca după aia să ai motive. Da.
1: Nu, dar poți să și în propria țară să faci treaba asta. După aia să vii și să pui pumnul în gură și să zici din cauza fake news-urilor introducem noi o cenzură.
0: Da, și de fapt fake news-urile au fost amplificate un pic prin...
1: Acum nu mai... problema e că ne e din ce în ce mai greu să distingem ce este adevărat de ce este fals. Mă refer aici la știri, dar uite-te că e plin internetul, YouTube-ul și Facebook-ul și toate, Instagram-ul.
0: Fugit după fent așa, dar nu știu, am reușit cumva să-mi creez un sistem de ăsta de imunitate. Le cam miros, îți dai seama când sunt trase de păr, dar acum...
1: Încă le mirosim.
0: De ce? Eu am altă teorie. Eu cred că depinde și că nu toată lumea e atât de informată. Adică nu toată lumea face emisiuni la radio, nu toată lumea citește sute de știri în fiecare zi. Când ești cât de cât informat și ai oarecare cultură într-un anumit domeniu de ăsta de... politică, economică, externă, istorie și așa mai departe, îți dai seama de bullshit, știi?
1: Da, dacă este gogonată, dacă este foarte fină, nu, nici măcar noi nu ne dăm seama.
0: Oare?
1: Da,
0: ori sunt, fi și de-alea sunt, chiar
1: absolut, atât de fine. Sunt absolut convins. Sunt absolut convins.
0: Multe sunt așa la limita strigării, da, la cer, nu știu cum să zic.
1: Da, bine, unele sunt gogonate, alea clar, n-ai cum. Mă refeream aici nu numai la știri, ci și la materialele astea pe care le tot vedem. Eu mă tot lovesc de ele, făcute cu aiu. Bă, sunt din ce în ce mai bine făcute și din ce în ce mai greu să-ți dai seama care e fake, care e făcut cu aiu.
0: Încă-ți
1: mai dai seama. Încă-ți mai dai seama. Da, vor veni și gândește-te că sunt de-abia la început. Da?
0: Adică dacă îl vezi pe Trump, dacă îl vezi pe Trump dansând pe Zorba Grecu,
1: okay,
0: clar că...
1: Ok, dacă îți simulează niște atacuri pe undeva și zice, ia uite ce s-a întâmplat.
0: Da, pentru că alea în general, ai văzut că imaginile de prin
1: alea
0: zonele
1: sunt reale,
0: alea,
1: dar bă, sunt
0: nu,
1: manipulate.
0: Nu, dar niciodată nu apar la eu niciodată n-am văzut astfel de imagini la rezoluții de astea foarte bune, așa, să le pui la IMAX, știi?
1: Da.
0: Nu, acolo sunt mai subțire, așa, filmate neprofesionist, mai cu telefonul unui locatar, mai cu... Da, acolo pot, sau pot fi din altă parte, sau din alt an,
1: da,
0: când s-a întâmplat ceva
1: similar.
0: Cum se
1: mai întâmplă?
0: Știi, cum și atunci poți să-ți iei
1: hai
0: un pic
1: de
0: țeapă.
1: E 8:13, asta e pe bune, nu-i fake news, deci este 8:13 și vine piesa de la She7.
2: Piesa de la She7.
0: Băi, cu piesa de la She7 mergem totuși
1: prin
0: Statele Unite.
1: Și dacă nu ne credeți,
0: Unite,
1: jurăm că e 8:07.
0: Da. Da, sigur că da. Primul fake pe ziua de azi. Al orei 8, că de la 7 până acum am mai mințit destul.
1: Vai.
0: Avem un Bad Wolves la She7. Într-o nouă formulă. S-a întâmplat ceva pe acolo, s-a rupt lanțul de iubire la Bad Wolves, nu știm exact cum, dar totuși, și cine a plecat, chiar frontmanul, chiar solistul Tommy Vext, care...
1: Dacă nu l-au apreciat.
0: Da, care era totuși un băiat destul de competent, așa, și pe scenă, și cu o imagine bună, așa, pentru stilul de muzică abordat. Da, și a fost înlocuit, piesa sună foarte bine, Paint It Red se numește. Painted Red, primul single, iată, alături de noua solistă, Sarah Skinner se numește. Bă, e tot de pe acolo, ca să zic așa, tot în stilul Tommy Vext, dar mai pe feminin, așa. Hai să ascultăm un pic să vedem. Nu știm exact dacă pregătești și album. Cu siguranță acum trebuie să pregătească ceva de amploare, știi, ca să puncteze, să parafeze toată povestea, toată schimbarea asta la nivel organizatoric. Bun, 077-220-4-7. Și așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre, ca de obicei, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Bad Wolves, Painted Red, piesa de la She7 de astăzi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, Painted Red, scurt și la obiect, meserie.
2: Bă, supărată
1: meserie,
2: piesa.
1: Sună bine, potrivită pentru coloana sonoră de film de acțiune. Bă, cred că e un pic peste coloanele sonore de filme de acțiune. Ne scrie Manu,
2: da,
1: aici.
2: Acum, eu nu vreau să par sexist așa, dar... nu știu, în mintea mea cred că suna mai bine cu tot ce a fost.
1: Băi, acolo omul nostru era...
2: Nu știu, acum bine, nu vreau pic... să supăr doamnele și domnișoarele, mie... dar nu că n-ar cânta bine, ar cânta excepțional.
1: Mi se pare da. Bine de tot. Dar omul era cetă.
2: Piesa în sine se preta mai bine pe vocea lui, dar asta... știi ce se întâmplă? E o voce parcă prea cu minte pentru... piesa pe care o cântă. Adică dacă ar fi cu timbrul ăsta...
1: Bă,
2: dacă
1: totuși
2: ar...
1: mi s-a părut destul de agresivă. Adică
2: e adevărat, ea încearcă să fie agresivă pentru că o împinge piesa. Dar
1: compoziția
2: cu timbrul ăsta, am închis ochii așa și mă gândeam că cu timbrul ăsta putea să cânte și Elsa. Adică putea să cânte piesa din Frozen. Să știi,
1: da,
2: adică...
1: bine, dacă...
2: Că are
1: da,
2: o voce cristal, da, are o voce foarte mișto.
1: Da.
2: Mi-aș fi dorit o voce, cum să spun, mai imperfectă decât asta pentru piesă. Da, asta
1: da,
2: nu înseamnă că
1: dacă
2: sună...
1: ar lăsa-o mai ușor așa, da. Dacă ar aborda, adică ar putea să abordeze stilul.
2: Da.
1: Corect.
2: Dar sună foarte bine pentru că piesa este produsă foarte bine, pentru că are în spate niște băieți care știu ce să facă cu lemnele alea numite instrumente.
1: Meserie.
2: Da, ne mai întâlnim cu Bad Wolves, clar.
1: Da, e clar. Ia să vedem. Păi, uite, am pregătit așa un contraexemplu. Dacă tot mai provocat să facem o mică comparație, eu căutam pe aici, bine, e la început, doar a început colaborarea. Acum să vedem. Încerc să-mi dau seama, pe aici au ei niște comunicate, niște treburi și eram curios să văd dacă vor să lanseze ceva în curând, dacă au vreo dată stabilită, vreun titlu, vreo... În fine, până una alta, uite, contraexemplu, versiunea veche cu Toni Vext,
2: aha.
1: Da? Bad Wolves, Learn to Walk Again, de data asta.

0: 031 620 0707.
1: Așa, aici, avem, aici nimeni nu pierde, aici toată lumea treabă. Câștigă, da? A. Deci nu e pe loser nimeni.
2: Avem, avem treburi serioase.
1: Numai pe winner.
2: Prima veste bună de azi, de? Avem invitații în continuare pentru concertul. E de azi pe azi, mă. E pe ultima sută de metri, așa, pentru concertul de pe terasa Quantic din seara asta. Și anume, Vlase și Eugen cântă The Beatles.
1: Băi,
2: pe terasă, așa se cheamă spectacolul. Vlase și Eugen cântă The Beatles pe terasă. Avem așadar o super cântare cu două personaje, că le putem spune personaje foarte simpatice. Nu vă imaginați vreo trupă tribut cum se poartă în zilele noastre.
1: N-au fost ieri cumva la Kirk?
2: Ba da, ar fi, așa ar fi trebuit,
1: da,
2: dar
1: da,
2: n-am
1: au fost.
2: Știu că am alergat pe unde, da, pe unde aveam treabă și n-am apucat. Deci lucrurile sunt cât se poate de serioase. Este că nu e prima, sigur a doua de care știm noi reprezentație de acest gen de pe aici, de prin București. De la ora 20 se intră, un pic mai târziu, deci accesul publicului se face începând cu orele 20. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Avem așadar Vlase și Eugen la Quantic cu acest proiect al lor, piese The Beatles, cântate destul de light, așa, știi, două chitări și două voci.
1: 031 620 0707. Cine vrea să meargă în această seară poate să sune repede de tot și v-am făcut program. Avem o invitație dublă pentru această seară pe terasa din Quantic, unde se întâmplă pe parcursul verii foarte multe evenimente mișto, iar acesta este unul din ele, așa că dacă vreți, dați-vă aproape. Puneți mâna repede pe telefon, telefoanele sunt deblocate în acest moment. Cine sună primul poate să intre în direct și pleacă cu o invitație dublă la un concert care nu este un concert tribut, ci pur și simplu o chestie foarte mișto, lejeră, relaxată, de ascultarea hiturilor Beatles în interpretarea domnul tovarășului Vlase și a domnului Eugen. Dacă nu puteți intra în legătură directă, ca de obicei, nu e niciun fel de problemă. Avem și alte variante, ca de exemplu numărul de WhatsApp 077 220 4 de 7. Nu sunați la el, dar puteți să dați mesaje prin care să ne solicitați această invitație. Prioritatea absolută au însă cei care vor suna în direct. Cine sună primul, acela pleacă cu invitația. 031 620 0707. Mare eveniment mare în această seară pe terasa clubului Quantic, acolo unde Vlase și cu Eugen aduc un omagiu hiturilor și trupei Beatles.
2: Da, deci încă o dată, undeva după ora 20 are loc accesul publicului, deci probabil că în jurul orei 21 așa va începe cântarea, mai pe răcoare, știi, să nu ne coacem prea mult.
1: Da, bine, nu
2: că
1: ar fi foarte cald astăzi, dar e chiar plăcut și seara e chiar și mai plăcut. Bun, da, hai să ne întoarcem la muzică. Repet, cine sună primul pleacă cu invitația sau cine dă mesaj de asemenea poate intra în posesia invitației pe care v-am oferit-o. Noi dăm cu muzica, apoi vom da cu fuga pe aici, pe plaiurile noastre, vedem ce se mai întâmplă.

0: Uite, mă, vești bune pentru turiștii români din toate colțurile țării. Grecii au început să instaleze bariere plutitoare pentru pești iepure, pentru a ține peștele iepure la distanță.
1: Rilă iepurilă, da, da, da.
0: Pun niște plase așa care să protejeze plajele lor minunate de acești
1: ronțăitori
0: netrebnici, acești invadatori nedoriți ai Mediteranei.
1: Da. Foarte frumos. Acum, sigur că românul s-ar fi dus și fără plase, că se bătea parte în parte cu peștele. Adică
0: românul,
1: ce pumnici lua în cap peștele ăla, n-ai văzut niciodată.
0: Românul mânca așa toxic cum e mânca peștele iepure.
1: Bine, acum nu știi cine de fapt au pus plasele, dacă au pus grecii plasele sau au pus ai noștri plasele, că oricum sunt obișnuiți să pună plasele.
0: Da, da, da, da, da. Noi suntem cu plasele.
1: Da, da.
0: Da și greci.
1: Și grecii sunt convins că mai pun și ei plase când nu trebuie și pe unde nu trebuie. Da, hai să povestim un pic despre Bac. Vrei să povestim despre Bac?
0: Despre Bac, ce ai, perle, ce ai?
1: N-am perle, n-am încă perle, n-au apărut încă. Le aștept. În schimb, e o situație interesantă pe aici, despre care noi de-a lungul vremii ne-am mai întâlnit cu ea, am mai vorbit, dar uite că se perpetuează.
0: Așa.
1: Diferența asta uriașă între liceele din mediul urban și mediul rural.
0: Da, da, deci calitatea educației, învățământului, până la urmă și posibilitățile oamenilor din mediul rural de a-și trimite copiii pe la meditații sau mai știu eu ce, da. Sunt mai multe
1: aspecte. Iar cifrele au darul să te sperie un pic. 32 de licee din România în care niciun elev nu a luat bac.
0: Cum, mă, 32?
1: De licee, mă, în care nici un elev nu a luat bacul.
0: Bă, da? Asta e șocantă totuși.
1: O rată de promovare zero. Zero, nula. Nula la nula. Cele mai multe dintre acestea, 28 la număr, licee tehnologice. Dintre așa, ia să vedem, 32...
0: Bă, dar fiind liceu tehnologic, măcar atestatul profesional au luat?
1: Păi,
0: adică au...
1: O meserie la mână? Da, probabil că da.
0: Au, nu?
1: Da, dar nu știu ce fac cu ea, pentru că oriunde te duci ai nevoie de liceu, adică ca cerință...
0: Ai nevoie de profesională pentru anumite joburi.
1: Depinde de angajator, pentru că dacă pretențiile angajatorului sunt cu bac...
0: Da.
1: Așa, ia să vedem...
0: Nu prea ar trebui să fie, dacă mă întreb pe mine, în cazurile astea.
1: Liceul Tehnologic Special Bivolărie. Bivolărie este o localitate. Ți-am mai povestit eu de ea. Când am intrat în ea, este undeva pe lângă Putna. Acolo este. E prin da, e sus de tot, sus de tot. E în Bucovina.
0: În Bucovina.
1: Când am intrat în localitatea
0: lângă Vicov, pe acolo.
1: Da, deci când am intrat în localitatea, am crezut că am intrat în Germania. Îți jur.
0: Adică?
1: Deci jur. Deci era 1-1 cu Germania. Casele, curățenie, trotoare.
0: Băi, ești nebun.
1: Băi, știi cum era? Brici, brici, brici, brici, brici.
0: Mașinile tot de alea germane.
1: Tot de alea germane.
0: Bavareze, Stuttgart, da, da, da.
1: Băieții cred că fuseseră clar, lucraseră, sau mă rog, că erau, da, multe case am văzut. Adică, și nu numai la șosea. Că am intrat pe niște străduțe. Păi și recunoșteam, adică recunoșteam, case frumoase.
0: Că lucraseră, dar pe acolo prin zona e posibil să mai fi făcut și ceva comerț cu ucrainieni.
1: A, nu știu asta, habar n-am. Știu că e o fabrică pe acolo, ei se ocupă cu pielăria, că de asta și localitatea se numește. Dar văd că la liceu zero. Sunt multe. Spiru Haret din Baia Mare, mă rog, UCECOM, Centrul Școlar de Educație Inclusiv Albatros Constanța. Deci sunt 32 de licee, v-am spus. Astea, nu o să vi le înșir pe toate, că n-are niciun rost, că sunt multe.
0: Stai un pic, da. Deja mi-ai spus Baia Mare și Constanța, ceea ce mă sperie, că aici nu mai vorbim de, de da. Zone rurale. Astea nu mai sunt comune, sunt dita mai orașele, știi? Adică...
1: Da, Stoina, Arieșeni, Băilești, Iași, Curtea de Argeș, Borsec,
0: Iași,
1: Ostrov,
0: Curtea de... Bă, da,
1: Borsec, Ostrov, Cilieni, nu știu pe unde e asta, Turnul Măgurele, Odobești. Da, deci astea sunt licee cu promovabilitate zero, tată.
0: Adică
1: zero.
0: Eu ți-am zis, în contextul ăsta, că e clar nivelul pregătirii de acolo, adică măcar latura profesională din cei 4 ani de liceu să fi fost cât de cât dobândită, știi?
1: Da.
0: Ca să poată merge mai departe cu ceva.
1: Blaj, Oltenița, Tărtășești, Craiova, Teregova, Târgu Mureș, Târgu Jiu, Barcău.
0: Deci, stai, deci sunt cam multe reședințe de județ.
1: Aute.
0: Multe.
1: Liceul Tehnologic Cojasca. Cine era, mă, din Cojasca? Că țin minte localitatea. Nu era, mă, Mieiță din Berceni?
0: Nu mai știu.
1: Mieiță ăla de mânca carne de berberiță?
0: A, ăla, da, nu mai știu.
1: Tichila Balanțain?
0: Nu mai știu, nu mai știu.
1: Ăla parcă era din Cojasca.
0: Da, țin minte, da. Parcă pe
1: Corabia, fel, Caracal, da. Deci, asta e. Greu, foarte greu, foarte greu cu promovabilitatea. Polul opus, așa... topul celor mai bune licee din România după media de bacalaureat, adică mergem în partea opusă, mergem la premianți.
0: Da, și asta e adevărat, că zero, dar din câți? Oare câți erau înscriși acolo? Și din ăia care au absolvit a 12-a, câți au dat bacul?
1: Și asta e adevărat, n-am informația asta.
0: Ori avea și puțini elevi sau puțini care se prezintă la bac?
1: E adevărat și asta. Adică trebuie să luăm în calcul inclusiv prezența, că dacă sunt 2 elevi, sigur că... Atunci lucrurile sunt mai ușor de explicat. Bun, revenind la cele mai bune licee, pe primul loc se află Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, ca rezultate obținute. Medie de bac 9,49.
0: Cu doar medie 9,49?
1: Pe toți din clasa 8, da. E adevărat, sunt doar 81 care au dat bacul, 81 de copii. Pe locul 2 este Colegiul Național Gheorghe Lazăr, care are 9,48.
0: Din câți?
1: Aici din 269. E altceva. E adevărat că media a scăzut față de anul trecut. Anul trecut a fost 9,62. Acum e
0: 9,48 medie.
1: Da.
0: Bă, dă-i încolo.
1: 9,47 pe locul 3, Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca, cu 107 elevi care au dat. Mai mare în media decât anul trecut. Anul trecut a fost 9,35. Pe locul 4, Colegiul Național Iași, cu 9,45 medie, 131 de elevi. Pe locul 5, Sfântul Sava din București, 9,40, e adevărat, din 236 de elevi. Mai mică nota decât anul trecut. Anul trecut a fost 9,60. Pe locul 6, Liceul Teoretic Sfântul Iosif din Alba Iulia, e adevărat că aici au fost doar 8 copii, 9,33.
0: Cum e posibil? De ce doar 8 copii?
1: Păi, nu știu...
0: N-a avut nici măcar o clasă întreagă de a 12, ce e asta?
1: Da, e posibil, nu știu exact. Nici nu au medie de admitere anul trecut aici.
0: Da, nu înțeleg.
1: Apoi, pe locul 7 e Tudor Vianu din București, tot cu 269 de copii, medie 9,31 față de 9,62 anul trecut. Apoi, pe locul 8, Colegiul Național Costache Negruții din Iași, cu 9,29 din 145 de copii. Pe 9, Colegiul Național de Informatică Matei Basarat din Râmnicu-Vâlcea, cu 9,27 din 163 de copii. Și pe locul 10, Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, cu 9,26 din 160 de copii.
0: Bun, sigur, lista diferența e enormă. De ce îmi spui tu cu 9,50 în medie, atenție,
1: da,
0: în, medie, în medie, la da, bacalaureat,
1: da,
0: față de licee unde am avut rate de promovabilitate zero.
1: Aici au fost rate de promovabilitate 100% aproape.
0: Băi, nu știu ce să zic, e... Da.
1: Da, cam astea sunt discrepanțele între colegiile, să zicem, tehnologice sau și liceele teoretice.
0: Băi, fii atent ce spune aici. Aici mă gândeam un pic la un scenariu de genul ăsta. Nu știu ce, că nu i-ar fi lăsat în bac pe ceilalți, că se practică. Ne scrie Marius aici pe WhatsApp.
1: Cine zice, nu i-ar fi lăsat?
0: Și că dacă ei zic că nu obții peste o anumită notă în bac, îi lasă corijenți pentru a nu strica faima liceului.
1: Nu există așa.
0: Și așa avem licee de top cu medii imense, se practică.
1: Eu nu cred așa.
0: Eu nu cred așa. În conspirația asta nu cred
1: că ar fi ieșit scandal. Nu cred.
0: Nu. Dar dacă se practică treaba asta cumva în mai multe, sigur ar fi răsuflat la nivel național, n-avea cum să nu răsuflat.
1: Asta nu cred.
0: Mai ales la licee de-astea destul de, adică, de bine
1: cotat. Nu-l bagă în bac și atunci ce face? Adică, de ce să nu-l bage în bac? Că omul ăla tot trebuie să dea bacul la un moment dat, nu?
0: Și ce, se duce la liceu să dea bacul sau nu mai ține
1: Nu cred.
0: Ce am
1: văzut aici, totuși sunt licee bune, adică nu
0: poți
1: să...
0: Deși chestia aia cu Alba Iulia, cu doar 8 elevi, adică ar fi trebuit să aibă o clasă de 25-30 de elevi, da? Da, 12.
1: Acum, nu știu ce... Nu știu
0: de ce doar 8?
1: Pentru că nu știu ce profil are. Fiind Sfântul Iosif, e posibil să fie, nu știu, un liceu cu profil...
0: Ei zic așa, toamna nu intră în topul ăsta.
1: Băi,
0: da, măi, și bun, explicați-mi cu ce ajută pe ei clasamentul ăsta. Asta e o statistică pe care o spunem noi la radio.
1: Toamna ce înseamnă? Că se dă în august. Ce înseamnă toamna? Că acum bacul încercarea a doua se dă acum în august.
0: Da, în august, foarte bine.
1: Toamna. Nu cred. Faptul că...
0: Da, jur că mă gândeam la asta în timp ce îmi spuneai.
1: Nu.
0: Mediile alea și... Adică mi-am avut așa o străfulgerare, scenarită.
1: Unde poți să zici că, bă, e posibil să se facă treaba asta, să tragă un pic de notele de la materii în timpul clasei a 12-a, să le mai mărească media pe cei 4 ani pentru cei care dau la facultate și depun dosare și atunci au nevoie de o medie mai mare pentru ăștia 4 ani. Și atunci în clasa 12-a să mai tragă un pic de ei.
0: Da.
1: Dar mai mult de atât n-au ce să fac.
0: Nu.
1: Gândește-te că e o notă în minus pentru un profesor, de exemplu, să nu-și bage
0: ai statistică, dar ce faci cu statistica cealaltă? Adică, dita mai liceu, să ai nu știu câți corijenți? Mai mulți decât copii care intră
1: acolo,
0: în bac.
1: Acolo depinde foarte mult.
0: Nu există și statistici de genul ăsta și nu e ciudat cum încep să-ți apară corijențele în clasa 12-a semestru 2? Adică să ai la un liceu proporția, procentul de corijențe în al doilea semestru din clasa 12-a peste 90%.
1: Uite că am găsit și statistica asta. Într-adevăr, sunt licee unde au avut un singur candidat. Da? Deci liceul tehnologic Auto Curtea de Argeș a avut un singur candidat care a luat 4,31.
0: Da, vezi? Aici e.
1: Nu știu, la Cilieni, nu știu unde e Cilieni, au fost 3 candidați.
0: Atenție, tehnologic auto, da. Deci acolo, eu cred că ăia deja și-au luat atestatele de mecanic auto, deci partea profesională,
1: ia
0: și nici s-au mai dus.
1: Bă, ia uite-mă ăștia săraci, mă, bă, ăștia chiar mi-e milă. La liceul tehnologic UCCOM Spirul Haret Baia Mare.
0: Baia Mare,
1: au fost,
0: așa.
1: Au fost doi amărâți care au dat.
0: Niciunul n-a luat.
1: Niciunul n-a luat, dar știi cu cât au picat, mă?
0: 5,99,
1: mă.
0: Nu, n-ai, amândoi?
1: Mă, media lor, probabil. 5,99. Bă, cum e, mă, să fii cu 5,99, mă?
0: Bă, nu se poate.
1: Bă, măcar făceau contestații, mai scăpa unul.
0: Păi nu, s-ar putea să facă.
1: 5,99, mă, e posibil așa ceva. La
0: dar tu îți dai seama că asta e media. Ei n-au știut aia care au corectat acum.
1: Evident.
0: Probabil că or să le mai dea o sutime să facă 6 acolo.
1: Da.
0: Or să mai tragă.
1: La Craiova, Liceul Tehnologic Special Beethoven. Cum e liceul special Beethoven?
0: Unde asta?
1: E probabil pentru hipoacuziști ceva, ceva de genul ăsta, probabil. În Craiova. Doi copii.
0: Doi
1: medie copii. 2,76. La Suplacul de Barcău, un copil. 2,60.
0: Bă, dar tu îți dai seama că la 2...
1: Da.
0: La 2, la, dar practic n-ai făcut nimic la toată
1: liceul
0: lucrarea.
1: Liceul Tehnologic Constantin Filipescu din Caracal. Un singur copil, 2,10.
0: E, vezi? Deci au fost și foarte puțini ăștia cu rată zero de promovabilitate,
1: da.
0: Știi, care au intrat
1: Liceul Tehnologic Timotei Cipariu din Blaj, 3 copii, 3,42. Da, asta e. Așa au apărut 32 de licee cu promovabilitate zero.
0: Deci nu intră. Aici cred că sunt mai multe aspecte. Nu toți copiii care sunt admiși la liceele astea ajung până în clasa 12-a sau
1: corect,
0: ajung să o termine.
1: Corect, corect.
0: Și doi la mână, nu toți copiii, nu toți absolvenții de clasa 12-a se prezintă
1: la BAC. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat.
0: Și cred că aici există și problema. Problema nu e o problemă. E un lucru bun, de altfel, dacă stai să te gândești. Aici apare și chestiunea asta cu învățământul profesional aferent liceelor tehnologice, știi?
1: Da, poate că nu mai are nevoie. Poate ajunge la concluzia că nu mai are nevoie de BAC.
0: Da.
1: Și când are nevoie
0: dacă
1: de BAC,
0: dacă iese meșter și...
1: Da. Sau poate să face primar și atunci sigur că...
0: Nu mai ai nevoie de absolut nimic.
1: A, nu, da, poți să-l dai.
0: Nici
1: după
0: nici măcar
1: aia
0: de demnitate.
1: Nu. Ajungi primar și dai BAC-ul și doctoratul în același timp.
0: Ne scrie cineva că pentru cei cu 5,99 ar trebui să sune domnul Trump să dea un telefon. Bă, așa ar fi frumos.
1: Excelent, ăsta comentariu, excelent. Da, sigur că da. Ar putea să facă o faptă bună. Cred că dacă ar vorbi chiar la summitul de la Ankara, zice, bă, am auzit că la Suplacul de Barcău sau nu știu unde, la Alba Iulia sau pe unde era liceul ăla, uite că nu mai știu. Da, hai da, că bate de ora 9, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim și așteptăm în continuare mesajele voastre 077 220 și 47.

0: mai continuat un pic discuția pe aici pe WhatsApp cu ascultătorul nostru Marius. Foarte interesantă și treaba asta, această conspirație, cum îmi place mie să-i zic, această practică pe care o acuză la adresa anumitor licee de top din România, care și școli de top, care până să intre în BAC mai, îi mai forțează pe unii copii să se mute prin alte părți, că le trag lor media în jur.
1: Deocamdată din cifrele copiilor prezenți acolo la BAC, ăștia sunt, adică și Sava și Lazar aveau 268, da. 269. La fel am văzut mai jos același număr de elevi la
0: Da, aș fi curios, de o anumită chestiune. Din generația asta, câți copii au intrat la clasa noua, la Sava, să zicem, acum 4 ani? Și câți, dacă numărul este aproximativ egal cu cei puțin, care au mers anul ăsta la BAC.
1: Stai puțin, că poate că, na, copiii să mai pierd pe drum. Că,
0: nu, mă, că a mai plecat din țară tasul și l-a luat cu el, e partea
1: nu,
0: a doua.
1: Nu, dar sunt copii care obțin o notă bună la capacitate într-un anumit context, să aleg un liceu din ăsta de top și își dau seama că nu fac față.
0: A, și pleacă ei din proprie inițiativă la liceu.
1: Da, adică mai sunt situații de genul ăsta.
0: Da, da, aș vrea să văd care e diferența, adică... E peste 10%, adică mai mult de 25 de elevi au fost în situația asta sau au fost 50-60? Asta mă miră pe mine. Și acum, da, într-adevăr, pleacă unul, vine altul, da, sunt și transferul, într-adevăr, dacă mai și vin, atenție, mai și vin. Dar într-adevăr, ceea ce mă miră este de ce nu se vorbește deschis pe tema asta prin spațiul public pe la noi. Asta se întreabă și mai, dar cei care ar fi auzit multe cazuri de genul ăsta i-ar fi trecut pe la ureche. Atenție, și la școli, adică și gimnaziu, și clasele 5-8, și în cazul liceelor. Au plecat. Deci fii atent. Ne dă un exemplu aici un alt ascultător. Ia să vedem noi.
1: Deci la admiterea din 2022 la Colegiul Național Gheorghe Lazar, spre câți exemplu, au fost aprobate și ocupate 252 de locuri. Și,
0: câți au dat BACO?
1: Și BACO au dat 260 și ceva. Deci
0: mai mulți au mai venit. Uite, tocmai ne scrie cineva aici, la fica mea, la Lazar, toți sunt intrați în clasa nouă, a dat BAC-ul. Acum au plecat 1-2 din clasă și a venit unul în loc în 4 ani. Deci, atenție, au dat mai mulți BAC-ul decât au intrat în clasa nouă acum 4 ani.
1: Așa,
0: deci
1: că eu nu prea merge, cred că se verifică chestia asta. Nu,
0: deci
1: merge.
0: Nu okay, prea cred, ne spune Cip aici.
1: Nu știu, eu am luat Lazarul pentru că era primul din București.
0: Bă, totuși mi se pare, eu înțeleg totuși, înțeleg o oarecare practică de genul ăsta, dar nu cred că ar fi avut în decursul la mulți ani cum să nu resufle și cum să nu se ajungă la fel de fel de discuții prin spațiul public, pe rețele. Bă, e imposibil, pentru că dacă cineva s-ar fi simțit cumva defavorizat sau neîndreptățit cumva în situația asta, sigur ar fi răsuflat, sigur ar fi vorbit, public pe temele astea. Bun, hai să mergem un pic mai departe. Avem câteva informații pe aici, să ne uităm noi. În primul rând vreau să reclam și eu un înalt conflict de interese.
1: Aoleu.
0: Care se întâmplă chiar astăzi.
1: Aoleu.
0: În direct, poate chiar în timpul în care discutăm.
1: Între
0: astăzi,
1: cine
0: da?
1: Și cine?
0: Între înalta curte de justiție și restul oamenilor.
1: Ia vezi-mă de treabă. Ia dă-i drumul de aici.
0: Dă-i
1: drumul din fața microfonului. Deci dă-i drumul de aici, mă.
0: Fiți atenți aici.
1: Pleacă-mă de aici,
0: cum se pune
1: pleacă-mă
0: problema.
1: Pleacă-mă că te pun câinii pe tine, mă.
0: Bă, deci fii atent. În alta curte, deci în alta curte, judecă astăzi procesul prin care Lia Savonea, șefa înaltei curți, da, vrea să oblige guvernul să plătească 5,2 miliarde de lei ca restanțe salariale ale magistraților.
1: Ce credeți, o să piardă?
0: Deci cum adică în alta curte judecă un caz, un șefa, proces
1: în care șefa
0: în altei curți este implicată. Da. Este una din părți.
1: Nu pe persoană fizică, atenție.
0: Nu pe persoană
1: fizică.
0: Mi-ai
1: făcut ceva, de mă aud mai bine.
0: Da, te-au...
1: Da, nu știu de ce, mă aud mult mai bine acum.
0: Cu mai bine?
1: Da, mă aud mai bine.
0: Nu, te auzi mai prost.
1: Nu, mă aud mai bine.
0: Așa ți se pare ție?
1: Da, mă aud mai clar.
0: Da, în fine, nu e chiar. Nu mai am
1: bași, dar în rest e ok.
0: Păi asta e ceva rău.
1: E ceva rău, da.
0: Așa, deci vorbim despre un caz, da, în care... prin acțiunea ei, șefa înaltei curți reprezintă și interesele lor.
1: Da.
0: Adică, inclusiv interesele celor care judecă acest caz. Deci, da, nu, sentința...
1: E monumental. Este monumental. Bravo. Bravo. Nu știu cum au reușit să îmbârlige puterile astea în stat și nu știu cum au putut ele să le facă, să le amestece de... Cred că nu există în alt stat treaba
0: asta. Dar ce ar fi să iasă de aici, din justiția asta? Și ăștia, guvernul, da, în cazul în care pierd dar stai, curțile, adică asta nu contează. Adică dacă tu oricum în alta curte de la noi îi dă reclamantului dreptul să te execute, silit. Da? Deci banii ori să plece. Dar ar fi interesant să plece guvernul cu acest caz către curțile internaționale, să meargă la Haga, să vedem ce se întâmplă.
1: Ce să se întâmple? Hai mă, vezi de treabă.
0: Că, bun, să zicem că n-or să le dea câștig de cauză magistraților de la noi. Atunci? Or să dea banii înapoi? Ăștia, miliardul ăsta de euro?
1: Nu, stai liniștit că ăștia sunt alți bani pe care îi mai au de luat. Mhm.
0: Bine,
1: oh, Doamne.
0: Da. În fine, hai să vedem
1: ce să zic acum. E bine, e foarte bine.
0: Ia să vedem noi. Și din nou că rămânem în zona asta marilor procese. Comisia Europeană a decis ieri să trimită România în judecată în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, acuzând autoritățile că nu s-au asigurat că Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătește la timp farmaciile pentru medicamentele compensate. Potrivit executivului european, potrivit și farmaciștilor, potrivit tuturor și potrivit bunului simț, întârzierile sunt sistemice și persistente, iar România nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de legislația europeană și mai ales, după cum spuneam, de bunul simț. Deci lanțurile de farmacii, farmaciile în general în România primesc foarte târziu banii pentru acele compensații aplicate medicamente.
1: Da, înțeleg că este un modus operandi din moment ce s-au perindat mai multe guverne de-a lungul vremii.
0: Nu se mai putea.
1: Nu?
0: Da.
1: Și fiecare a făcut la fel.
0: Adică aici cred că sunt niște probleme pentru farmacii, că ei probabil plătesc niște taxe și impozite, un TVA și așa mai departe, pentru niște bani pe care nu i-au încasat încă. Adică tu te duci și ei sunt obligați să-ți emită bonul fiscal. Și în momentul în care ți-ai emis bonul fiscal pentru medicamente, cred, nu? Nu asta e... Adică tu te-ai dus cu rețeta compensată.
1: Dar el plătește teoretic prețul întreg și își recuperează. Deci cel care comercializează medicamentul îi cere un preț întreg.
0: Păi nu, fii atent aici. Deci el își ia banii aia, compensația de N% o ia de la stat. Dar tu când te duci și îi scoți lui din gestiunea magazinului îi scoți de pe stoc niște medicamente, el e obligat să stai un bon pentru medicamentele.
1: Da, nu știu exact cum funcționează. Nu?
0: Habar n-am, nu știu
1: cum funcționează, dar au bani de luat și nu iau.
0: Oricum, okay. Executivul european precizează. Comisia consideră că în România întârzierea efectuării plăților datorate operatorilor de farmacii este atât sistemică cât și persistentă. CNAS a depășit în mod constant acest termen la efectuarea plăților către farmaciile care furnizează medicamentele pacienților. Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile către acești operatori de farmacii în termenul prevăzut, România și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul directivei. Și atunci a fost, atenție, nu a fost acționată în judecată nu de o asociere a farmaciilor din România, ci chiar de Comisia Europeană.
1: A? Da.
0: Acum slăbesc, zice așa.
1: Câți bani avem să le dăm și la ăștia? Că la deci, Pfizer avem 600 de milioane, la ăștia cât mai avem?
0: Da, dar la ăștia există un temei. Că alea au fost niște medicamente de care au beneficiat niște oameni care aveau nevoie de acele medicamente. Adică nu e comparativă situația cu Pfizer.
1: Ba da, din punct de vedere al lui Pfizer este absolut comparativă. Eu ți-am dat vaccinurile alea, că tu le-ai comandat ca animalul și n-aveai nevoie de ele? Păi asta e treaba ta.
0: Ăștia au nevoie de ele. Oamenii care iau medicamentele astea compensate, astea vin cu niște rețete de la doctor. Aici chiar au nevoie de ele, știi? Acum cu vaccinurile... Că aveam, că n-aveam. Oricum, am văzut o chestie foarte interesantă așa. Că domnul Câțu, în momentul de față, e foarte vocal. Ai văzut că el îi tot critică pe toți guvernanții care au venit după el și așa mai departe. Dar până la urma urmei am văzut care era lanțul de împuternicire în cazul vaccinurilor Pfizer și se pare că, de fapt, el avea, primul ministru avea puterea de decizie în cazul respectiv. Dar, în fin, au întârziat, e o chestie urâtă de tot. Și suntem nevoiți acum să dăm mai mulți bani decât am fi dat dacă ar fi luat o decizie la timp. În fin, farmaciile așa joacă un rol. Deci întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțul de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor. Da, în fine, toate polologiile alea și așa mai departe. Bun, deci și aici lucrurile sunt destul de clare. Mie neclar de ce. De ce nu plătește CNAS compensații pentru medicament?
1: Că n-au bani.
0: Că n-au bani, nu?
1: Da.
0: Cum să n-aibă bani?
1: Da.
0: Că ar trebui să încaseze mult.
1: Păi niciodată nu sunt bani suficienți, mă, la sănătate. Bun, hai că e 9 și 21 de minute. Hai să dăm cu muzică, vedem noi ce mai povestim. Voi rămâneți alături de Seven, evident. Bună dimineața!

0: În primul rând avem în continuare invitații pentru concertul din Quantic de diseară. Vlase și Eugen cântă The Beatles. În continuare sunt disponibile. Dacă doriți, intrați pe WhatsApp și trimiteți mesaje la 077 220 4 de 7. Deci undeva după ora 20 diseară în Quantic, pe terasă, Vlase și Eugen, cele două celebre personaje, vor cânta piese de la Beatles în stilul caracteristic, nu mot-a-mo, ca să zic așa, nu da. Tocmai precum o fac trupele tribut. Este o interpretare proprie, un spectacol foarte, foarte mișto, plin și cu momente în care cei doi discută cu publicul. Foarte interesant spectacolul. Oricum, nu e la prima reprezentație pe aici, prin București. 077 220 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.
1: Asta hai dacă nu vă uitați la meci. Că dacă vă uitați la meci, atunci sigur că lucrurile se complică. Dar pentru cei care nu sunt microbiști și pentru cei care nu interesează campionatul mondial de fotbal, căci sunt, slavă Domnului, suficient suficient de mulți. Da, nu e
0: un pic leonastic, nu?
1: Da, nu e suficient. Este suficient de mulți.
0: Da, da, da, da, suficient de puțini poate fi folosit într-un context.
1: Nu, este exact același lucru cu enorm de mult.
0: Enorm, da, dar enorm de asta, puțin,
1: da,
0: nu.
1: Da, asta o tot aud, deci asta mă termină.
0: Enorm de mult.
1: Enorm de mult. Păi, dacă enorm, nu poate fi decât ceva mult sau mare. Da, nu poate să fie ceva mic sau infim. Enorm de infim.
0: Da.
1: Nu poate.
0: Suficient de insuficient.
1: Da. Da. Bun, hai să ne pregătim de sport, facem sport, pentru că avem... avem și UEFA Champions League, mă rog, fazele preliminarii. Ne pregătim astăzi și de niște sferturi foarte interesante la campionatul mondial de fotbal. Mai sunt și câteva mișcări de trupe în ceea ce înseamnă transferuri sau plecări sau veniri de antrenori. Trebuie să ne ocupăm și de Wimbledon, deci avem multe lucruri de povestit. În concluzie, dăm drumul la jucărie și facem olicuți de sport.
0: Hai să facem, să vedem ce o ieși.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, hai, da. Champions, hai cu Champions League. Bă, până la urmă, uite că CEDO a decis în cazul defăimării arbitrilor, ce declarațiile dure ale oficialilor cluburilor sunt protejate de libertatea de exprimare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că oficialii cluburilor și cu ăștia de prin presă cum e, că... Dar oricum m-au liniștit un pic, că poți critica prestațiile arbitrilor chiar și în termeni duri sub umbrela libertății de exprimare, bineînțeles.
1: Da, termenul dur nu înseamnă suburban.
2: Da, bine, nu înseamnă suburban și zice că nu conțin și nu trebuie să conțină totuși acuzații neprobate de corupție sau trucare a meciurilor. Acolo e într-adevăr de înțeles, dar poți să mături pe jos așadar cu prestațiile unor arbitri extrem de slabi, pe care i-am făcut cu ou și cu oțet de-a lungul timpului. Da. Pe aici este una dintre plăcerile mele în viață, să dau de pământ un pic cu arbitrii. Hai să vedem la campionat, chiar și cu ăștia de la campionatul mondial, care, care au lăsat de dorit în unele cazuri. Franța-Maroc diseară, nu? De la orele 23, da, de la 23 astăzi.
1: Da, zisesem că începem cu Champions League, dar n-am mai început cu Champions League, da.
2: E ceva?
1: Păi a jucat Craiova, a jucat Craiova în preliminarii cu Vitebsk sau cum se numesc, Bielorusia, i-a bătut cu 4-1, s-a jucat la Minsk până la urmă.
2: Cu alții, cu alți necalificați de ăștia.
1: Și cu alți necalificați, da. 4-1 am câștigat, fără drept de apel. Înțeleg că au fost ceva probleme cu scandări rasiste, iar ne-au făcut ăștia țigani, mă rog, acum...
2: Unde? Da. În Belarus.
1: Da.
2: Bă, asta e o chestie sistemică pe teritoriul fostului URSS. Așa învățau la școală despre români pe copiii lor. E oarecum de
1: așteptat. I-am încondeiat.
2: Ultima speță.
1: Și-au luat la revedere de la Champions League cu acest 4-1. Meciul retur are loc, nu știu, săptămâna viitoare.
2: Dăm voie să cred că ar fi găsit câte ceva despre oricine de prin Uniunea Europeană, ținând cont de faptul că jucăm cu Belarusul, pe acolo sigur ar fi găsit și la olandezi, și la cehi, și oriunde ar fi găsit câte ceva.
1: Da.
2: Kairat Almaty, văd din nou
1: sunt aici o grămadă de echipe de care n-am auzit în viața mea, deci n-am auzit, îmi pare rău.
2: Dintre ăștia cu care ne-am mai întâlnit în ultima vreme prin cupele europene, Kairat Almaty văd că a trecut cu 2-1 de
1: Deocamdată e meciul tur. Klasvik a câștigat cu Unibissen din Luxemburg, Banja Luka, Borac Banja Luka cu Levski 1-1.
2: Au mai fost meciuri și pentru conferență.
1: Da, Vardar Skopje pierde acasă în fața unor finlandezi de la Cups cu 2-0.
2: Da, deci cam asta ar fi. Partea bună e că i-a terminat Craiova pe acești bielorusi. Dar ce caută ăștia? De ce au ăștia voie? Au voie?
1: Păi bielorușii? Mai nou le-a dat voie peste tot. Le-au ridicat interdicțiile.
2: Bielorușilor?
1: Nu, și rușilor.
2: Nu cred.
1: Ba da, citeam astăzi că tocmai le-au ridicat restricțiile. Deci o să concureze nu la fotbal, dar adică nu mi-e nu la fotbal,
2: nu la fotbal.
1: Nu la fotbal, dar la alte sporturi.
2: Păi da, dar Belarusul văd că nu mai are treabă nici la fotbal, adică.
1: Păi da, Belarusul n-a avut interdicție niciodată, cred.
2: N-a avut Belarusul?
1: Nu.
2: Nu mai știu.
1: Nu, că nu e forță beligerantă. Adică nu e, cel puțin la vedere.
2: Dacă mă întreb pe mine, cam e. Da, în fine.
1: Acum, în fine.
2: Hai să vedem astăzi, da? Deci astăzi avem un sfert de final, un prim sfert de finală
1: la campionatul mondial,
2: Franța-Maroc, ora 23. Bă, acum, uitându-mă pe listă, bă, niciuna dintre echipele prezente în aceste sferturi de finală nu s-a calificat fluierând până aici. S-au mai împiedicat din când în când. Franța Să nu uităm totuși meciul cu Paraguayul, în care au câștigat cu greu împotriva antifotbalului sud-american. Au câștigat cu greu un penalti, o prestație subțire. Adică, bine, a și apărat portarul, dar nici n-au reușit să bage mingea în plasă de vreo 5-6 ore așa. Marocanii, e un meci foarte tare ăsta, un meci interesant. De aici lucrurile
1: se repetă semifinala de acum 4 ani, când Franța a eliminat Marocul în semifinale, nu în sferturi. Acum Marocul are ocazia să-și ia revanșa. Nu cred că se va întâmpla, dar oricum va fi un meci pe care eu îl sper cu multe goluri.
2: Da, nici eu nu cred că marocanii vor putea să, dar într-adevăr ar fi frumos să se joace, Oricum sunt două echipe care joacă deschis, fără antifotbal, fără mizerii, porcării de alea, și cred că într-adevăr s-ar putea să avem parte de ceva spectacol, de ceva... În partea asta, la altă, în calificări, avem calificări pentru Europa League în seara asta.
1: Păi da, Universitatea Cluj joacă cu Dinamo Kiev.
2: Dinamo Kiev de la ora 20. Universitatea Cluj a picat destul de greu, dacă mă întreb pe mine. Meci foarte rău. Aici sunt, da.
1: Da, să știi că nu e victimă. Nu e victimă deloc. Adică dacă prinde o zi bună, Universitatea Cluj poate să facă surprize.
2: Văd câteva echipe pe aici interesant așa, câteva echipe de care mă mir că joacă în calificările pentru Europa League și nu în cele pentru Champions, ținând cont de prestațiile anterioare. Karabakh, spre exemplu. Karabakh joacă de la ora 19 cu Universitatea Cluj. Nu mai stau să mă uit de unde sunt. Vestri,
1: cred că din Islanda, cine știe.
2: Șerif Tiraspol, doar în Europa League de data asta au căzut destul de mult. Ferencvaros joacă cu Voivodina, joacă în deplasare la sârbi.
1: Și Hajduk Split cu Zilina.
2: Hajduk Split, CSKA Sofia, aici hai să zicem că aici mai e un Dinamo Zagreb, la bulgari mai e un Ludogorets, dar ceilalți, în fine. Și bineînțeles cu calificări pentru Conference, pentru Liga Sărmanilor. Aici echipe necunoscute.
1: Liga Sărmanilor.
2: Aici echipe.
1: Da, FCSB-ul joacă, nu? În Conference acum, nu?
2: Stai să vedem, că nu prea, dar nu-i găsesc, nu știu. Poate o fi calificat direct Nea Gigică, nu?
1: A, da, bine, s-ar putea să nu joace primul tur. S-ar putea să nu joace primul tur, pentru că e cap de serie și e chiar foarte probabil să nu joace.
2: Dinamo Tbilisi, Pionic Erevan, mai sunt echipe pe aici, dar...
1: Da, nu, deci dacă nu știam în Champions League, în Conference League, chiar n-am auzit de echipele astea.
2: Bun.
1: Hai să mergem un pic și către Wimbledon, să vorbim un pic și despre tenis, pentru că se apropie încet, încet de final. La sfârșitul acestei săptămâni vom avea și deznodământul, vom avea câștigătorii. În cazul fetelor, ia să vedem.
2: Da, Noscova a eliminat-o pe Mertens 6-3, 7-5. Meci frumos, meci disputat. Și Marta Kostiuk în continuare merge foarte bine. A scos-o pe Paolini 6-3, 6-2. E în formă.
1: Acum, pentru că o să joace în semifinale cu
2: Linda Noșcova.
1: Noșcova, da. De la ora 17 joacă în această după-amiază.
2: În cealaltă 15:30 Carolina Mukova, Cori Goff. Bă, și aici lucruri, meciuri extrem de interesante.
1: Așa.
2: Nu cred că orice ar fi, cred că vom avea anul ăsta o campioană în premieră la Wimbledon.
1: Da,
2: sper să nu greșesc.
1: În cazul băieților, văd că...
2: Bă, Zverev în continuare mănâncă pământul.
1: 6-4, 6-4, 6-2 l-a bătut pe Taylor Fritz.
2: Mamă.
1: Și englezo-francezul Arthur Ferry, dacă îl pronunț în engleză, pătrece de Coboli 3-0, 6-4, 7-6, 6-0.
2: Aici nu prea mă așteptam. S-a întâmplat ceva totuși cu Coboli în ultimul set. E posibil să fie avut probleme de sănătate. Dar în fine, să-l fi durut ceva. N-a mai putut să facă nimic în setul 3.
1: Și pe Aliasim l-a durut sufletul, că a pierdut meciul cu 3-2 cu Djokovic. A ținut nene și meciul ăsta. 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7.
2: Absolut nebunesc. Da, semifinalele de pe tabloul masculin se vor juca mâine. Au picat așa, de la 15:30 verde cu Ferii ăsta, Artur Ferii. Deja cred că se lovește de ceva extrem de puternic. Și Jannik Sinner, Novak Djokovic.
1: Da.
2: O confruntare foarte interesantă. De data asta, eu zic că are destul de multe șanse. Djokovic a avut totuși o zi de pauză să se relaxeze, sau are azi ziua de pauză să se refacă după meciul ăla greu.
1: Da, Sinner a avut, câte zile a avut?
2: Sinner nu, cred că a jucat în aceea zi cu el, un pic mai devreme. Da? Sinner a avut căderea aia la Roland Garros, pare să-și fi revenit, e în semifinale, fără probleme.
1: Sinner a jucat acum două zile, tati.
2: Deci Sinner
1: pe 7 a jucat.
2: Deci azi...
1: Pe 7 a jucat, da? Deci are ieri o zi în plus de odihnă. Și l-a bătut pe Struff cu 3-0.
2: Ieri? Alaltăieri a jucat Sinner.
1: Alaltăieri, da. Are, de asta spun că are o zi în plus față de Djokovic.
2: Și Zverev tot alaltăieri a jucat, mă. Păi nu, mă, da, și este un pic.
1: Nu, Zverev a jucat ieri cu Taylor Fritz.
2: Nu, a jucat pe 7.
1: Pe 8 a jucat. Pe 7 a jucat cu Lehecka.
2: Stai un pic să vedem cu Lehecka. Taylor Fritz. Dacă mă uit eu mai bine aici, ia să vedem. Ojeal Iasim cu Djokovic a început pe data de 7, că o fi ținut după miezul nopții partea a doua, dar în aceea zi cu Jannik Sinner.
1: Da. În aceea
2: la
1: zi.
2: Câteva ore distanță au jucat, da, totuși.
1: Da, așa da. Este, așa da. Este.
2: Deci așa cam este. Asta ar fi așa și cu Wimbledonul, o să fie nebunie totală în acest, da, în acest weekend.
1: Voi ține cu Djokovic.
2: Mâine, da.
1: Vă anunț de-a pe acum.
2: Clar. Mâine o să vă mai povestim noi una alta despre acest weekend și atunci când vine vorba de rugby, că avem Liga Națiunilor, e nebunie totală.
1: Da. Bun, hai să ne uităm un pic să vedem ce se mai întâmplă și pe piața transferurilor. N-am apucat să vorbim deloc. Radu Drăgușin revine în Serie A la Fiorentina.
2: Opa.
1: Tottenham a acceptat să-l cedeze în această vară. Mutarea se va realiza inițial sub formă de împrumut pentru următorul sezon, însă acordul dintre cele două cluburi include și o obligație de transfer definitiv. Înțelegerea a fost stabilită deja la nivel verbal, acum s-a și încheiat. Fundașul se află de mult timp pe lista Fiorentinei. Situația s-a schimbat la Tottenham de când a venit De Zerbi. De Zerbi l-a anunțat pe Drăgușin că nu intră în calculele lui și Tottenham l-a pus pe liber, deci îl vom vedea pe Drăgușin jucând în Serie A la Fiorentina, o echipă care, ne aducem aminte, a gâfâit și s-a salvat în ultima parte a campionatului de retrogradare. Mult timp a stat pe ultimele locuri.
2: Da.
1: N-a fost un an bun pentru Fiorentina, dar acum pare să că își întărește lotul. Pe de altă parte, Răzvan Lucescu a fost prezentat oficial la Al Sadd. Al Sadd, da. 57 de ani. Hai că a prins-o bine, a pus-o bine, ca să zic așa. Două sezoane, salariu de 3,5 milioane de dolari pe an. 3,5 milioane de dolari pe an. Deci nu sunt antrenori în campionatele puternice din Europa care să câștige banii ăștia. Înțelegerea include și opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Al Sadd își propune să câștige, mă rog, ce se poate câștiga pe acolo, pe la ei. Răzvan Lucescu și-a luat și echipa cu care a lucrat, respectiv Nae Constantin, cu care a lucrat la PAOK, dar și pe traducătorul său din Grecia. Principalul obiectiv al echipei Sadd, câștigarea Ligii Campionilor Asiei. conducerea clubului din Qatar își dorește un parcurs cât mai lung în plan continental. Foarte frumos, bravo! 7 meleoane uh-huh. 7 meleoane pentru Nea Răzvan, bravo! Ruben Amorim și-a găsit echipă după ce a plecat de la Manchester United. Știi pe cine preia? Mm. Pe AC Milan. Pe AC Milan, după ce a negociat cu antrenori precum Oliver Glasner sau Jesse Riddle, diavolii l-au ales până la urmă pe Ruben Amorim. Acum da. Vom vedea ce echipă vedem, și cum își face Amorim echipa, pentru că e interesant acest lucru.
2: Așa, eu aș mai avea o informație, o veste bună din zona de infrastructură sportivă de la noi. E gata și sala, noua sală polivalentă din Tulcea. Undeva în zona gării, am trecut de mai multe ori pe acolo, pe lângă ea, în ultima vreme. A răsărit destul de repede, s-au mișcat bine, arată foarte frumos la exterior. 25 de milioane de euro doar, dacă stai să te gândești, nici n-a costat mult.
1: Se spune decât?
2: Decât 25 de milioane a costat. Undeva la vreo 4700 de locuri. Nouțe, se învârte după soare. Se pare că s-au făcut ultimele finisaje. Chiar și curățenia de după lucrări a fost realizată.
1: Spălare și geamurile?
2: Da. Deci treaba asta este extrem de importantă. Noi aici în București o să rămânem ultimele găini din țara asta în ceea ce privește infrastructura sportivă. E o rușine pentru capitala țării. Primul eveniment, deci la Tulcea, cu această ocazie se va și găzdui campionatul european Under 18 de basket feminin, divizia B, competiție între 31 iulie și 9 august, da? 1000 de participanți, membri ai delegațiilor oficiale din 20 de țări europene. Cam asta înseamnă pentru economia locală astfel de sală polivalentă. Bă, e bine, da, e bine că există la noi în țară, totuși.
1: Da, alte orașe s-au mișcat, alte primării s-au mișcat mai bine și au mai apărut săli din astea cu care să nu ne fie rușine când organizăm o competiție.
2: Da.
1: Hai să încheiem cu o știre din box și cu asta plecăm acasă. Gigantul Oleksandr Usyk a mirat lumea sportului atunci când a anunțat, știți că el este campion mondial la box.
2: Da, da.
1: Usyk, da? Ucranian. A unit trei centuri, WBC, WBA și IBF. Ce credeți că a făcut Usyk? A luat decizia de a se retrage, oameni buni.
2: În glorie.
1: Da. Bine, nu și încheie imediat cariera. A anunțat că se retrage, motivul pentru care a făcut acest pas.
2: Stai un pic. El are, cred că are vreo 40 de ani.
1: 39 are. Da, 39 de ani.
2: Suficient, cât pumn din cap să-și mai ia.
1: Da, ai și tu dreptate.
2: La milioanele lui mai merită. Când ești milionar.
1: Cred că i-a reașezat un pic neuronii Rico Verhoeven.
2: Da,
1: a fost la limită să piardă meciul ăla. I-a dat Rico Verhoeven la început rău de tot. Pe urmă s-a mai trezit și l-a făcut knockout. Dar azi el zice că, acum nu o să zică că m-a bătut ăla de m-a uscat, zice că vrea să se retragă pentru deblocarea categoriei și de a le oferi șansa tinerilor pretendenți să se impună. Am luat această decizie încet și conștient, convins că în fața mea se află noi provocări. Povestea mea aici nu se încheie, dimpotrivă. Îmi voi preda toate titlurile pentru ca băieții care vin din urmă să aibă șansa să lupte pentru ele. Sigur că decizia anunțată de ucranian vine la o lună și ceva de când l-a învins în knockout tehnic în runda 11-a pe Rico Verhoeven. Chiar înaintea meciului respectiv, Usyk a oferit detalii despre planul pe care îl are și a precizat că va mai avea încă două lupte până la momentul retragerii. După ce a depășit prima luptă, mai are o singură luptă, respectiv revanșa pe care trebuie să o acorde lui Verhoeven conform contractului. Deci va avea loc încă un meci, un ultim meci cu Verhoeven. S-a gândit, zice, bă, dacă mă bate ăsta, îmi ia centurile, să se descurce el. Dacă mă retrag,
2: da,
1: să se descurce ăia care,
2: exact,
1: exact, care vin, da? Deci, acum s-ar putea să te trezești nu cu noi, s-ar putea să te trezești cu dânăia vechi. Că vine iar Tyson Fury, vine Anthony,
2: exact,
1: Joshua,
2: exact.
1: Vin băieții ăștia care au cam pierdut.
2: Să știi că-s mai tineri decât Usyk.
1: Oh, da, da, da, da, da, da, da. Deși Tyson Fury, dacă te uiți așa la el, bă, nu pare că
2: da, pare, mai pare bunic, dar el de fapt are sub 40 de ani.
1: E, asta înseamnă să n-ai viață chiar sportivă. Bun, cam asta ar fi, oameni buni. Hai să tragem linie, pentru că mai sunt doar 4 minute până la ora 10. Închidem mustăria până mâine, când imediat după ora 7 o redeschidem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu, cel ce va veni în fața microfonului imediat după ora 10.
2: Pa!

0: Hai că e ceva mai răcoare în dimineața asta, parcă e mai plăcut așa, parcă e mai respirabil pe afară, dar despre vreme vorbim imediat. Să vă spun că ne întâlnim în această oră cu domnul Billy Idol. Vine, vine. Da, mai avem și Alice Cooper aici, mai avem și niște The Who. Toate bune și frumoase, 10 și 10 minute în acest moment când vă spun bine v-am regăsit.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă!
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

va putea cânta termometrul astăzi, pentru că nu va ajunge prea high așa de felul lui. Dar în rest, despre vreme, ce să vă zic, prognoza spune că, că o să fie rău mai pe seară. Adică va fi cerul înnorat așa, temporar, pe parcursul zilei, dar de-abia după amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Viteze 40-45 de kilometri pe oră, adică acum o să fie sub 1000 de copaci căzuți, doar vreo 500 probabil, da? Că avem specialiști care să aibă grijă de ei. Bun, cerul se va degaja însă după aceea, peste noapte, maxima de astăzi ajunge la 26-28 de grade, dar la noapte e la fel de răcoare cum a fost și noaptea asta, adică 12-15 grade Celsius. Acum, să ne înțelegem, 28 de grade Celsius nu înseamnă în niciun caz, vai ce răcoare e! E temperatura normală de vară de pe vremuri, că de aceea pragul de caniculă la 35. Sigur că acum, după ce am trecut prin 41, ne-am obișnuit, adică, și nu mă refer la tramvai, ci la grade mă refeream, da? La gradele din termometru.

0: Dar am crezut că am rezolvat-o de ieri, dar nu e așa. Adică fiecare zi îți rezervă minunate surprize aici în Șantierești. Iată, de exemplu, ziua de astăzi, joi 9 iulie. Începând de astăzi, joi 9 iulie 2026, traseul liniei 178 va fi modificat ca urmare a restricțiilor de circulație instituite pentru lucrările de reabilitare a sistemului rutier de pe bulevardul Dinicu Golescu. Autobuzele nu vor mai circula pe tronsonul cuprins între gara Basarab și strada Mircea Vulcănescu, urmând un traseu alternativ în ambele sensuri. Spre sala Palatului, mă rog, circulă pe traseul complex Apusului, strada Apusului, așa înțelegeți, bulevardul Dinicu Golescu, circulație pe contrasens, scrie aici în paranteză, da? Deci, au voie legală să circule pe contrasens. Piața Gării de Nord, mă rog, și pe partea cealaltă, tot, da, deci pleacă de acolo. Dar partea bună, începând de astăzi, autobuzele liniilor 123 și 162 vor opri și în stația temporară Gara de Nord, amenajată pe strada Viting, după intersecția cu Dinicu Golescu. Zona aceea, care era oricum un haos, aglomerat, și devine și mai și. Important este să n-aveți nicio treabă pe la gară, asta ar fi important. Adică uitați că ne dăm drept țară europeană. Uitați de asta. Gata, lăsați, lăsați, e ok. În Europa se poate călători cu trenul. În București, dacă vrei să iei trenul, să ajungi la gară, devine așa o aventură. E mai simplu să faci un traseu, nu știu, prin junglă sau prin munții noștri cei împânziți de urși pe toate părțile, decât să ajungi la gară cu bagajul după tine. Zău. Sigur, mai rămâne metroul. Pe el ne bazăm. Asta este, din fericire, în întregul București. De aceea zic, dacă mai amenință băieții aia cu vreo grevă, cu cea, dați-le ce vor. Dați-le ce vor, că la ce ați făcut la suprafață, la cum a devenit, mă rog, orașul. Îi ziceam orașul, acum nu știu cum să-i zic, că Șantierești l-am botezat deja, dar tot ar suna ca și cum ar fi un oraș. Nu e, nu e. E îngrozitor ce e la suprafață, de aceea zic. Dacă au băieții de la metrou vreo problemă, ajutați-i, făceți-le pe plac, că fără ei suntem în copac, na, ca să rimeze cu plac. E grav. Aștept de la STB ca și mâine să ne mai anunțe că și alte linii vor fi deviate, nu știu pe unde, că mi-e teamă că nu prea a mai rămas loc pe unde să mai muți autobuzele.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Relaxare pe plajă la soare, nu neapărat la mare, iată, se poate și în București. Da, de ce să nu avem și astfel de subiecte? Că uite, am găsit pe b365.ro, au încercat să facă o listă cu locurile unde poți să faci plajă în București. De fapt, întrebarea era altfel: e vreo problemă dacă faci plajă în parc? Dacă vii tu frumos de acasă, așa cum ați văzut, de exemplu, în Iore, vii tu frumos de acasă cu cearșaful, îl pui acolo pe iarbă, te așezi și stai la soare. E vreo problemă? Asta s-au întrebat și au căutat și spun ei că legal nu e, adică legislația din România nu prevede sancțiuni pentru cei care fac plajă în locuri publice. Asta nu e neapărat rău, deși, știu, veți spune, păi da, dar nu face cine trebuie. Păi nu, că cine trebuie ajunge pe plajă la mare și nu neapărat în România, știți? Aici, în parcuri, fac plajă, nu știu, persoanele care stau în blocul de lângă. Și asta e, dacă aveți noroc, aveți la ce să vă uitați, dacă nu... Ghinion, ce zic, și treceți mai departe. Bun, cum spuneam, se pregătește încă o zonă pentru plajă, se va întâmpla în sectorul 6. E vorba de lacul Morii, insula de Smarald. Din februarie 2025 se lucrează la această insulă, a intrat în reabilitare și termenul asumat de constructor pentru finalizare e chiar iulie anul acesta, iulie 2026. Deci, în iulie, acum la final de lună, hai că n-a mai rămas mult până acolo, se va putea face plajă și acolo, teoretic, da? Pentru că la sfârșitul lunii mai există, știați că există un primar interimar în sectorul 6? Dacă nu știați, aflați acum, da? Dacă nu l-ați observat, asta e mult mai grav. Primar interimar, pentru că fostul primar de la 6 e acum primarul Bucureștiului, mă rog, nu știu ce atribuții mai are în momentul ăsta, dar asta e o cu totul altă discuție. Cum spuneam, primarul interimar a anunțat la sfârșitul lunii mai că șantierul a ajuns la aproximativ 70% grad de execuție. Așa că la finalul lunii iulie ar trebui să fie amenajat și iată loc de plajă. Peste 300 de arbori și plante, insule plutitoare, pontoane, plajă pe spațiu verde, evident, locuri de joacă, spații de relaxare, o poiană pentru evenimente, fântână arteziană, superb, superb din toată descrierea de aici, mai ales că între timp am rămas oricum fără, că ați văzut cum e în Herăstrău, lacul a rămas așa, un loc fără apă. Da, îmi amintesc cu groază de cum a fost cu Cismigiul și mă gândesc că există riscul ca și Herăstrăul să zacă la fel mult timp, chiar dacă nu se vor observa nu știu ce mărețe lucrări. Da, mă rog, hai să nu mai fiu pesimist. Sau, gândesc de parcă aș trăi în București, nu știu, sau în general în România, când ar trebui să fiu optimist așa și să privesc plin de speranță spre viitor.

0: Cred că în ora ce urmează vom fi un pic așa lipiți de București și nu e de la căldură, că na, se mai răcurește astăzi, ci de la știri. Da, da, da, avem știri din București și, mă rog, de prin preajma lui de asemenea. Și dacă tot am pomenit de ora care urmează, să mă uit un picuț așa și la ceas, să vă spun că mai sunt de acum două minute mai sunt până la ora 11, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: V-am promis că mai stăm prin București. Sigur, când e vară, te gândești că cel mai bine ai sta pe o terasă, mai ales dacă are și sistem de la stărăcorească, ar fi minunat. Stai frumos așa, te uiți că circulă lumea, dacă ai și umbrelă. E absolut super. Așa ar trebui să petreacă vara, da? Nu prin autobuze aglomerate și mirosind cine știe cum. Bine, dar s-ar putea ca și terasa să miroasă. Da. Dacă peste noapte este folosită drept adăpost de oamenii străzii, da, ce să vezi, probabil că miroase. Cum de funcționa terasa asta, asta rămâne întrebarea, dar cei de la sectorul 5, de la primăria sectorului 5, sunt foarte mândri de ei. Păi, știți cum, așa se face. Se construiește imagine. Da? Așa a făcut și tatăl, așa face și fiul, vorba aia. Deci ei zic că au intervenit zilele trecute la o adresă din zona Unirii, în urma unor sesizări primite de la cetățeni cu privire la mizerie și zgomot. Probabil că au trecut niște ani de sesizări până să se miște și băieții, dar e clar că cei de acolo n-aveau pilele necesare. Un echipaj de la poliția locală s-a deplasat pe strada Apolodor 42, unde a descoperit că un operator economic desfășura activități de alimentație publică fără autorizație de funcționare. Ei, să vezi. Nu știu cine își permite asta. Îți permite asta doar când știi că ai pe cineva undeva, că altfel nu-ți permiți, că e clar. Ba mai mult decât atât, peste noapte spațiul era folosit de oamenii fără adăpost. De aceea zic că trebuie să fii mirosit urât. Da, și-au luat amendă, mamă, deci i-au distrus, i-au terminat. 4.000 de lei, vă dați seama? 4.000 de lei. Pentru o terasă aflată în centru, 4.000 de lei, da, se fac și anume imediat. Sigur, dacă în sfârșit îți dai seama că nu mai are cum să funcționeze pentru că n-avea autorizație, s-ar putea să facă mai greu, dar cum de nu ți-ai dat seama de asta până acum, mă rog, nu știu. Așa, în urma verificărilor efectuate de Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană, au fost aplicate sancțiuni suplimentare în valoare de 5.000 de lei. Zona a fost igienizată și salubrizată cu sprijinul echipelor echipelor primăriei, da? Și a emis o dispoziție de desființare a construcțiilor amplasate ilegal, primăria, atenție de data aceasta, primăria capitalei e cea care a emis o astfel de dispoziție.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Așa cum am spus și ieri când am dat știrea, sunt niște ani de zile de când toți spun că trebuie să ne așteptăm să ne trezim cu urși lângă București. E firesc de altfel, adică din moment ce au împânzit țara, ca să zic așa, până la urmă avem aici cea mai mare sursă de gunoi. Că, na, e cel mai mare oraș din țară, e firesc, producem foarte mult gunoi și se și vede, v-am mai spus, când intri în București, când vii, de exemplu, cu acel tren minunat de la aeroport spre oraș, vezi gunoaiele cum zac. Așa că ar fi normal să ne umplem de urși, de exemplu, și în jurul Bucureștiului. Cred că știți deja ce s-a întâmplat. Mă rog, pornise de duminică, atunci când a fost semnalat prima oară ursul în zona Gruiu, după care au mai semnalat și alții, pentru că pare să fie ajuns undeva la limita cu localitatea Snagov. Jandarmii monitorizează permanent perimetrul. Specialiștii avertizează populația să evite deplasările în pădure și explică regulile stricte de supraviețuire în cazul unei întâlniri directe. E preferabil să nu se întâmple asta. Mă rog, pădurarul a povestit că nici n-avea armă la el. Mă rog, acum are, dar are un pistol, din ce înțeleg. Și nu și-a dat seama dacă era urs sau ursoaică. Deci se gândește că s-ar putea să fie vorba de ursoaică, ce fusese semnalată de altfel mergând frumos regulamentar ca un pieton pe marginea șoselei. Fusese filmată făcând asta tot în zona respectivă. Și jandarmii nu au reușit să observe urme în pădure, deși s-au dus acolo. În schimb, jandarmii sunt... ia să văd, mândri, ca să spun așa, uite, din ce am observat aseară la Snagov, domnul primar știe procedura și este pregătit. Gata, eu m-am liniștit. Dacă domnul primar din Snagov știe procedura și este pregătit, înseamnă că situația s-a rezolvat. E foarte bine că este pregătit și că știe procedura. Asta nu înseamnă că s-a rezolvat situația, da. A luat legătura și cu medicii veterinari și cu cei de la jandarmerie, au luat legătura de asemenea și cu cei de la direcția silvică și sunt pregătiți. Adică, înțeleg, legal... oamenii sunt gata de, mă rog, nu de intervenție, de... da, ideal ar fi să previi astfel de situații, adică înainte să ajungă diversi cetățeni să fie atacați de urs, iată, la marginea unui oraș, adică e capitală europeană, e dita mai orașul, da... Mă rog, poate mie mi se pare ciudat că până acum nu s-a întâmplat nimic. Pădurarul, de altfel, spune că e un pădurar care muncește de 35 de ani. Spune, noi trebuia să avem arme de vânătoare. Astea le aveam înainte, până în anul 2000. În 91-92 am avut armă de vânătoare, că așa se poartă. Pădurarul trebuie să fie înarmat, că nu știe, se întâlnește cu ursul. Mai târziu or să vină și lupii. E foarte optimist omul. Da, după anii ăștia de experiență, e foarte, foarte optimist. Deși spune, ursul a fugit de lângă mine la câțiva metri. Eu nu știam unde să fug, el nu știa unde. El se ferea de mine, eu mă feream de el. Da, bine, spune el că acolo vin bicicliști, vin alergători, vin localnici, dar mai ales bucureșteni. M-am întâlnit cu câte unul și i-am spus, vedeți că avem urși în pădure și e periculos. Nu știu ce să vă spun, să nu ziceți că vă ținem noi să nu vă plimbați prin pădure, dar e pericol. Da, cum vă spuneam, pădurarul nu s-a lămurit dacă este urs sau ursoaică, deși el are experiență de 35 de ani și înaintea sa pădurar acolo era tatăl său. Practic au lăsat moștenire, dar niciunul dintre ei n-a întâlnit vreodată în zona aceea un urs. Iată, trăim vremuri speciale pentru care, pentru rezolvarea cărora, nu luăm niciun fel de măsuri deocamdată.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: stai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vorba lui Nene Iancu.
5: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
6: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
5: De la 15 la 16:30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
6: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio cum se face.

Nu știu cum îi reușea, dar piesa asta te duce direct pe plajă, te duce direct la mare. Cum e la mare? Păi cum să fie în iulie la mare? Atmosfera e incendiară, pur și simplu. Uite, mai ales dacă ești în Mamaia, de exemplu. Da, două beach baruri de pe o plajă din Mamaia au fost cuprinse de flăcări și au ars în totalitate. E și firesc, de altfel, că sunt făcute din materiale inflamabile. Adică dacă ai apucat să-i dai foc, e foarte greu să-l mai stingi. Mă rog, pompierii sunt încă la fața locului, încearcă să afle care a fost cauza incendiului. El a izbucnit undeva în jurul orei 4 în Mamaia, în zona cluburilor de lux din nordul stațiunii. Inițial a cuprins un beach bar, o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, doar că focul s-a extins. Bănuiesc că bătea și vântul și s-a extins și la celălalt. Așa că, în total, au ars două beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Sigur, au venit 5 autospeciale de stingere, dar n-au mai avut ce să salveze. Din fericire, n-au fost și victime, căci nu era nimeni pe acolo. E ciudat în același timp modul în care au ars, dar poate aveau asigurare, ce să zic. Cauza probabilă a producerii acestui incendiu violent urmează să fie stabilită în urma cercetărilor făcute de specialiști la fața locului, ne scriu cei de la digi24.ro. Sigur că a fost mult fum, sigur că, vă dați seama, oamenii s-au alarmat, s-au întrebat ce se întâmplă, drone, nu știu, mine marine, lucruri de astea, n-avea legătură cu niciunul dintre ele. Cum spuneam, e foarte posibil, dacă sunt construcții care au apucat să fie asigurate, e foarte posibil ca unii să gândească să mai scoată ceva din investiție, că na, cei care își permiteau să cumpere de acolo s-au dus în Grecia, de niște ani deja. Adică ar trebui să fie obișnuiți și ai noștri mari afaceriști de la mare să fi înțeles acest lucru, să fi înțeles că și-au pierdut acest public țintă și ori se orientează spre celălalt public, ori își mută afacerile în zone cu sezon permanent, cum ar fi la munte. La mare, da, te gândești că faci bani repede, dar faci pe o lună. Că vârful de sezon încă n-a venit. Vârful de sezon e peste o săptămână. De pe 15 iulie până pe 15 august, atunci se fac cu adevărat bani pe litoralul românesc. În rest, nu se fac. Și atunci, da, mai ia foc așa câte o terasă de una singură. Câte un beach bar de ăsta, singură la așa noapte, pac, începe să ardă.

Cum începem noi ora următoare? O începem cu un concurs. După care, după ce facem concursul, putem să plecăm, să mergem prin Ungaria. Mă rog, aș propune să mai mergem și pe... prin Italia, da, și pe vreo plajă până la finalul orei următoare. Și apropo de ora următoare, din acest moment mai avem fix 3 minute până la ora 12. Și nu uitați că la 7 sunteți și bine faceți. Invers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

12 și 3 minute în acest moment. Linkin Park avem în această oră, dar mai avem de asemenea și ia să mă mai uit aici. Avem și The Doors, dar mai avem și Guns N' Roses. Ce să vă spun? De toate pentru toți și mai ales nu uitați, ne pregătim de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Și uite că am ajuns și la ziua de joi, căci până la urmă trebuia să ajungem și aici, adică la ziua în care Vlase și Eugen cântă The Beatles pe terasa de la Quantic. O zi de joi ce, din fericire, nu va fi foarte fierbinte, adică nu o să vă puteți plânge că pe terasă e cald. Nu o să fie, nu o să fie. Ba chiar e bine că e suficient de acoperită, încât dacă dă cu câțiva strop de ploaie să nu vă deranjeze cu nimic. 031 620 0707. Ultima invitație dublă pentru această seară. Nu de alta, dar mâine nu mai pot să dau pentru seara asta, da? Ultima invitație dublă pentru această seară în Quantic, începând cu ora 19. Mă rog, ei vor urca pe scenă mai târziu, vă dați seama, nu cântă de la ora 19 direct. Vlase, da, Vlase, Vlase de la Zob. Eugen, Eugen de la... cum? De la, evident, acum cu Robin and the Backstabbers. Ei doi. Ei doi cu un program The Beatles pe terasa de la Quantic. 031-620-0707 sau 0707, cum vreți. E numărul de telefon la care obțineți această invitație dublă pentru această seară. Dacă nu aveți programul deja făcut, dacă mai aveți în minte niște prieteni care se duc la această cântare, iată, e momentul să luați decizia cea importantă. 031-620-0707. Eu dau drumul la muzică, dar rămân să răspund la telefon pentru a da invitația dublă pentru această seară.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai repede până în Ungaria, acolo unde autoritățile au constatat că există o adevărată campanie, zice, adresată celor în vârstă, cărora hoții le fură desigur banii. Mă rog, e cam metoda aceea, accidentul, folosită și în România, doar că e un pic altfel. Adică reușesc să-i convingă la telefon pe pensionarii de prin sate, mai ales, să lase banii, bani pentru a-și ajuta vreo rudă, vreun nepot, careva, care a pățit ceva, are o problemă. Își lasă banii pe gard. Da, în vreo geantă, pe gardul casei, probabil că, nu știu exact cum funcționează, probabil că la telefon sunt convinși că persoana respectivă nu poate să trece în grabă, da? Și atunci, ca să nu stea omul să aștepte acolo, lasă pe gard geanta respectivă și trece el și o ia. Cu bani, desigur, stați, cu bani. Așa funcționează, da? Genți atârnate pe porțile sau gardurile grădinilor lor. Sigur că le-au luat imediat hoții și iată pe... ia să vă spun, să vă dau un exemplu. Pe 15 iunie, o doamnă în vârstă de 78 de ani a fost furată de vreo 7,5 milioane de forinți, adică vreo 21.000 de euro. Ea își lăsase economiile și bijuteriile la poartă, evident că au fost furate, fusese sunată de un avocat. În urma anchetei, polițiștii au identificat în Ungaria o mașină cu numere românești și o femeie din România considerată suspectă. Autoritățile au emis mandate pentru autoturism și pentru aceasta. Femeia a fost prinsă pe 3 iulie 2026, la revenirea în județul respectiv din Ungaria cu un alt vehicul, fiind reținută și arestată pentru fraudă. Ei cred că ea a comis înșelătorii similare și în alte județe, inclusiv în capitală, adică în Budapesta, iar prejudiciile sunt de niște milioane de forinți, da. Sunt greu de estimat, vă dați seama. Mă rog, poliția le cere tuturor să fie foarte atenți. Oricine poate primi un apel telefonic de acest gen sau similar, spuneți-le celor în vârstă despre escrocheriile telefonice. Informați-vă părinții și bunicii că dacă primesc un astfel de apel, cineva le spune că un membru al familiei lor are probleme, ar trebui să închidă și să sune ei ruda respectivă, copilul sau nepotul despre care vorbește străinul. În acest fel poate deveni imediat clar că, de fapt, nu e vorba de nicio problemă și că e doar o înșelătorie. Da, îmi pare rău, am recidivat. Nu voiam în niciun caz să găsesc o româncă implicată în așa ceva, dar uite că s-a întâmplat. Măcar era aproape de casă, știți?
1: Vers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Italia, dar nu pentru a ne așeza pe vreo plajă sau pentru a afla cum am avea voie să umblăm îmbrăcați, deși e vorba tot despre îmbrăcăminte. Nu întâmplător italienii sunt recunoscuți ca fiind specialiști în materie de modă. Iată, un cetățean, de exemplu, s-a îmbrăcat în poștaș. Da, da, sigur o să vă gândiți, păi și asta e vreo modă? Ar putea deveni, pentru că deghizat în poștaș a jefuit un oficiu poștal din Roma. Totul s-a întâmplat în plină zi. A venit calm, hotărât, a intrat în oficiul poștal în jurul prânzului, fiind îmbrăcat în poștaș, evident că nimeni nu și-a pus vreo problemă când l-a văzut sărind peste bariera care separa ghișeele de zona destinată publicului, pentru că de ce ți-ai pune vreo problemă? Adică e clar, e de-al nostru, e de-al casei, e poștaș, da? După care a scos un pistol, un pistol semi-automat, cum scrie aici, l-a îndreptat spre angajați și a luat banii dintr-unul din sertare. Nu știu dacă a furat prea mult, dar a ieșit liniștit în același timp, tot ținând arma îndreptată spre ei, a ieșit liniștit pentru că a găsit ușile oficiului poștal descuiate și a plecat cu scuterul pe care venise de altfel acolo. Sigur, în câteva minute a venit și poliția. Poliția care a căutat prin zonă, normal, dar n-au reușit să-l găsească în niciun fel. Poliția a obținut înregistrări de la camerele de supraveghere interne și externe ale respectivului oficiu poștal și caută indicii. Bărbatul purta o vestă galben fluorescentă aproape la fel cu cele purtate de poștași, dar nu scria pe ea că ar fi poșta italiană, dar nu contează, că nu te uiți din prima dacă scrie sau nu. Oficiul poștal era de asemenea cam gol la acel moment, probabil supraveghease, știa că este momentul bun, așa că el, hoțul, l-a împins pe angajat cu patul arme, a golit unul dintre sertarele cu bani, n-a luat mult, a luat vreo 800 de euro. Da? Purta și cască, dar și o mască dintre aceea, mască sanitară, nu altfel. Și vă dați seama că e greu. De asemenea, a purtat și mânuși pentru a nu lăsa amprente. Și se pare că va fi foarte, foarte greu de găsit. Oficiul poștal, în mod de obișnuit, rămâne deschis și în timpul pauzei de prânz, în zilele lucrătoare. A fost închis întreaga după amiază. Iar anchetatorii zic că nu e vorba să fie avut vreun complice. Scuterul folosit a fost cel mai probabil furat. De aceea și dacă va fi găsit pe undeva, nu-i va ajuta prea mult în anchetă, da? Iată cum se lucrează, cu maxim profesionalism.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hai că pot să spun numele companiei, că nu e ca și cum ar fi prima linie aeriană pe care să o aleagă românii. Românii zboară cu această linie aeriană doar dacă n-au niciun fel de altă opțiune. Nu de alta, dar e vorba de bani, nu de nimic altceva. Altfel, sigur că da. Foarte bun, nemaipomeniți, doar că uite că 336 de pasageri au așteptat să vină un alt echipaj. Pentru că echipajul inițial de la British Airways, care ar trebui să-i ducă din Barbados la Londra, echipajul inițial era beat criță. Da, știți cum? Adică la modul că... la modul că... Ia să vedem. Avem aici un exemplu. Unei stewardese i s-a făcut rău în recepția hotelului. Da, da, de la băutură, nu de la altceva. În timp ce un coleg de-al ei ar fi leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră. Ei trebuiau să se îndrepte spre aeroport pentru a pleca, pentru a se pregăti de plecare cu avionul, dar le era greu să ajungă până în cameră, da? De cât de mult băuseră. Sigur, e vorba doar de 4 membri ai echipajului. 4 membri, stați așa, 4 membri ai echipajului de cabină, da? Adică piloții se pare că erau întregi, probabil n-au participat la aceeași petrecere. Asta nu înseamnă neapărat că nu erau la nicio petrecere, dar n-au participat la aceeași. Adică avionul ar fi putut pleca, dar fără membrii ai echipajului nu poți. Ai nevoie, mai ales că era vorba de traversat oceanul acolo, așa că nu puteau să plece așa. S-a aflat, până la urmă s-a aflat acest lucru. Sigur, compania a deschis o anchetă internă, deocamdată i-a suspendat pe cei implicați, dacă o fi aflat câți erau cu adevărat implicați, că și asta poate să fie un pic cam greu. În noaptea de dinaintea zborului a avut loc această petrecere. Totul s-a întâmplat într-o stațiune de lux din Barbados. Potrivit martorilor, la eveniment s-a consumat o cantitate mare de alcool. Unii membri ai echipajului au ajuns în stare de ebrietate. Păi era petrecere, adică serios. Spui așa, Barbados, stațiune de lux, petrecere. Ce te aștepți? Să consume sucuri naturale în cantitate mare. Ori fi consumat și de-alea, na, amestecate cu ce trebuie. Nu zic nu, dar e clar, la ce te-ai putea aștepta? Chiar la mai rău de atât? Da, vă dați seama, stewardese, adică, na, s-au bucurat cei cu petrecerea că au astfel de invitate și le-au dat și ceva de băut, dacă tot au făcut fetele drumul până acolo. Ce ați fi vrut să facă? Nu, serios, acum, pe oamenii ăia înțeleg, pe organizatorii înțeleg. Pe ele mai greu, da. Potrivit unor surse citate de presa britanică, costurile generate de acest incident s-ar putea ridica la câteva sute de mii de lire. Cum vă spuneam, ancheta e în curs de desfășurare. Cei 336 de pasageri care aveau rezervări pentru această cursă au rămas blocați pe aeroportul din Bridgetown, până când compania a trimis, de unde o fi avut, un echipaj de rezervă, ca să zic așa. De unde o fi avut și pe ei staționați. Da, na, companiile mari, teoretic, au. Da, au, ce s-a terminat, gata, s-a dus. M-am uitat la ceas și mi-am dat seama că am terminat de vorbit pe ziua de azi, mai vorbim și mâine, începând cu ora 10. Imediat după ora 13, știți, colegul Robert Tache vine aici cu concursuri, cu invitați, cu de toate. Da, mai ales că astăzi e joi, mă gândesc că o să fie suficient de aglomerat. Și noi ne întâlnim mâine dimineață de la 10, atât mai am de urat, indiferent de cum o fi cu adevărat vremea afară, că nu știu, nu văd în acest moment, urarea rămâne întotdeauna aceeași, și anume o zi cât mai reușită tuturor.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 9 iulie în anul 455. Comandantul militar roman Avitus a fost proclamat la Arles, împărat al Imperiului Roman de Apus. După asasinarea împăratului Valentinian al III-lea, Avitus s-a proclamat împărat roman. Pentru aceasta a avut și susținerea militară a vizigoților. Intrând în conflict cu generalul roman Ricimer Flavius, a fost înfrânt la Placentia în octombrie 456. Pe 17 octombrie același an, Avitus a fost detronat de Ricimer. La 9 iulie în anul 1701, în timpul războiului spaniol de succesiune, Austria a înfrânt Franța în bătălia de la Carpi. Acest război a fost cauzat de posibila unificare a regatelor Spaniei și Franței sub un unic monarh din Casa de Bourbon. O astfel de uniune ar fi schimbat drastic echilibrul puterii în Europa. Actorii au fost spaniolii loiali arhiducelui Carol, Sfântul Imperiu Roman, regatul Marii Britanii, Republica Țărilor de Jos, Portugalia și Ducatul de Savoia pe de-o parte, respectiv spaniolii loiali lui Filip al V-lea, Franța și electoratul Bavarii, de cealaltă parte. Pe 9 iulie în anul 2007, în Argentina, mai multe orașe au fost afectate de furtuni de zăpadă și viscole, într-o țară în care acest fenomen meteorologic este foarte rar. A fost pentru a treia oară când un fenomen de genul acesta s-a întâmplat în Argentina. Prima dată a fost în anul 1912, iar cea de-a doua a fost în 1918. Mulțimi de oameni s-au adunat pe străzi și parcurile din toată țara pentru a experimenta zăpada, pentru cei mai mulți, pentru prima dată în viața lor. Bonusul zilei de 9 iulie vine din anul 1877. Atunci s-a desfășurat doar proba de simplu masculin. Locul de desfășurare a celui mai vechi turneu de tenis din lume este clubul privat All England Lawn Tennis and Croquet Club, fondat în anul 1868. Finala programată pentru ziua de luni 16 iulie a fost amânată cu 4 zile din cauza ploii. Campion a fost Spencer Gore, în vârstă de doar 27 de ani, care l-a învins pe William Marshall cu 6-1, 6-2 și 6-4 în 48 de minute. El a plecat acasă cu o cupă de argint donată de revista sportivă The Field și un premiu în bani de doar 12 guinee. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: și Virtual Insanity până la ora 13 și 30 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, iar ora este precisă și asta înseamnă că tocmai începe o nouă ediție de...
1: Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe și filme pe care le iubim și pe care nu le uităm, și despre premii, despre foarte multe premii, vreau să vă povestesc din acest moment și până la ora 15. Sigur, presară totul cu muzica bună, marca Radio 7, Pink Floyd, Money, pentru momentele următoare, e piesa aia când puteți să dați radiourile mai tare.

13:37, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-am luat răgazul de la sfârșitul piesei și până când am început să vorbesc, să mă gândesc bine cum s-au scurs anii și câtă mare bucurie ne-a adus nouă domnul Denis Villeneuve în momentul în care el a descoperit deșertul Liwa. Cred că asta e pronunția corectă, sau Liwa, ceva pe acolo. Este un deșert din Abu Dhabi și care el deșert joacă rolul planetei Arrakis, și asta încă de 7 ani de zile, 3 filme, și tot nu i-a spus nimeni că poartă costum. O să vă lămuresc imediat despre ce este vorba. Warner Bros. Tocmai a scos primul trailer pentru Dune partea a treia, plus un teanc de imagini de pe platou, iar imaginile alea ne arată ceva ce bănuiam de foarte multă vreme. Villeneuve nu filmează într-un studio cu ecrane verzi, își care toată distribuția, actorii aia uriași, cu tot cu Chalamet, cu Zendaya, cu Pattinson și cu Bardem, în mijlocul dunelor și lasă acolo să transpire. 31 de zile de filmare, peste 600 de oameni din Emirate implicați în producție, un deșert adevărat, un soare adevărat și nici urmă de decoruri de carton. Filmul e concluzia trilogiei și se bazează pe Mântuitorul Dunei, a doua carte a lui Frank Herbert. Ne mutăm cam 2 decenii mai târziu față de finalul părții a doua. Paul Atreides nu mai este băiatul cu viziune, acum este împărat. Un împărat cam sângeros, care trebuie să plătească nota pentru tot ceea ce a pornit atunci când a început jihadul. Genul de continuare în care eroul de la care ai, la care ai ținut devine tipul de care te temeai. Și mai e un detaliu savuros în toată povestea asta. Printre numele noi apare Nakoa Wolf Momoa. Da, da, e fiul real al lui Jason Momoa, care intră în același film cu tatăl său. Dinastia Momoa a ajuns oficial pe Arrakis și asta nu-i puțin lucru. Ce mi se pare fabulos e că cât de aproape a fost filmul ăsta să nu existe. Știu, n-ați avut idee de acest lucru, dar uite, ascultând doar filmelor la Seven, aflați lucruri pe care alții nu vi le spun. Villeneuve a recunoscut că voia să ia o pauză după primele două părți, se tot trezea noaptea cu imagini din finalul poveștii până când a cedat și a zis pur și simplu, bine, hai să o facem. Omul a fost hărțuit de propriul film până când l-a făcut. La noi ajunge în luna decembrie, odată cu lansarea internațională, pe data de 18 decembrie. E cadoul de Crăciun pe care ne-l face Denis Villeneuve. Deci, exact cadoul de sărbători pe care nu-l cere nimeni, dar vrea toată lumea. 3 filme, un singur deșert și încă niciun vierme de nisip care să ceară procent din încasări. Ceea ce, hai să recunoaștem, în vremurile pe care le trăim, nu e puțin lucru. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Momentele următoare, 3 minute și jumătate, intrăm în universul Pink, You and Your Hand. Se aude din acest moment la 7.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Victor Benciuc în balanța.
7: Domnule doctor, românul îi dea din măsa. Se plânge toată ziua când are de injurie, dar să descurcă.
6: Ora filmelor la Seven.
7: Vorba lui tatea Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: La 7 până la ora 13:48, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să-mi etalez concursurile din această săptămână. Din această zi, pardon. Mă gândeam la săptămână că mă tot lăsați restant cu câte o invitație la film în fiecare zi. Nu mai apuc, nu mai prididesc să dau toate premiile. Unde mai pui la scoteală că aveam de oferit premii pentru... Cineplex Classics Kids, dar și pentru ăla de oameni mari, cu filme bune. Și eu mă chinui să le dau pe alea săptămânale. Of, Doamne Dumnezeule, unde am ajuns? Unde o să ajungem? Asta îl întreb Ovidiu de când a început pandemia. Ovidiu, Ovidiu a terminat istorie. Îl întreb de fiecare dată: Ovidiu, unde o să ajungem? Și el îmi spune că nu știe, pentru că lumea este absolut imprevizibilă, așa cum sunteți și voi. Voi sunteți lumea. 031 620 0707. Gata, am o invitație dublă. Zic încă o dată rar numărul de telefon, că după aia iar mă certați. 031 620 0707. Ceva mai devreme, când am povestit despre Dune, despre partea a treia din Dune, am spus numele actorului Jason Momoa. Un actor grozav, un actor nemaipomenit, un actor pe care ni-l dorim să-l vedem cât mai des pe marile ecrane. Și pe care l-am și văzut o foarte bună bucată de timp. L-am văzut interpretând un rol grozav. Este vorba despre un rol al unui supererou în universul cinematografic DC. Întrebarea este, doamnelor, domnilor, ce supererou a întruchipat în universul DC domnul Momoa? Dacă știi răspunsul corect la întrebarea asta, și presupun că-l știi, spune-mi la 031 620 0707. Și gata, invitația dublă oferită de Cineplex poate fi a ta. O invitație pe care o poți folosi săptămâna viitoare în orice zi, de luni până duminică, la orice film îți dorești tu, fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta ce pohtești și după cheful pe care îl ai. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Ce supererou a întruchipat domnul, și o să mai întruchipeze cu siguranță, domnul Jason Momoa în universul cinematografic DC? Asta este întrebarea cu care ne jucăm în momentele următoare și care are în spatele ei un premiu, o invitație dublă oferită, repet, de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan, după cum aveți chef și după cum vă place. Am avut nevoie de 30 de secunde și nu mai mult. Salut, bine vin la 7.
1: Ciao.
0: Alo, Michele. Da, cine e acolo?
1: Michele,
0: direct din Italia. Michele, ce faci?
1: Conduc.
0: Conduci? Pe cine, Michele? Pe cine conduci? Nu vrei să ne conduci și pe noi?
1: Nu, conduci o mașină.
0: Aia e, Michele, că nimeni nu vrea să bage la treaba asta. Am lăsat pe alții nepricep. Michele, bine revin la 7. Mă bucur tare mult că ești alături de mine. Michele, când ne-am auzit ultima oară?
1: Doi luni.
0: E mult 2 luni, Michele. Mi-a fost și un pic de dor de tine. Cum se zice, mi-a fost dor de tine în italiană?
1: Mi sei mancato.
0: Vorbește frumos, că eu te-am chemat la radio, nu să zici tu mancado la...
1: Nu, așa se spune.
0: Dumnezeu cu tine, Michele. Ceva în bulgară, știi? Fii atent, am două invitate din Bulgaria astăzi la radio. Nimic nu știu. Bine, știu ceva în bulgară, dar am învățat din... Ai văzut vreodată serialul La Sfierbinți?
1: E?
0: Ai văzut serialul La Sfierbinți vreodată?
1: Nu am văzut.
0: Ești băiat cult, Michele, iartă-mă. Am dus nivelul prea jos al discuției. Michele, am o invitație dublă pentru tine. Sunt gata să-i ofer în momentele următoare. Cum se numește supereroul întruchipat de Jason Momoa în universul cinematografic DC? Okay.
1: El a făcut doi. A făcut Aquaman și Lobo.
0: Aquaman și pe cine a mai făcut?
1: Lobo.
0: Lobo.
1: L-O-B-O. Acum în Supergirl.
0: Cu asta m-ai prins, nu știam. Pe Aquaman mergeam.
1: Acum, în asta nouă de Supergirl este acolo.
0: Supergirl. N-am văzut încă Supergirl, dar promit că mă pun la punct și cu treaba asta. Nu mai e Aquaman acolo?
1: Nu.
0: Să-i dea bandă două ori. Eu propun să-i dea bandă două ori domnului Momoa, pentru că nu e ușor să fii de două ori supererou într-o singură viață. Michele, care e filmul pe care vrei să-l vezi? Gata, invitația este a ta. Ce film vrei să vezi?
1: Încă nu știu. O vedem săptămâna viitoare.
0: Săptămâna viitoare? Supergirl, ai văzut deja? Asta s-a șters de pe listă. Ce-o mai fi? Michele, Mă bucur din suflet că m-ai sunat și mă bucur din suflet că am stat de vorbă. Avem Băneasa sau Titan la dispoziție. Care dintre cinematografele astea două se face cu ochiul mai repede?
1: Băneasa.
0: Gata, Băneasa, iartă-mă, Băneasa. Îți mulțumesc din suflet, rămâi alături de mine, vorbim imediat, bine?
1: Da.
0: Și sper să ne și înțelegem. Michele, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația dublă la film. Este un ascultător tare, dragă mie, și mă bucur de fiecare dată când sună. Și mă și bucur când înțeleg ce spune. Sigur, când nu-l pun eu să vorbească în italiană, că acolo se rupe filmul. Benny King, Stand By Me, se aude pe 103.4 pe radio7.ro și rămânem, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, împreună în ora filmelor la 7.

Lingă, Stand By Me până la ora 13 și aproape 57 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 continuă. Bucata mică tocmai se termină, dar se termină în stil de mare campion. Adică piesa pe care am ales-o și care ne va duce până în fixul lor este semnată Aerosmith. Are un super sound și un super videoclip. Este vorba despre Dream On, pe care vă invit să-l descoperiți. Dar mai bine rămâneți alături de mine, pentru că după ora fixă intrăm în bucata mare a orei filmelor la 7, încă 60 de minute în care ne vom plimba împreună prin lumea de celuloidă.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Red Hot Chili Peppers și The Zephyr Song la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 14 și aproape 8 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Știți că ceva mai devreme în discuția cu Michele am zis că am lăsat discuția foarte, foarte jos pentru că am pomenit de la Sfierbinți. Și el, Michele, care se uită numai la cinematograf de artă, habar n-avea despre ce vorbesc eu. Dar oamenii din Locarno știu mai mult decât știe Michele, ceea ce Michele... ți-am bătut obrazul. Pentru că Celentano din Las Fierbinți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, intră în competiție cu alții actori grozavi și asta se întâmplă tocmai la Locarno. Chiar lângă Isabel Huppert și Monica Bellucci am descoperit numele actorului nostru, Adrian Văncică. S-a anunțat line-up-ul ediției 79 a Festivalului Elvețian și printre titlurile din competiția internațională, acolo unde se dau leoparzii de aur, nu premiile de consolare, a intrat un film românesc. Nu e locul tău aici, a lui Florin Șerban, premieră mondială, iar în rolul principal, da, ați auzit bine, Adrian Văncică. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, omul pe care jumătate de țară știe drept Celentano, nu e nici pe departe doar un actor de sitcom. Anul trecut a luat marele premiu al secțiunii Orizonti la Veneția cu Anul nou care n-a fost. Un film pe care, dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand, dar nu chiar acum. Ne uităm la el în decembrie ca să fie în ton cu evenimentele pe care le prezintă. Așa că putem spune fără niciun fel de greșeală că Adrian Văncică trece prin festivalurile mari ca și cum aș trece eu, mă iertați, seara prin frigider, imediat după ce m-am lăudat că am fost la sală. Nici Șerban nu este chiar picat din pom. Este omul care a luat Ursul de Argint la Berlin în 2010 cu Eu când vreau să fluier fluier, iar filmul nou este, cum să vă zic eu, extrem de apăsat și cumva asumat. Văncică joacă rolul unui chirurg, director de spital, cu un fiu adolescent cu care abia mai vorbește. Băiatul vrea să repare lumea, vandalizează mașinile parcate pe trotuare, până când, într-o încăierare, omoară un om și încearcă să ascundă totul. O dramă de familie care apasă exact pe locul care doare. Detaliul care mie mi-a plăcut foarte, foarte tare, pe puștiul din rolul fiului, debutantul Teodor Butănescu, Șerban l-a găsit după ce a dat casting la peste 1000 de tineri, timp de un an și jumătate. Băiatul și-a înghețat facultatea ca să poată repeta zilnic pentru film, așa că putem să spunem încă de la început că nu este genul ăla de film făcut din mers. Chiar s-a stat pe el și s-a lucrat îndelung la el. Festivalul de la Locarno se ține între 5 și 15 august cu Huppert, Bellucci și Asia Argento pe covorul roșu. Iar după premiera de la Locarno, filmul despre care pomeneam ceva mai devreme ar trebui să ajungă și la noi în cinematografe. Repet, este genul ăla de film pe care nu e bine să-l ratezi. Nu e locul tău aici, dar va fi locul lui în cinematografele din București și din țară, din toamnă încolo.

0: cel puțin așa, așa sperăm. Celentano din Las Fierbinții urcă pe scenă la Lucarno. Cineva trebuie să-i dea vestea asta lui Firicel, care Firicel, evident, o să aibă eterna întrebare pe care o va rosti cu voce tare. Băi, ești nebun?
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
8: Fără poezie, viața e pustiu.
7: Ora filmelor la 7.

17:17, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Suntem în ora filmelor la 7, de fapt în bucata mare a orei filmelor la 7, am început de ceva vreme. Povestea următoare ar fi putut să se întâmple oriunde, din Pașcani, la... Breaza nu cred că are foarte multe clădiri cu lift, dar oricum în București ar fi putut întâmpla în orice cartier. Pentru că s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, a devenit o știre internațională, pentru că la noi n-ar fi băgat nimeni de seamă o întâmplare atât de banală. Academy Museum din Los Angeles, nu o să vă vină să credeți, dar are un lift secret. Construit anume ca vedetele să intre și să iasă din clădire fără să dea nas în nas cu publicul. Luni seară, liftul ăsta a hotărât să facă fix pe dos, adică a ținut 6 oameni blocați înăuntru vreo jumătate de oră. Se întâmplă, iată, și la case mai mari și nu sunt orice 6 oameni cu putință. În cușca liftului se găseau Wes Anderson, Luke Wilson și James L. Brooks, adică producătorul de 86 de ani din spatele unor filme precum Teams of Endearment și apoi, și apropo, The Simpsons, ceea ce e foarte important. Tocmai ieșiseră de la o proiecție aniversară, se împlineau 30 de ani de la Battle Rocket, primul lung metraj al lui Anderson, filmul cu care Luke și Owen Wilson și-au făcut debutul pe marele ecran în 1996. Sold out, sesiune de întrebări, aplauze și apoi oamenii noștri au plecat către liftul secret. Și aici vine partea savuroasă. Wes Anderson este regizorul care măsoară fiecare cadru cu rigla, simetrie perfectă, culori calibrate, ton milimetric, omul care controlează absolut tot ce intră în RAM. Iar liftul l-a trădat exact din motivul opus, și anume dezechilibru. Pompierii din Los Angeles, chemați la 7:49 seara, au dat verdictul. Oamenii ăștia șase, au depășit greutatea liftului și asta a fost motivul pentru care s-a întâmplat pocinogul. Îmi place să-mi imaginez acolo șase inși înghesuiți în timp ce Anderson probabil se gândea cum ar încadra scena, cum ar transforma-o într-o scenă de film. Un plan fix, toată lumea centrată, o paletă discretă de galben muștar, culoarea lui preferată, o producătoare de la 20th Century Fox a filmat momentul eliberării și evident că l-a pus pe Instagram, pentru că era instagramabil, așa că avem dovada video că monștrii sacri se brucrează în lift ca noi, muritorii de rând. Și asta, dintr-o dată, ne crește stima de sine. Vestea bună, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este că nimeni n-a pățit nimic. În mai puțin de o oră erau toți afară, respirând aerul, era să zic curat, dar o să zic mai bine liber al Los Angelesului, că n-are cum să fie în Los Angeles aer curat. 30 de ani de la Battle Rocket, un film despre niște amatori care pun la cale un jaf și reușesc să dea totul peste cap. Se pare că universul are un anumit simț al umorului. I-a prins în singurul lift din oraș construit special pentru ca ei să nu fie văzuți și i-a scos de acolo cu pompieri, cameră de filmat și tot cartierul cu ochii pe ei. Pentru că da, se întâmplă lucruri de-astea care ne demonstrează că planul universului e un pic mai mare decât ne imaginăm noi. Pe de altă parte, muzica bună marca Radio 7 se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vine numai câteva momente să vă povestesc niște lucruri grozave, cum ar fi, de exemplu, că am un concurs pentru voi. A? Nu e un lucru grozav? Ba e!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Bread Last de Ceară am ascultat împreună, domnilor, domnișorilor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Suntem din nou în fața unui concurs. Un concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall. O invitație care abia așteaptă să ajungă în posesia unui ascultător sau ascultătoare, primul sau prima, care o să-mi dea răspunsul corect la o întrebare ce a avut legătură cu povestea de mai devreme. Spuneam că în liftul secret de la Academy Museum din Los Angeles au rămas blocați în lift, după o vizionare aniversară, un număr de persoane, dintre care 3 erau mari vedete. Ceilalți 3 nu erau așa mari vedete, dar... dar au rămas blocați. E, întrebarea e câți erau? Cum era aia cu mânăstire într-un picior, ghișu, percăcei? Hai, că am zis eu aproape tot răspunsul. Să facem o scurtă adunare matematică. Ora 14 și 30 de minute plus 20 de secunde. De aici începe cronometrul nostru. 031 620 0707. Aie, neatenția domnilor, domnișoarelor, domnilor, s-a manifestat. O să, după ora 15, o să înțelegeți de ce n-am mai putut să fiu atent la ceea ce aveam de spus la radio. Mi s-a schimbat view, dar o să schimbe și vouă când o să fiți pe pagina de Facebook. 031 620 0707. Câte persoane au rămas blocate în liftul din Academy Museum. Dacă știi răspunsul corect la această întrebare, îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație pe care o poți folosi relaxat săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film îți dorești tu, dacă știi răspunsul corect la întrebare. Spuneam că 3 dintre persoanele blocate în lift erau super vedete, și anume Wes Anderson, Luke Wilson și James L. Brooks, iar celelalte persoane nu erau așa mari vedete, dar erau acolo în lift cât să încurce lucrurile. A trecut primul minut. 031 620 0707. Câte persoane erau în lift? Asta este întrebarea la care vreau să aflu răspunsul corect din partea unui ascultător sau ascultătoare. Ce se găsește în acest moment pe frecvență și care a fost suficient de atent la povestea de mai devreme? Salut, bine ai venit la 7.
1: Salutare.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Laurențiu, bă, mă miram și eu. Numai puțină audiență, nicio zero audiență.
0: Așa ceva? Și îți dai seama, eu cred că, știi, ți-aduce aminte momentele alea când dădeai lucrare la matematică și aveai, ți se dădea o lucrare în care, sau mă rog, era un punct al lucrării care era atât de simplu încât te gândeai, stăteai o secundă și, bă, n-are cum. Na, vrea să ne prindă, mă. E ceva mai complicat aici. Și nu dădeai răspunsul, ți-aduce aminte când făceai asta, Laurențiu?
1: Sau n-ai apucat, depinde,
0: așa?
1: Da.
0: A, tu nu învățai prea...
1: Am apucat, stai.
0: Tu nu învățai prea bine și la tine toate erau grele. M-am prins, Laurențiu. Glumesc, glumesc, glumesc. Laurențiu...
1: Mulțumim,
0: Câte persoane erau în liftul ăla, Laurențiu?
1: 6.
0: 6! Cai frumoși! Și 6 oameni în liftul cu pricina. Felicitările mele.
1: Cu tot
0: cu S. Tu îți dai seama ce a avut el în minte în momentele alea? 40 de minute în care ne vom alege cu un film care se întâmplă într-o cabină telefonică? N-am nicio îndoială. Invitația asta dublă este a ta. Intră în vigoare, evident, de luni încolo la Cinemax Veranda. Te rog din suflet să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Mulțumim.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Avem Scorpions pentru momentele următoare. O super piesă care se numește Seven Sun și care se aude, evident, la 7.

0: Ora 14:39 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Deși n-am folosit semnalul potrivit, vă spun doar atât, că suntem la momentul în care vorbim despre cei născuți într-o zi de 9 iulie și care merită să-și primească urările de la mulți ani. O să încep, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, prin a-i ura la mulți ani unei actrițe care cu foarte multă vreme în urmă a prins imaginația tuturor celor ce s-au uitat la filmul Top Gun, sigur, cel din 1986, când Kelly McGillis era o adevărată frumusețe. O actriță care a jucat roluri importante în Top Gun și în multe, multe alte filme importante, inclusiv The Accused și în alte producții ce merită să fie văzute sau revăzute. Pe de altă parte, îi spunem la mulți ani actriței Georgie Hanley, o actriță pe care o știm din Perfect Sisters și o știm și din The Spanish Princess, dar mai ales o știm ca fiind Lucy din Cronicile din Narnia, din întreaga sagă. Acolo a interpretat-o pe Lucy de fiecare dată, Lucy fiind evident unul dintre personajele principale. La mulți ani îi spunem și Pamela Adlon, pe care cei mai mulți dintre noi o știm din Californication, acolo unde a avut unul dintre rolurile emblematice ale serialului și care a făcut furori. Când vine vorba despre domni cu pălăria în mână și în picioare, îi spun la mulți ani lui Tom Hanks, legendarul actor ce a apărut în Philadelphia și în Forrest Gump, în Castaway și în The Green Mile, în Saving Private Ryan și în Apollo 13, în A Beautiful Day in the Neighborhood și nenumărate alte filme, pentru că nu știm vreun film în care Tom Hanks a fi jucat și care să nu fi fost o nebunie. Chris Cooper, la mulți ani actorului ce a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar în anul 2003 și care și-a lansat amprenta pe filme precum Miami Vice sau Pharaoh's Army, a jucat în A Time to Kill și în Marile Speranțe, a jucat în American Beauty în 1999 și în Identitatea lui Bourne, a jucat de asemenea în Capote și în Siriana și în multe alte producții ce merită să fie văzute sau revăzute după caz. Fred Savage, la mulți ani actorului pe care îl știm din It's Always Sunny in Philadelphia și din Modern Family și din Two Broke Girls și merită să fie văzut sau revăzut. A crescut Robert Capron, a crescut un alt sărbătorit al acestei zile, dar noi ne-l aducem aminte ca fiind de Rowley în Diary of a Wimpy Kid. Asta s-a întâmplat cu foarte multă vreme în urmă, pe vremea când era un actor copil, acum are 28 de ani și este un tânăr actor. Douglas Booth, îi spunem la mulți ani, Marile Speranțe și Romeo și Julieta și Jupiter Ascending sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute cu el. Enrique Murciano, la mulți ani actorului pe care îl știm din Monsters, The Lion Eric Mendez Story și din Without a Trace și din alte filme importante și seriale, cum ar fi de exemplu Bloodline al celor de la Netflix. Lista noastră este completată de un actor care, din păcate, ne-a părăsit în anul 2023, dar atâta vreme cât a fost aici, a făcut lucruri importante și și-a lăsat amprenta pe o poveste interesantă, o poveste care se numește Shaft, seria de filme cu Shaft, pentru că el a fost originalul John Shaft. Richard Roundtree este numele actorului și vă recomand, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să reluați seria Shaft, inclusiv cu filmele alea vechi. Și dacă tot vorbim de oameni grei care ne-au părăsit, hai să ne amintim și de Brian Dennehy, un actor care a câștigat Globul de Aur și Tony și multe, multe alte premii importante și care a jucat inclusiv în First Blood. Ăsta este primul film din seria Rambo, pe vremea aia nu se chema așa, se chema First Blood, din 1982. Este șeriful orașului, nesuferitul, practic, cum ar veni. Dar dincolo de asta a jucat și în Gorky Park și în Cocoon și astea sunt filme ce merită să fie văzute sau revăzute. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Mami, Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Cine vă recomandă?
6: Ora filmelor la 7.
5: Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu.
7: Un răspuns excelent.
6: BD la munte și la mare.

0: Pentru că este deja joi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și trag de restanța asta de după mine de vreo 3 zile încoace și n-aș vrea să ajungem în ultima zi de ora filmelor la Seven și încă să ne punem problema, băi, îmi da toate premiile sau nu le-am da? O să vin cu o întrebare extraordinar de ușoară și cu o invitație la film oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan după pohta inimii, în schimbul lui răspuns corect la o întrebare înfiorător de simplă. Adică aia cu 6 oameni în lift, cum să vă zic eu, era de facultate. Ceea ce vă întreb eu acum e de capacitate. Atât de simplu este. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Top Gun? Asta în condițiile în care astăzi o sărbătorim pe Kelly McGillis, că dacă nici așa nu scap de invitația asta astăzi, zău, nu știu, o să mă obligați să mă duc la film. Ceea ce... Vă dați seama ce rău faceți? 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Am 2 minute și jumătate. Începând de acum, te aștept cu minte, estimate ascultători sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, e important asta, și dacă îți mai amintești cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Top Gun. Au trecut deja 10 secunde și deja m-a luat cu emoții. Sigur, mă așteptam acum să zbârne toate telefoanele și uite că au zbârnit. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Bună!
0: Bună, era timpul. Cine e acolo? Cine e acolo?
1: Alina.
0: Salutare, Alina, bine ai venit la Seven. Alina, ne-am auzit în ultimele 30 de zile?
1: Nu ne-am auzit.
0: Asta e bine, pentru că, uite, pot să-ți dau acum un premiu, o invitație dublă la film. Alina, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Top Gun?
1: Se numește Tom Cruise.
0: Cum ar fi fost să-mi zici altceva? Cum era? Mă luau palpitațiile, mă luau durerile de inimă, mă luau toate alea relele. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film la Cineplex, da, am zis bine. Băneasa sau Titan?
1: Băneasa,
0: always Băneasa. Mă bucur din suflet că m-ai sunat. Stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur că da.
0: Mulțumesc
1: din suflet.
0: Eu îți mulțumesc, Alina, și mă bucur tare mult că ești alături de mine. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Cumva pe undeva o să punem și punct orei filmelor la Seven, pentru că trebuie să ne tragem sufletul înainte de o ediție de S-a creat în România absolut grozavă. O să avem cu mult mai puțin oameni ai radioului în studio față de invitații pe care îi avem, pentru că Art Pulse o să fie alături de voi cu 10 invitați în studio. Da, m-ați auzit bine. Ora următoare, mă rog, următoarele 90 de minute, radioul este sub asediu. Da, așa asediu a zis Ovidiu că mai vrea. Este sub asediu, un asediu care durează 90 de minute și care înseamnă Art Pulse, care vin să vă vorbească despre un festival care începe mâine, iar oamenii sunt aici în studio să vă povestească de a fi rapăr despre ce anume este vorba. Asta un pic mai încolo. Deocamdată vă spun doar atât că terminăm frumos ora asta cu o super piesă semnată Bush, care se numește Heavy is the Ocean, chiar acum la Seven.

de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpân și să se gândească la sensul vieții pe pământ.

0: 15 și 3 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și am intrat în ultimul segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, joi, 9 iulie 2026, ceea ce înseamnă, fiind o zi de joi, că este s-a creat în România, dar mai corect titlul de astăzi ar fost se va crea în România de mâine încolo. Pentru vreme de 3 zile se va crea un festival în România despre care vom vorbi la momentul potrivit. Dați-mi voie să-i numesc mai întâi de toate pe colegii mei, minoritatea astăzi în studio la Seven, suntem sub asediu, dar Ovidiu a zis că așa asediu să mai facă Daniel, dacă se poate. Ne lămurim imediat. Irina Niță ne duce pe Instagram și pe TikTok ca invitatele noastre să știe și ele ce am făcut aici la radio, că ele pe Facebook nu o să uite. Acolo lucrează Ovidiu pentru publicul matur, să știe și părinții invitatelor noastre unde au fost ele astăzi la radio. Iar Cristi Bagiac a avut de trecut prin furcile caudine ale unei întâmplări care a început de la un mesaj cu zi și tu de festivalul ăsta? Și eu am zis, da, nu vii tu să vorbești despre festivalul ăsta? Pentru că așa s-a întâmplat și așa au stat lucrurile în urmă cu nu foarte multe seri în momentul în care Daniel mi-a trimis un mesaj. Daniel, bine ai revenit la Seven. Încep cu tine, stai că acum nu mai știu care. Le deschid pe toate, unul dintre ele e microfonul tău, ăla din mijloc, cred. Salut, Daniel, bine ai venit.
1: Salutare și bine v-am regăsit. Da, într-adevăr ne revedem după nu mult timp,
0: nu,
1: pentru că
0: nu.
1: Luna trecută vorbeam despre secunda 2 și iată acum vorbim despre un alt proiect.
0: Daniel Găină Cojuharov, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, secunda 2, vă amintiți proiectul celor de la operetă, cu opereta Lounge, întâmplat cu Ernest Fazeca și Daniela Bucșan în studio și cu Daniel. După aceea a venit mesajul de la tine.
1: Exact,
0: săptămâna trecută.
1: Da, da. Mi-a trecut așa prin cap
0: așa.
1: Faptul că am avut o conversație extrem de plăcută.
0: M-am bucurat tare mult.
1: Și ne-am gândit, de ce să nu? Hai să încercăm.
0: Corect.
1: Poate găsim un spațiu sau dacă nu...
0: Eu măcar... neștind în ce mă bag la vremea respectivă. Eu zic că, băi, Daniele, da. Zice, mă organizez și până mâine îți spun cu cine vin. Și pe listă s-a găsit Ioana Cojuharov. Salutare, Ioana, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit.
0: Jumătatea mai bună al Daniel, zic și eu. Cum altfel, care de asemenea se ocupă de festivalul acesta și tot în lista asta, și credeam eu că ne oprim acolo, se găsea și Teodora Constantinescu. Teodora, bine ai venit și tu.
3: Bine v-am găsit.
0: După care mesajul lui Daniel continuă. Și de cântat, vor cânta două invitate speciale pe care le avem din Bulgaria. Salut, bine ați venit la Seven. Hello. Și o canapea plină de fete. Despre care am crezut că o să cânte separat, ele cântă împreună.

0: extrem de, de interesantă, cu orchestră. Toate se desfășoară în grădină și sperăm ca vremea să țină cu noi. În cea de a doua seară avem și echipa TVR care vine să filmeze și suntem extrem de bucuroși că ușor, ușor așa prinde contur din ce în ce mai bine ceea ce face Asociația Art Pulse.
1: Acum, eu o să arunc întrebare la mijloc între voi trei la masă și treaba voastră, cine o apucă. Mai în glumă, mai în serios, spuneam că să aduci 10 oameni în studio într-o emisiune de o oră și jumătate înseamnă o provocare. Asta este foarte clar și sper din toată inima că la ora 16:30 de minute o să ziceți: băi, ce frumos a fost la voi la radio. Vedem. Până atunci drumul e lung. Dar să aduci un festival întreg într-un loc absolut spectaculos, e adevărat, dar pentru 3 zile să ții un festival de genul ăsta în mână, cât de complicat e? Și mai vreau să știu, câte ore ați dormit în săptămâna asta?
0: Ioana?
2: S-a dormit cât s-a putut.
1: Păsponci.
2: Da.
1: Păsponci, da. Așa.
2: Să spun așa, ne place foarte mult ce facem și încercăm cu această energie să mergem înainte, chiar dacă mai sunt obstacole, mai sunt lucruri pe care trebuie să le gestionăm, urgențe, știu eu. Mergem cu energia înainte și încercăm să facem lucrurile bine. Nu e ușor, dar nu e nici ceva complicat în momentul în care face ce îți dorești și ce îți place.
1: E ediția a treia. Asta înseamnă că ați mai trecut prin niște provocări de-a lungul timpului și dacă, mă gândesc că dacă nu v-ați speriat de la prima ediție, băi, așa ceva noi nu mai facem, și ați ajuns la a treia, ăsta este un lucru bun. Care este cea mai mare provocare, Teodora, pe care ați avut-o pentru ediția asta? Ce aștepți tu să se întâmple peste 3 zile? Adică nu, când o să răsufli tu ușurată peste 3 zile, ce o să te bucuri că nu s-a întâmplat cel mai mult? Că n-a plouat, că n-a fost furtună. Am zis că e furtuna azi în București, dar cred că...
3: Sperăm că nu.
1: Zic și eu, ai zis, Daniel, că în grădină, nu?
0: În grădină, da. De fapt, cred că ne-am dorit să plouă astăzi și în următoarele 3 zile nu.
1: Dacă e de plouat, să plouă azi.
0: Exact.
1: Teodora, care e cea mai mare provocare pe care ați avut-o pentru ediția a treia?
3: Cred că cristalizarea întregului festival, adunarea sponsorilor, realizarea programului... Cred că asta ar fi.
1: Treaba asta cu adunarea sponsorilor e, cred că e o provocare totdeauna, nu?
3: Da.
1: Zâmbești, cred că ți-a ieșit. Dacă zâmbești acum cu o zi înainte de festival, mă gândesc că ai ieșit.
3: Ideea este că nu eu sunt cea care se ocupă. Eu sunt mai mult pe partea asta de Instagram, prezint spectacolele, fac parte din ele. Ei doi se ocupă de aceste treburi administrative.
1: A,
3: dar
1: ei
3: atunci...
1: nu zâmbesc. Am înțeles. Tu zâmbeai că erai în regulă cu asta. Ei nu zâmbeau că, bă, tu nu știi prin ce am trecut noi în perioada asta. Daniel.
0: Da.
1: Noaptea asta e o noapte de odihnă sau e o noapte de, Doamne Dumnezeule, ce-am uitat și trebuia să rezolv până mâine?
0: Cu siguranță nu o să mă pot odihni.
1: Așa.
0: Pentru că Ioana e directorul artistic al asociației, eu sunt președintele și Teodora este parte integrantă a echipei, exact cum a spus și ea. Se ocupă de prezentarea evenimentelor, ea este imaginea festivalului de anul acesta, e aici care apare pe reel-urile de promovare și ne ajută de aproape și cu programe artistice și cu a pune lucrurile cap la cap.
1: Tu mi-ai zis stop de 100.000 de ori în zilele astea, am înțeles, da.
0: Și eu mă ocup de tot ce ține organizarea din punct de vedere logistic, sunet, lumini, tot ce înseamnă cărat decoruri, montat chestii.
1: Da, când o zici cu zâmbetul pe buză, pare așa ușor. Băi, și eu mă ocup de decor, de asta, de lumini, de cabluri, de nenorociri, de microfoane, să fie toate la locul lor. Și pare că e simplu, dar nu e.
0: Nu e. Vreau să zic că înainte de prima ediție nu știam la ce să mă aștept. Și apoi am avut un șoc când le-am pus pe toate pe hârtie și mi-am dat seama că sunt depășit de situație și ușor, ușor mi-am făcut liste peste liste, peste alte liste și am văzut ce am, ce mai trebuie și am început să cumpăr echipamente și de la an la an s-au adunat și acum pot să zic că avem cu ce să ne facem treaba, nu trebuie să mai împrumutăm foarte multe, foarte multe lucruri. Și
1: încă două, trei ediții și nu mai împrumut nimic.
0: Probabil că da.
1: atât mai trebuie. Avem două invitate pe care o să rog pe Ovidiu să ni le arate. Două invitate din Bulgaria. Festivalul vostru nu mai este unul național. Pare să nu mai fie unul național.
0: Într-adevăr.
1: Despre cine vorbim? Cine sunt cele două invitatele noastre? Ioana, spune-mi tu.
2: Invitatele noastre sunt Zara Tiholova.
1: Așa.
2: Și Ioana Tiholova.
1: Ele
2: sunt din surori și vin din Bulgaria, din Balcic mai exact.
1: Arată-mi-le cu degetul ca să știu la... care dintre ele, nu?
2: Zara.
1: Așa.
2: Și Ioana.
1: Și

0: Ioana, da?
1: Ioana,
0: da,
1: cântă la Ioana. Chitară.
0: Ca să știu de unde. Ioana pare că înțelege română. Știi că sunt surori și aici, da. Hai că ai nimerit-o pe asta. Am senzația că Ioana prinde ceva român. În Balcic, până la urmă, ar trebui să prindă un pic de română. Da. Cât de cât, Ioana, nu? Lasă, la cum te uiți la mine. Welcome!
2: Ne-a spus că ceva mai înțelege. Ne-a spus că mai înțelege câte ceva. Deci, da, pe comunicat.
0: Un pic altfel istoria și erau românce. Un pic altfel, dacă era istoria și ele erau românce. Deci nu era niciun fel de problemă. Cum au ajuns ele în festival? Care-i povestea prin care cele două surori vin în festival?
2: A fost neașteptată întâlnirea, să spun așa. Ne aflam eu și Daniel în Balcic, strict în plimbare.
0: Așa. Bază să vedeți castelul.
1: I-am făcut cadou așa. Ioanei de ziua ei în ianuarie, de Sfântul Ion, i-am făcut cadou o plecare la Balcic, o plimbare de două zile, ca un fel de city break.
0: Ceea ce nu erau deloc.
1: Aflându-ne acolo, am încercat să căutăm, dacă toți suntem acolo și era un loc frumos, hai să vedem ce locuri ale culturii există pe plan local. Și am descoperit centrul cultural al lor, care este condus de tatăl fetelor.
0: Așa.
1: Și ușor, ușor am creat un concert acolo, apoi ei ne-au invitat la un festival de vară, ne le-am cunoscut pe fete și ușor, ușor s-a legat relația în felul acesta.
0: Și acum începe, practic e prima lor venire în România?
1: Este a doua, ele a fost doua. Și anul trecut.
0: Și anul trecut.
1: Da.
0: Pentru că fetele sunt deja pe scenă, ce urmează să cânte? Asta e primul moment muzical al emisiunii. Ioana, ce se întâmplă?
2: Au pregătit o piesă, se numește So Easy.
0: So Easy, da?
2: Chitară și voce.
0: Asta este ceea ce ascultăm pentru momentele următoare, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Primul moment muzical al emisiunii se întâmplă acum. Girls, please.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, Zara și Ioana Tiholova, am zis bine? Tiholova, congrats! Mulțumim din suflet pentru prestația asta. Ioana, mă întorc un pic la tine. Art Pulse înseamnă pulsul artei. Cât de complicat este să iei pulsul spectatorilor pentru un astfel de festival în anul 2026? Cât de complicat este să ajungi să înțelegi exact cum arată spectatorul unui astfel de festival?
1: Este oarecum o provocare.
0: Îmi imaginez.
1: Dar tocmai de aceea am creat 3 evenimente destul de contrastante. Practic, primul eveniment, Art Pulse Vox, este poate cel mai accesibil dintre cele 3 datorită repertoriului. Iar apoi, Sor Angelica, poate cel mai intens din punct de vedere al subiectului și al muzicii, și atunci încercăm cumva prin aceste evenimente să împăcăm pe toată lumea și toate gusturile cât putem, bineînțeles că încercăm să păstrăm o linie care să ne reprezinte, adică să nu ieșim foarte mult din zona noastră de muzică și de repertoriu, dar în același timp cumva să le oferim celor care ne ascultă și ne urmăresc un repertoriu cât mai complex, cât mai vast și cât mai interesant construit totul, așa fel încât să fie frumos și spectaculos și atractiv, sperăm noi.
0: Ideea festivalului a fost a ta sau a Daniel?
1: Cred că împreună cumva s-a copt ideea.
0: În bucătărie?
1: Probabil.
0: Unde se întâmplă toate lucrurile bune, dacă e să fim cinstiți. În bucătărie se întâmplă. Când a venit și a zis, iubita mea, aș vrea să facem un festival. Care a fost primul gând pe care l-ai avut în urmă cu 3 ani de zile?
1: Cu siguranță am zis da.
0: Ai zis, nu?
1: Da.
2: Dați-mi voie să intervin puțin.
0: Te rog, Daniel.
2: Art Pulse n-a fost ideea mea.
0: Așa.
2: Și n-a fost dorința mea în start. Ioana este cea care și-a dorit Art Pulse.
0: Iartă-mă, Ioana, mă duc la Daniel să întreb. Daniel, când a zis Ioana prima oară de festival, cum au arătat lucrurile?
2: Da, mi-aduc aminte că începuseram... Noi ne-am înființat în anul 2022. Ioana își dorea să creeze cât mai multe evenimente și ușor se lovea de ziduri. Pentru că interveneau acele refuzuri din partea instituțiilor publice. Păi n-avem cum să facem un parteneriat, că n-aveți niciun fel de entitate, nu reprezentați nimic. Cu persoane fizice nu facem. Ok, și atunci ne-a venit ideea, hai să înființăm
0: o asociație,
2: un ONG, un ceva. Și ne-am interesat și am depus documentele la final de 2022 și din 2023 imediat am început să facem evenimente și avem deja peste 150 create de atunci.
0: O, Doamne! Ați fost bine! Asta înseamnă o medie de 50 pe an și anul ăsta e la jumătate.
2: E la jumătate, da. Exact.
0: Bravo,
2: da.
0: Felicitări!
2: Mulțumim tare mult! Și apoi am zis, ok, dacă tot facem proiecte și am avut în primul an, am avut Motanul Încălzat, am avut o noapte furtunoasă, am avut recitaluri, am avut tot felul de lucruri interesante. Hai să le cuprindem pe toate în câteva zile, ca oamenii să poată veni și să le vadă într-un singur loc pe toate. Hai să facem un festival. Mai ales că în București mai există, dar nu de genul acesta ce facem noi. Și mai ales că noi ne axăm pe tineri. Adică doar studenți și absolvenți de conservator, dar absolvenți, proaspăt absolvenți, să zic așa. Pentru că încercăm să aducem profesioniști din arta vocală, să zicem, sau așa, din partea de instrumental, dar doar cât e nevoie. Doar ca să completăm ceea ce nu avem, ce nu găsim în asociația noastră sau imediat în apropiere. Și în felul ăsta vrem să construim cu ei lucruri interesante, profesioniste, foarte bine puse la punct, tocmai pentru ca ei să aibă o experiență cât mai complexă, cât mai completă și care să-i ajute să crească din punct de vedere artistic. Și de aia introducem între ei și profesioniști, ca să aibă de la cine să învețe. Și în felul ăsta rezultatele, eu zic că vorbesc de la sine.
0: Teodora, prea erai relaxată și a zis Daniel că ești imaginea festivalului. Stai un pic. Mâine, suntem mâine. Care este lucrul pe care oamenii, trecând pe calea Victoriei, îl vor vedea și va determina să se oprească măcar o clipă, să se gândească să intre la evenimentul vostru? Care crezi tu că este lucrul care ar trebui să-i determine să intre la festival?
3: Eu am mai făcut figura asta și anul trecut.
0: Practic m-am dus la unul cu experiență în treaba asta. M-ai nimerit, Robert, ai pus întrebarea potrivită. Zi.
3: Exact. Am stat chiar acolo, la porțile casei Filipescu Cețianu.
0: Așa.
3: Îmbrăcată în niște rochițe superbe care erau de la sponsorii din anii trecuți. Și încercam să atrag oamenii suplimentar față de promovarea din online la concertele noastre și probabil că asta o să fac și de mâine încolo.
0: Ai un text anume? E un fel anume de a-i determina să intre? Ai ceva cu care să-i atragi?
3: Ceva probabil că am. Dar n-aș ști să spun.
0: Lasă asta, că o să-l întreb Ovidiu după emisiune, nu-i problemă. Ai un text anume, vrei să ai ceva pregătit să le spui să oamenilor?
3: Nu, mă bazez pe
0: pe momentul ăla, pe moment. De ce vă spun treaba asta? Ovidiu, ceva mai devreme, uitându-se la grupul fetelor care urmează să urce pe scenă, a zis, uite, arată ca o înghețată. Arată la fel de frumos ca o înghețată. Ceea ce pe calea Victoriei, o înghețată în weekend, dom'le, e ceva ce atrage bucureșteanul. E, acum va fi bătălia între înghețată și festival. O să fie complicat. Teodora, sunt lângă tine. O să fie o bătălie dură de tot. Ai putea, un automat de înghețată, să știi că s-ar putea să facă diferență. Pus acolo la intrare. Nu mă zic, Daniel, nu mă zic. Apropo de înghețat. Va trebui să facem switch-ul în momentul ăsta ca să ne pregătim de al doilea moment. Ați adus o mulțime de fete, pe două dintre ele, pe invitatele voastre, pe Zara și Ioana, din Bulgaria l-am ascultat și le mulțumesc tare mult, a fost extraordinar momentul lor. Numai că mai avem o gașcă întreagă de fete, despre care eu am crezut că o să cânte separat. Daniel s-a uitat la mine și a zis, n-ai înțeles nimic din ce facem noi aici, dar îți explic. Fetele o să trebuiască să ajungă pe scenă și să-și... Ioana, tu știi în ce ordine se vor așeza pe scenă? Da. Ca să ne le și prezinți pentru oamenii care se uită pe pagina de Facebook să le și vadă?
4: Sigur. Deci, Ana Udrea.
0: Puteți să urcați pe scenă în timp ce Ioana și Zara pot merge la canapea. Deci, Ana Udrea. Da.
4: Apoi, Bianca Vlad.
0: Bianca, bine ați venit. Așa, mergem mai departe.
4: Iulia Munteanu.
0: Iulia, bine ai venit, Iulia.
4: Paula Cristiana Petre.
0: Paula, bine ai venit, Paula.
4: Și Antuza.
0: Antuza, care ele, fetele vor rămâne de acum înainte pe scenă până la final, nu să le ținem în picioare tot timpul, am convenit treaba asta. Cristi, ele au un microfon și au și acolo un microfon? Avem un microfon și acolo, ca să trecem un pic prin mijlocul lor și să le salutăm așa cum se cuvine și să aflăm care sunt emoțiile înainte de festival pentru fiecare dintre ele, pentru că sunt convins că sunt emoții adunate pentru fiecare dintre ele. Cu cine începem? Na, ghinion, cu tine începem, da? Asta e, cu tine. Bine ai venit la Seven. Cum, stai să-ți dea domnul Cristi, să-ți dea microfonul, să fim în regulă. Și îl avem acum, nu? Gata, îl avem.
5: Okay. Bine v-am găsit.
0: Mă bucur tare mult că ai venit.
5: Și noi ne bucurăm.
0: 3 zile de festival.
5: Da.
0: Cum arată festivalul ăsta din punctul tău de vedere? Care sunt emoțiile pe care le ai înainte de început?
5: Pentru mine este o bucurie că e al treilea festival, pentru că e și a treia oară când particip.
0: Așa.
5: Și mă bucur să continui tradiția. Mă bucur să particip și în prima zi și în a treia zi. Și consider că este o oportunitate pentru cei care sunt apropiați de muzică să vină la un concert foarte fain și în același timp pentru cei care poate nu sunt atât de apropiați de genurile pe care noi le abordăm să găsească poate o nouă pasiune, o nouă plăcere.
0: Să le descopere.
5: Exact.
0: Să descopere. Pasează microfonul mai departe. Mai spune-mi o dată, sunteți multe, sunteți o ciocolată, cum ai sufit? O înghețată, o înghețată frumoasă, dar mai zi-mi o dată, deci...
5: Eu sunt Antuza Georgescu.
0: Pe tine nu te uit, Antuza, pentru că am avut probleme cu colegele tale pentru că a trebuit să vă tăguiesc pe pagina de Facebook și am constatat că aveți nume care corespund și altor persoane. La tine, Antuza...
5: Da, este un nume grecesc, înseamnă Anflori.
0: Cred că e singura de pe planetă, Antuza Georgescu, nu mai avem așa ceva, deci nu. Acolo m-am relaxat, acolo am știut că nu tăguiesc pe cineva greșit. Altfel am avut Teodora Runer. De că eu cred că problemele au început cu tine. Cred că în momentul în care am vrut să tăguiesc pe tine, am zis, bă, pe care Teodora o tăguiesc? A trebuit. Pe de o parte eram cu laptop, pe de o parte cu telefon, dar m-am descurcat. Așa, mergem mai departe.
6: Eu sunt Paula Petre.
0: Paula, bine ai venit, Paula.
6: Mulțumesc, bine v-am
0: festivalul
6: găsit.
0: Ăsta, a treia ediție a festivalului, cum te găsește pe tine? Care sunt emoțiile sau ce simți legat de festival?
6: Sunt foarte emoționată. Acesta este primul meu festival alături de Art Pulse. Sunt foarte fericită că fac parte din Art Pulse Vox cu aceste fete minunate alături de mine. O să fie foarte frumos, vă promit să veniți. Da, sunt foarte emoționată și în același timp de-abia aștept. de-abia aștept să înceapă.
0: Emoțiile sunt bune pentru un artist sau pot să-l încurce la un moment dat?
6: Cred că este și și. Adică așa. Emoțiile sunt bune până într-un anumit punct în care dacă începi să te pierzi, trebuie să te readuci în moment. Adică depinde de situație.
0: Ca să-i fac o plăcere lui Ovidiu. Dacă ai fi o înghețată roșie, de ce fruct ai fi înghețată?
6: Fructul preferat al mamei este rodia, așa că o să zic rodie.
0: Așa trec și aici, rodie. Îi dau lista asta mai târziu lui Ovidiu să ia autografe de la voi și să o lase acolo lângă calculator. Dă microfonul mai departe.
7: Mă numesc Iulia Munteanu.
0: Iulia, bine ai venit. Iulia, ce fruct ești?
7: Poftim?
0: Ce fruct ești? Ce?
7: Păi... fructul pasiunii.
0: Așa! Și aici se-ți lasă un microfon, se scapă un microfon. Iulia, cum arată festivalul ăsta pentru tine, ediția a treia?
7: Este al doilea an în care eu fac parte în acest festival și este primul an în care fac parte din Artpulse Vox.
0: Așa.
7: Este o mare bucurie să lucrez alături de oameni minunați, printre care și doamna Ioana și domnul Daniel.
0: Mai multe emoții acum la a doua prezență față de prima, sau prima a fost piatra de încercare și acum lucrurile s-au mai așezat?
7: Pot să zic că prima a fost piatra de încercare, iar anul acesta e cumva cu emoții de bucurie. Abia așteptăm să cântăm.
0: Acum e gașcă.
7: Să ne bucurăm de moment.
0: Prima oară așa, acum... Da. Ne-am adunat să vezi distracție.
7: Cu entuziasm anul acesta, da.
0: Ceea ce nu poate fi decât un lucru foarte, foarte bun. Dă microfonul mai departe.
8: Salutare, eu sunt Bianca Vlad.
0: Bianca, zi un fruct, Bianca. La culoarea pe care o porți, ce fruct ar trebui să fie, Bianca?
8: Nu știu ce fruct la culoare, dar mie îmi plac tare mult căpșunile.
0: Na, poftim. Ar putea să fie, da. cu ceva smântână acolo. Bianca, cum arată festivalul ăsta pentru tine? A câta ediție e la care particip și cât de mari sunt emoțiile?
8: Pentru mine este a treia participare la festivalul...
0: Ai fost de la început?
8: Artpulse, da.
0: Ai văzut cum a crescut? Tu ai fost acolo când a crescut?
8: Da, și anul acesta cred că este prima... participare a ansamblului Artpulse Vox în această formulă.
0: În această formulă.
8: Deci, pentru mine, emoțiile sunt mari. De fiecare dată sunt emoții mari.
0: Îmi imaginez.
8: Dar, în același timp, mă încarcă și mi oferă energie să fiu un artist complet pe scenă.
0: Ajungem și la cea de-a cincea prezență de pe scenă.
9: Bună ziua, Ana Udrea.
0: Ana, bine ai venit la Seven. Ana, te întreb.
9: Bine m-am găsit.
0: Fructul? Cum o zic? Nu mă întreb.
9: Smeură.
0: Pe Teodora nu întreb, că Teodora este limpede că e de mentă. Nu, nici nu.
3: Sau de fistic,
0: bravo, da. Fistic sau mentă, Ovidiu? Fistic sau mentă? Și, a zis el. Și. Cum e, Ana, cum e pentru tine festivalul? La câta ediție și cum stai cu emoțiile?
9: Sunt la a treia ediție, deși eu am fost încă de la început.
0: Bravo, da.
9: Și cumva zilele astea chiar mă gândeam cât de frumos este proiectul ăsta și sunt foarte recunoscătoare, așa că sunt niște oameni atât de talentați și nu știu, sunt emoții foarte mari, de-abia aștept festivalul, în fiecare an sunt emoții, dar zic eu că sunt emoții constructive, în fiecare an a ieșit un festival nemaipomenit, oamenii au venit, s-au relaxat, chiar ne-au spus să-l facem în fiecare an și să nu ne dăm bătuți. Să continuăm cu tradiția asta.
0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vă mărturisesc că ca realizator de emisiune ai ocazia și bucuria de a-i vedea pe oameni și pregătindu-se pentru emisiunea. Am avut bucuria să ascult două piese cântate de grup pe care le veți auzi cu siguranță în emisiune. Ioana, ne pregătim de prima piesă, îți mulțumesc din suflet. Prima piesă m-a zăpăcit rău. Și Teodora?
2: Da.
0: Doar tu rămâi aici cu mine?
2: Doar eu.
0: Perfect. Ioana și Teodora se alătură fetelor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru povestea asta. Dați-mi microfonul, Teodora. Teodora, rămânem la fistic? Asta vreau să știu.
3: Ce preferați, mentă sau fistic?
0: Mentă și. Să fie cu de toate. Dincolo de emoțiile pe care le ai, pentru că acum ești imaginea festivalului, pentru tine, a câta ediție este la care particip? Tu ai fost de la da. Început. S-au diminuat emoțiile? Sunt la fel de mari emoțiile pentru momentul în care știi că debutează festivalul? Că tot ce putea să se aranjeze s-a aranjat? Sau nu? și de mâine intrăm în pâine. Cum e?
9: Din anumite puncte de vedere sunt mai liniștită.
0: Așa.
9: Pentru că s-au bătătorit niște căi și știm că va merge bine. Dar mă regăsesc în multiple ipostaze acum și da, am emoții în continuare și e foarte bine să fie așa.
0: Nu și când cântă. O să vedeți. Pentru că am ascultat ceva mai devreme, iar lucrurile sună într-un mare fel. Dacă vreți, de mâine îi găsiți pe Calea Victoriei, găsiți festivalul pe Calea Victoriei, o mostră scurtă și mică se întâmplă la Asta Creată în România astăzi pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook și un pic pe Instagram și pe TikTok. Grupul Doamnelor, Domnișoarelor, Domnilor se pregătește pentru prima piesă. Ioana, cum se numește prima piesă? Are un titlu? Are un titlu, nu?
10: Are un titlu, se numește Six.
0: Six, la 7, pe 103.4, pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem, rămânem împreună.

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Asta dacă cumva n-ați avut noroc și nu sunteți pe pagina de Facebook pentru a putea să le vedeți pe Ana, Bianca, Iulia, Teodora, Paula, Antuza și Ioana pe scena de la 7, unde de obicei e rocăreală multă, dar astăzi este cu totul și cu totul altceva, pentru că ele toate dinpreună sunt Art Pulse Vox și începând de mâine vă așteaptă pe Calea Victoriei la Festival Art Pulse, ediția a treia. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Ioana, Teodora, înapoi la masă, că avem lucruri de discutat. Să lăsăm și fetele să nu mai stea în picioare până la următorul moment. Vreau să vă întreb, o să pun din nou o întrebare pe mijlocul mesei voastre și o ia de acolo cine vrea. Pentru următoarele 3 zile, aducem arta în stradă sau ridicăm strada la nivelul artei pe care voi o faceți și care este de un nivel foarte, foarte înalt? Vă dau și microfoane. Acum vă dau microfoane, gata.
1: Aducem arta în stradă.
0: Aduceți arta în stradă.
1: Da, exact. Ieșim din sala de spectacol, unde suntem obișnuiți și unde ne petrecem cu toții viața, și aducem arta mai aproape de oameni. De-aia am vrut în grădină, lucrurile s-au și legat în felul acesta, pentru că noi vorbisem inițial pentru Palatul Șuțu, dar asta a fost opțiunea celor de la muzeu și am zis de ce nu. Hai să vedem cum evoluează lucrurile, cum primește
0: publicul. Era bine și în gura metroului acolo, era bine, serios, pentru că sunt convins că trece foarte multă lume.
1: Într-adevăr, lume, da, și pe Calea Victoriei e bine și mai ales că e o grădină extrem de frumoasă, un loc liniștit, în care putem să ne desfășurăm așa cum avem nevoie.
0: S-ar putea să se potrivească chiar mai bine. Uh-huh. S-ar putea ca lucrurile să fie chiar mai așezate.
1: Cred că oamenii au învățat deja, fiind a treia ediție care se desfășoară în aceeași perioadă a lunii iulie și în același loc, deja avem, de anul trecut am avut oameni care s-au reîntors după prima ediție și au început să ne caute, să vină și la alte concerte. Avem deja un mic fan base, să zic așa.
0: Asta e nucleul dur. În jurul lui se va construi de la an la an o bază și mai mare. Care dintre voi a fost responsabil cu hotărârea line-up-ului pentru festival? Cine a tras linia finală și a zis asta este?
1: Noi la începutul de stagiune, să zicem așa, undeva în luna august, final de august sau început de septembrie, facem o masă rotundă, să zicem așa,
0: da.
1: Mai degrabă un triunghi, pentru că sunt alături de Ioana și de Teodora și stabilim ce înseamnă următoarea stagiune pentru Art Pulse. Și de atunci, de la început, am stabilit cum o să arate și festivalul și cam așa a fost. Adică am pus lucrurile la cale chiar dinainte de a începe stagiunea.
0: Știi de ce întreb? Pentru că vreau să știu care dintre voi este responsabil cu vocile care ajung în festival sau cu evenimentele care ajung în festival. Cine ia ultima decizia finală, cine o are? Președintele sau directorul? Directorul, corect.
1: Da.
0: Ioana, cât de complicat este să alegi line-up-ul pentru 3 zile de festival?
2: Cumva pornim de la proiectele pe care le alegem pentru întreg festival. Avem și posibilitatea, adică de exemplu în gala de operă și operetă, cea din ultima zi a festivalului, pentru că avem un grup de 34-35 de tineri, nu?
1: Da,
2: în momentul
1: da.
2: De față, le lăsăm opțiunea să se înscrie. Noi știm că toți tinerii noștri sunt pregătiți pentru a participa în evenimentele noastre, că altfel n-ar fi în asociație. Și, practic, îi lăsăm să își aleagă locul unde consideră ei că se simt cel mai bine. În felul ăsta, cred că și lucrurile funcționează mai simplu. Sunt acolo unde simt ei că le este locul, cu proiectul pe care ei îl consideră potrivit pentru pregătirea lor, pentru interesele lor, și de asta și încercăm să avem proiecte atât de diferite, în cumva să le integrăm interesele tuturor.
0: Corect.
2: Să spun așa.
0: Corect. Faceți un lucru foarte bun. Asta îmi spunea Daniel când am vorbit la telefon în seara cu mesajele despre care vă povesteam la început de emisiune. Faceți un lucru foarte bun pentru tineri. Vreau să vă întreb dacă la vremea voastră, când voi tocmai terminați facultatea și încercați și începeați să luați pulsul real al lumii artistice din care faceți parte, simțeați nevoia de astfel de proiecte. Erau necesare sau existau și la vremea respectivă și poate nu am ajuns eu la informația asta?
1: Nu, din păcate nu existau și tocmai de aia inițiativa creierii unei asociații culturale care să se ocupe cu evenimente pentru tineri. Ba chiar pot să spun o chestie dură din interiorul meseriei.
0: Te rog.
1: faptul că eu am colaborat cu una dintre instituțiile dedicate copiilor din acest oraș la început și am făcut o experiență acolo. Iar mai apoi, când am ajuns la teatru unde activez în prezent, m-au întrebat de experiență. Și având o experiență nu foarte mare, dar având-o, am fost eligibil să lucrez cu teatru la care sunt astăzi angajat.
0: Asta a contat.
1: Nu că a contat, din ce am înțeles, ei nu ar fi vrut să colaboreze cu tineri care nu au experiență. Adică a fost o chestiune
0: definitorie. Dar pe care tinerii, în mod normal, n-ar fi avut unde să o obțină.
1: Exact.
0: E un cer vicios.
1: Exact. Și de asta a luat
0: nașterea. Te vreau cu experiență, dar n-avem unde să faci experiența și mai vedem ce facem
1: cu
0: tine.
1: Da, pentru că ei nu își asumă, vor să facă, într-adevăr, e de înțeles că vor să facă un produs calitativ și tinerii mai sunt stângaci, nu știu să stea pe scenă, nu știu să stea în lumina reflectoarelor, se mișcă
0: Corect.
1: Cum nu trebuie și așa
0: Corect.
1: Mai departe.
0: Corect.
1: E mai greu de lucrat cu tineri, dar trebuie să-i creștem. Ca să avem artiști profesioniști, trebuie să-i creștem.
0: Așa este. Teodora.
2: Prezent.
0: Stai prea cu minte și nu... ca imaginea festivalului, nu, te vreau așa cu minte. Teodora, cu ce vrei să rămână oamenii duminică seara, când se trage cortina, când ultimul act s-a terminat, cu ce vrei să plece oamenii acasă? Cu ce vrei să fii rămas în urma ediției cu numărul 3 de Art Pulse?
2: Mi-aș dori să plece cu niște amintiri foarte frumoase și cu dorința de a mai asculta muzică de felul ăsta. Uh-huh. Să meargă acasă, să intre pe YouTube, să caute artiști, să caute bilete la concertele viitoare ale artiștilor care le plac, să se intereseze tot mai mult de acest fenomen, pentru că e mare nevoie și mai ales muzica clasică, cultă, duce lipsă de public. Chiar mă uitam și la Festivalul Enescu, media de vârstă nu e chiar foarte mică și nevoie de public tânăr care să aprecieze cu adevărat acest tip de muzică.
0: Acum se întâmplă un fenomen destul de ciudat pe care eu l-am mai spus în emisiune, inclusiv când a venit Daniel, pentru că de fiecare dată când vin oameni de la operetă, povestesc treaba asta. Eu am nimerit la operetă mulțumită unei opere rock, că altfel ce să caut, Doamne iartă-mă, eu acolo cu toate inelele mele. N-aveam cum să le plimb eu la operetă altfel. Dar după aceea am descoperit o lume la care nici măcar nu mă uitasem și mi s-a părut absolut fascinantă. Absolut fascinant. Am văzut câteva spectacole acolo pe care le-am recomandat prietenilor. Unul dintre prietenii mei, mergând la operetă, după recomandările mele, mi-a spus, experiența pe care am avut-o la operetă este similară cu ceea ce am trăit pe Broadway. Ceea ce înseamnă încă o dată felicitări pentru ce se întâmplă acolo. Dar problema este exact cea pe care o semnalai tu, Teodora. Publicul poate nu e neapărat tânăr, deși acolo la operetă lucrurile s-au mai rezolvat un pic. Dar pentru genul ăsta de muzică, publicul nu este neapărat tânăr. Dar când ajungem să ascultăm, ne place foarte, foarte tare. Cum facem inițiative de genul pe care îl faceți voi în momentul ăsta, în care muzica cultă ajunge în stradă, să luăm act de ea, poate întâmplător, dar oricum mult mai facil? Știi? Că te sperie gândul, mă duc la operă, la operetă, bă, deci fracul pe mine și n-am frac, nu mă duc. Și dintr-o dată coboară în stradă și descoperi ceva ce îți place foarte, foarte tare. Cum facem? Cât de important este să unim tânăra generație cu genul ăsta de muzică, Daniel? Cum facem asta?
1: E extrem de important. Noi avem niște proiecte pe care le ducem în spații neconvenționale, să zicem așa. Avem, uite, chiar weekendul trecut am avut două spectacole la Mall Veranda. Unul dintre ele s-a desfășurat în interior și unul în amfiteatru. Din cauza vremii nefavorabile, nu am putut să ținem și prima seară în amfiteatru, dar ne-am adresat unui public pe care nu-l vedem în mod obișnuit. Și ne-am adresat cu niște lucruri mai facile, să zic așa, cu muzică pop, cu... Mă rog, au fost și fetele în prima seară, au fost fetele cu Art Pulse Vox, care și ele abordează un repertoriu, tocmai în ideea asta a fost creat Art Pulse Vox, ca să atragă atenția și asupra celorlalte lucruri care se întâmplă
0: Corect.
1: În asociație.
0: Și despre care vreau să vorbim după piesa următoare.
1: Cu piese facile, adică din repertoriu universal, muzică pop, avem și niște lucrări din repertoriu...
0: Stai, Bianca, că mai durează. Stai.
1: Din repertoriu bulgăresc, adică a venit cu niște lucruri interesante. Astăzi suntem doar acustic, să zicem așa, dar în festival avem și pregătite niște instrumentale pentru unele dintre piese. care unele sunt în zona rock, altele în zona trap. Adică încercăm să abordăm, să atingem ușor, ușor și noua generație. Și ziceam de spațiile neconvenționale. Mergem la Cărturești Carusel în fiecare iarnă. Avem cel puțin un concert acolo. Avem concerte în tot felul de locuri. Tocmai ca să fim aproape de oameni și să încercăm să le arătăm cu ce ne ocupăm.
0: Și să începe să fiți văzuți. Exact, da, de fapt, da. Asta e problema. Problema e ca lumea să afle despre voi, pentru că odată aflat, lucrurile sunt clare, oamenii vor veni. Daniel, câte piese mai avem?
1: Mai avem încă 4 piese.
0: Ca să știu cum o organizez. Atunci, Ioana, îmi pare rău că te deranjez, Teodora. Hidratează-te, că e bine să fii hidratată. Și să ne întoarcem un pic la cântare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că mi-a făcut marea bucurie să vină în studio, să cânte și să ne încânte. Și vreau să profitați din plin de întreaga experiență, reamintindu-vă că începând de mâine, vreme de 3 zile, îi puteți descoperi la Casa Filipescu Cesianu, pe calea Victoriei 151. Festivalul Art Pulse a ajuns la ediția a 3-a, iar o mostră și, dacă vreți, un strop de încălzire se întâmplă la această ediție de Sacrate în România.

0: Hei, când nu știi când se termină, că nu e ca la rock, pac. Tu, aici se termină mai brusc. Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ioana, nu mai vrei la noi aici? Hai, Teodora, nici tu nu mai vrei? Eu cred că le place mai mult acolo lângă fete. Ana, Bianca, Iulia, Teodora, Paula, Antuza și Ioana v-au încântat mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ori să o facă și în momentul următor. Ioana, ce am ascultat mai devreme? Ce a fost mai devreme?
1: O piesă bulgărească.
0: Așa.
1: Repretunco.
0: Ioana și cu Zara au fost acolo. Hai, de acasă.
2: Zara chiar fredona versurile, deci am văzut.
0: Au fost de acasă. De acasă sau le-ați făcut o mare bucurie. O să încep cu voi doi. Următoarea întrebare este pentru Ioana și Daniel. Să faci un astfel de festival în familie. Care e secretul să nu ne certăm definitiv, să nu ne mai vorbim o lună de zile când lucrurile nu merg exact așa cum îți dorești?
2: Cred că ne-am găsit rețeta, să zic așa, între ghilimele, fiecare se ocupă de partea lui. Serios. Au fost, într-adevăr, momente până să găsim soluția.
0: Voi nu sunteți români, pentru că românii oricum se pricep la orice, deci eu mă pricep mai bine la partea ta decât te pricep tu. Asta e clar.
2: M-am găsit la început, să zic așa, am făcut împărțeala.
0: Așa.
2: Când am văzut că există riscul să intrăm unul peste celălalt, așa, am stabilit ca Ioana să se ocupe de partea artistică, eu să mă ocup de tehnic și logistic, fiecare cu ce se pricepe cel mai bine.
0: Corect.
2: Când mai sunt regii, eu sunt și regizor și opera Sol Angelica am regizat-o și am lucrat cu fetele, deci fiecare știe foarte, foarte bine. Acum avem lucrurile clar stabilite și sigur că ne sfătuim, că doar suntem muzicieni și așa, dar decizia finală rămâne la Ioana pentru partea artistică și pentru logistic, pentru regie sunt deciziile la mine.
0: Ceea ce e și bine, pentru că după aia și problemele tot la tine sunt și reproșurile la tine. Dacă s-a întâmplat ceva, nu s-a auzit bine.
2: Da, se poate și asta.
0: Fetele au cântat foarte bine, tu boxele alea și ți-am spus. Aia cu ți-am spus.
2: N-am avut să știi că Ioana
0: nu
2: e...
0: Nu se întâmplă, nu?
2: Nu, e un om extraordinar, nu. Chiar nu s-a întâmplat niciodată.
0: Să tai bucata asta, să-i dea lui Daniel pe telefon, da? O să aibă nevoie de ea în viața asta și e bine din când în când, pac, să-i pună pe telefon. Uite ce am zis de tine la radio. Vreau să vă întreb în felul următor. Dincolo de muzică, ok, e în regulă. Dar ce înseamnă în plus Art Plus? Ce aduce în plus? Ce se mai întâmplă dincolo de muzică? Ce alte evenimente sunt?
1: În general, sunt toate axate pe muzică.
0: Așa.
1: Pentru că asociația este dedicată tinerilor muzicieni.
0: Uh-huh.
1: Încercăm însă din când în când să mai introducem, de exemplu, și artiști plastici. Am avut colaborări și acum la festival o să avem invitați câțiva tineri dansatori care vor veni împreună cu fetele, cu Art Plus Vox, și vor face un moment. Încercăm cumva să avem colaborări în mai multe direcții, bineînțeles, să zicem, pionul principal fiind tot muzica și muzicienii, dar încercând să facem așa un sincretism între arte, cât putem.
0: Vreau să vă întreb un lucru și e o întrebare pe care vă adresez din nou, o pun pe mijlocul mesei. La fel de bine ar putea să răspundă și fetele, dar poate peste 2-3 ani, când vor înțelege mai bine în ce s-au băgat. Pentru că acum sunt la început de drum și poate uneori, dacă mai au și un strop de ajutor și un sprijin, li se pare că e roz. Dar eu aș vrea așa. Să-mi spuneți care este cel mai mare mit legat de artistul independent sau de o asociație culturală pe care experiența voastră l-a spulberat. Ce crede lumea despre artistul independent sau despre o asociație culturală și e total greșit și din potrivă e și mai rău de atât?
2: Chiar la bancă, cred că mi s-a spus chestia asta.
0: Așa.
2: ONG-urile au bani. Se fac foarte mulți bani, e complet greșit. Sau poate nu...
0: Faci tu ceva greșit. Da,
2: reușim noi cumva. Toată lumea are impresia că ONG-urile sunt extrem de bogate. Noi n-avem niciun angajat. Toți membrii beneficiază de absolut tot gratuit. Nu luăm taxe de a fi membru, nici de participare. Uh-huh. Concertele oricum sunt mare parte din ele gratuite. Și cred că asta a fost prima mare lovitură, să zic așa. Oricum nu ne așteptam noi ne înarmasem cu gândul ăsta de la început, că nu facem asta pentru bani. Și exact așa am rămas și în ziua de astăzi. Nu facem concerte pentru bani, nu facem pentru onorarii, facem pentru experiență, pentru a da din ce știm mai departe și a ne folosi relațiile ca să îi ajutăm pe ei să crească.
0: Ce bine, că altfel îți dai seama ce frustrări ai fi avut acum. Da. Bă, deci tot n-am luat Ferrariul ăla. Nici la ediția asta nu luăm Ferrariul ăla. Eu cred că undeva greșim și nu facem bine. Teodora, în momentul în care începe povestea și povestea începe numai câteva ore, care este evenimentul sau care este actul artistic despre care tu știi că va rupe? Ăla va fi ăla pe care îl va iubi toată lumea. Despre care crezi tu că va fi vedeta ediției din acest an a festivalului?
3: Eu cred că așa, la publicul larg va prinde într-adevăr ansamblul Arturs Vox.
0: Voie să fiți vârful de lance, da, al festivalului. Și Daniel pare să fie de aceeași părere, dar nu contez pe el, că el e cu tehnicul. Ioana, așa o să fie?
1: Așa sperăm.
0: Așa o să arate lucrurile. Vorbim puțin despre locația, Casa Filipescu Cesianu, care impune o anumită etichetă și un anumit respect. E genul de loc în care vă doriți să cântați sau credeți că oamenii vor fi cumva timorași de locul în care îi duceți? Adică genul ăsta de muzică pe care voi îl faceți și pe care vreți să-l aduceți alături sau mai aproape de oameni care nu ascultă în mod normal treaba asta, trebuie să se întâmple numai în locuri atât de frumoase? Sau ele merg și în parcuri, se poate întâmpla în parcuri unde oamenii să se împiedice de arta voastră și să descopere cât de frumoasă e? Pentru că eu cred că aici e marele secret. Trebuie să îi scoți omului în cale și să-i arăți, uite, ăștia suntem, asta facem, vă place sau nu vă place?
2: Exact asta încercăm să facem și am primit mărturii din partea unor oameni care nu au ascultat genurile astea niciodată. Am primit, cred că acum câteva spectacole, a venit o doamnă la mine și mi-a mărturisit, era în etate, să zic așa, adică era la vârsta pensiei, să zic, și mi-a mărturisit că n-a ascultat operă niciodată în viața ei până să ne descopere pe noi. Că a plecat de la un concert de-al nostru, apoi a început să caute mai atent și s-a îndrăgostit de operă și acum vine la concertele noastre. Deci se poate. Și asta încercăm să facem, să venim în întâmpinarea oamenilor în tot felul de locuri inedite ca să le ieșim cumva în cale, să ne descopere, nu neapărat pe noi, dar arta pe care o facem. Noi cântăm operă, operetă, musical. Avem tot felul de genuri pe care le abordăm și care considerăm noi că nu sunt destul în atenția publicului din România. Nu pentru că n-ar exista interes, pentru că oamenii nu s-au întâlnit cu ele în parcursul vieților. Pentru că mulți cresc în familii care nu sunt neapărat interesate de artă, de muzică, de...
0: Mă gândeam, în timp ce vorbeai, mi-aminteam ce spuneai mai devreme, faptul că încă din 1 august anului trecut ați început să vă gândiți la ceea ce urmează să se întâmple acum. Noi suntem în iulie, august e la 2 pași, o să vă trage sufletul și o să înceapă. Un astfel de festival se construiește într-un an de zile?
2: Cred că...
0: Cât durează, de fapt?
2: De fapt, vine cu o viață de muncă în spate, cu multă experiență acumulată. Fetele pe care le avem invitate fac muzică de când erau la grădiniță, probabil, sau în clasa întâi, deci. Un astfel de festival, mai ales cu oameni care activează în domeniul ăsta al muzicii clasice, pentru că toate fetele sunt fie studente, fie absolvente de conservator la canto clasic și au dedicat viața muzicii. Și deci un astfel de festival se construiește în ani.
1: Într-o viață.
0: Când aveți timp să vă ocupați de festival? Pentru că fiecare dintre voi are o carieră. E prins în alte activități unde se necesită prezența. Când apucați să construiți, să înseilați întreaga poveste?
1: Oricând putem, când e un moment liber, un moment mai oportun, încercăm să facem și pentru asociație. Cred că în ceea ce mă privește, nu trece o zi fără să nu gândesc ceva pentru asociație sau să rezolv un lucru sau să programez ceva, să facem repetiții. Întotdeauna găsesc timp pentru că simt că e important și dorim să facem lucrul ăsta pentru generațiile care vin.
0: Câte agende ai?
1: N-am agende.
0: N-ai agende?
1: N-am agende. Îmi scriu... Mai scriu într-adevăr și pe hârtie diferite idei, dar majoritatea le țin în agenda mea de telefon. Acolo sunt toate și plus multe în mintea mea.
0: Vezi că alea se mai pierd telefoanele.
1: Sunt destul de organizate.
0: Eu nu mă zic. Salvează-le pe cloud, pe ceva, orice. Adică pune-le în Google Drive să fie. Că totuși mă gândesc numai cu emoție, genul ăla de emoție pozitivă, uitându-mă la voi și realizând ce muncă se ascunde în spatele unui astfel de proiect. O să facem treaba asta pe care în general o facem la final de emisiune și da, o să o facem și acum. O să trecem pe la fiecare fată. Uite, o să începem cu de cine e cel mai apropiat microfon?
4: De mine.
0: Da? Antuza, de tine e?
4: Să-l iau pe acela.
0: Ia-l pe acela, da, uite, te ajută și Cristi. Antuza, pentru că final de emisiune vine în general așa, dar voi sunteți mulți și atunci final de emisiune îl facem pe bucăți, îl adunăm. Stai jos! Așa, ce, da. Noi vrem să răspundem toate. O să răspundeți, dar pe rând. Acum o luăm pe Antuza, după următoarea piesă o să vorbim cu voi. Antuza, trei motive pentru care festivalul ăsta trebuie să fie un mega succes pentru oamenii care nu s-au întâlnit prea des cu muzica de operă, operetă, musical și așa mai departe. Care sunt motivele pentru care tu crezi că ar trebui ca oamenii pe 10, 11 și 12 iulie să vină special pe Calea Victoriei pentru a vă descoperi pe voi?
4: Stai.
0: Acum ți-am dat microfonul, acum. Așa.
4: Pentru că o să se vadă perseverența noastră în muncă.
0: Așa.
4: Pentru că o să se vadă pasiunea și talentul. Și pentru că sunt sigură că oamenii vor pleca de acolo cu o emoție și mai degrabă cu mai multe. Și am observat că oamenii când au un tăvăluc de emoții, inițial este poate prea mult, dar după aia, după ce ajung acasă, își dau seama că a fost o experiență extraordinară.
0: A zis frumos. Puteam să terminăm emisiunea aici, dar n-avem cum să terminăm, pentru că mai avem trei piese, nu?
2: Da.
0: După calculele mele. Ioana, te rup din suflet încă o dată. Teodora. Ne reîntoarcem și ne reîntâlnim la masă, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Vă reamintesc, festivalul Arpuls, ediția a treia, începe mâine, se desfășoară vreme de 3 zile pe Calea Victoriei, într-un loc extraordinar de frumos. Este vorba despre Casa Filipescu Cesianu, Calea Victoriei 151. Luați și înghețată, după care veniți să vedeți înghețată. Cam așa o să funcționeze, sau așa ar trebui să funcționeze povestea asta. Ioana, cum se numește piesa următoare? Te rog, ajută-mă. All for Love, da? Asta este ceea ce ascultăm pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Ne întoarcem imediat și cu vorbe, dar deocamdată dați-mi voie să vă ofer o dată în plus Art Pulse Vox.

0: Rugăminte la voi. Ioana, vrei să-mi fii translator pentru invitatele noastre? Așa. Pentru că avem un joc. Am pregătit un joc pentru toate cântărețele noastre de astăzi, pentru toate artistele noastre de astăzi. Și o să încep cu Zara. Zara, alege un număr între 1 și 10.
1: Have to pick from a number from
0: 1 to 10.
1: Maybe
0: 8. Numărul 8. Întrebarea numărul 8 sună felul următor. Dacă viața ta de până acum ar fi o coloană sonoră, ce nume ar purta?
1: If your life would be a sound...
0: O soundtrack.
1: Which one would it be?
2: I don't know, interesting question.
0: Stai să ne dea și domnul Cristi să ne dea...
3: Put the microphone closer.
0: Stai, că pentru treaba asta trebuie să apăsăm niște butoane înainte, nu merge așa că...
4: It works.
0: Acum merge.
1: What would you choose?
2: I don't know. Maybe one Ioana can answer that.
0: No, Ioana.
2: Maybe the soundtrack of La La Land.
0: La La Land. La La Land. Oh, good. Bun, avem numărul 8. Ioana, că tot veni vorba, choose a number from 1 to 10 except 8.
5: 3.
0: Numărul 3. Întrebarea numărul 3 sună în felul următor. Ce e mai greu? Să cânti când ești foarte fericită sau când ai inima frântă?
1: When is it harder? So when you sing when you're happy or when your heart is broken?
5: Oh, I think that the biggest inspiration comes from broken heart.
0: Întotdeauna. Always. Mulțumesc tare mult. Cristi, avem microfon pentru fetele de pe scenă? Mai avem microfonul ăla?
4: Da.
0: Mai avem, da. Păi atunci să mergem mai departe, la Antuza, pentru că tot am chinuit-o ceva mai devreme. Cât am avut? Am avut 8 și 3, da? Între 1 și 10, mai puțin 8 și 3.
5: 7.
0: Întrebarea 7 sună în felul următor. Ce artist e pe sinceritate? Ți-ai dorit să joci darts astăzi? Te-ai gândit că, băi, ce frumos era dacă jucăm darts? Nu, păcat, că acolo sunt întrebări înțepătoare, dar și asta pe care ți-o adresez acum e înțepătoare. Fii atentă. Ai zis 7, da?
5: Da.
0: Ce artist din lumea asta te enervează pentru că are foarte mult talent? E invers decât ai fi crezut că te întreb. Te enervează pentru că e foarte talentat. Și ai fi vrut și tu, sau poate...
5: Nu pot să zic că mă enervează, dar este o artistă pe care o admir enorm.
0: Ai, că ne enervează, dar o admirăm.
5: Este trecută de 80 de ani, se apropie de 90 și este o pianistă extraordinară.
0: Așa.
5: Numele este Marta Argerich. Este o reală inspirație pentru mine. Eu sunt studentă și la canto și la pian și atunci activez în ambele domenii. Dar nu pot să
0: și
5: zic...
0: Și ce cauți pe cajonul ăla?
5: În timpul liber mai fac și alte lucruri.
0: Ok. Cineva care te enervează pentru că e foarte talentat, nu?
5: Nu.
0: Dar cineva care te enervează pentru că nu e talentat, ai?
5: Nici așa.
0: Băi, modestia și nu ne punem rău cu ăștia din brază, că noi suntem și mici, ne mănâncă ăștia când ajung mai mari. Paula, în primul rând, de încălzire.
6: Aoleu.
0: Motivul pentru care oamenii trebuie să vină la festival, n-am uitat. Vorbim și de festival.
6: Cred că este o oportunitate.
0: Așa.
6: De a asculta mai multe genuri de muzică pe care poate nu le-ar asculta cu alte ocazii.
0: Corect.
6: Adică te duci la plimbare pe Calea Victoriei și hop, ansamblul Pulse Vox.
0: Da.
6: E acolo.
0: S-a nimerit, nu?
6: S-a nimerit, mai stăm și noi. Da, exact.
0: Ia, să mergem să vedem ce fac fetele astea acolo. O întrebare între 1 și 10, mai puțin 3, 7 și 8.
6: 5.
0: 5. Întrebarea numărul 5 sună în felul următor. Ai prefera să cânti pe un stadion cu 50.000 de oameni care nu te cunosc sau într-o cameră cu 50 de monștri sacri ai muzicii pe care îi idolatrizezi?
6: Wow!
0: Ia să auzim!
6: Cred că a doua variantă. Cu 50 de oameni.
0: Chit că sunt cei mai mari din industrie pe care tu te uiți ca la Dumnezeu.
6: Mă gândesc că de acolo ar răsări mai multe oportunități.
0: Oportunități.
6: Acum, suntem în domeniu, trebuie
0: Paula.
6: Să ne gândim și la asta.
0: Paula, să tai asta. Suntem în direct, o tăiem, nu o lăsăm. Mulțumesc din suflet. Iulia, motivul pentru care oamenii mâine, poimâine și răspoimâine trebuie să ia la pas Calea Victoriei până la numărul 151, unde se opresc și intră.
7: Păi, în primul rând,

0: O să fie o gură de aer proaspăt.
1: Așa.
0: Mai ales că Calea Victoriei este plină vara de oameni.
1: Se
0: care
1: lumea, da?
0: Care sunt dornici să audă muzică.
1: Așa.
0: Și noi așteptăm cu tot dragul la Casa Filipescu Cisianu cu muzică frumoasă, cu emoții frumoase și cu inima deschisă la public.
1: Ești gata să răspunzi?
0: Da.
1: Da, trebuie. Între 1 și 10, mai puțin 3, 5, 7 și 8.
0: 1.
1: 1. Întrebarea 1 sună în felul următor. Dacă vocea ta ar fi un personaj de film sau carte, cine ar fi și de ce?
0: Personaj de film sau carte.
1: Bine, era întrebarea asta, că dacă începe cu filme de să uite alea, nu am văzut filmele astea, poate să-mi zică pe oricine. Dar totuși încercăm, zi.
0: Ca și carte, aș vrea să spun de romanul meu de suflet, de Emily Bronte.
1: Păi, stai, știm că e bătrână.
0: Wuthering Heights.
1: Așa.
0: Aș spune că probabil acea carte m-ar reprezenta așa.
1: Și dacă ar fi de film?
0: De film?
1: No. Te uiți la filme sau ești fan? Ești pe seriale sau pe filme?
0: Pe filme, mă.
1: Pe filme.
0: Da. Gladiatorul.
1: Bravo, frumos, frumos, am zis frumos aici. Mergem mai departe. Bianca.
0: Mulțumesc.
1: Eu îți mulțumesc. Bianca, știi cu ce începem, da? Motivele pentru care oamenii au devenit la festival, ei trebuie să meargă la festival. Care ar fi motivul principal pentru care oamenii ar trebui să descopere festivalul la această a treia ediție?
0: Păi, în primul rând, ținând cont că este weekend, ar trebui să lase...
1: să lase prostiile.
0: Exact.
1: Să facă din case.
0: Da. Și locația noastră este tare drăguță, locația festivalului. În același timp, în fiecare zi de festival, vor asculta muzică diferită, muzică cunoscută, mm-hmm. sau poate nu, vor face cunoștință acolo și cu siguranță se vor... distra.
1: Bianca, număr între 1 și 10, mai puțin 1, 5,
0: 9.
1: Nu. Bravo, mulțumesc. Mai scutit. 9. Care este ultimul gând pe care l-ai și care trece prin minte exact înainte de prima notă rosită pe scenă, cântată pe scenă?
0: Ultimul gând pe care îl am, cred că este de fiecare dată același. Să cânt cu bucurie și să nu mă stresez dacă programul nu o să iasă perfect, dar să las în urmă bucuria mea de a cânta. Pentru că fac asta de foarte mult timp și...
1: De câți ani faci asta?
0: De la 3 ani am început să cânt.
1: Ce bine că ai zis că de la 3 ani, că îți dai seama, deci de o viață. Deci 8-19 ani, cât? Nu? Nu? 20? Nu?
0: Am de 20 de ani.
1: Ce bine.
0: Și profesionist din timpul liceului.
1: Ce bine că n-ai zis de viață, că și viața asta de la unul altul diferă. Uite, aici mai suntem și de aia cu barbasură. Ana, motivul principal pentru care oamenii merită să vină la festival sau voi meritați un public arhiplin la festival?
2: Pentru muzica frumoasă pe care noi le oferim.
1: Așa.
2: Pentru atmosfera. Și dacă tot să arătăm așa ca o înghețată, pot să-și ia o înghețată și să vină la noi la festival.
1: Să-și asculte o înghețată. Da. Să-și ia o înghețată și să asculte o înghețată. Ana, un număr între 1 și 10, ți l-ai ales deja sau trebuie să zic eu ce...
2: Nu știu ce a mai rămas.
1: E normal. Da. Mă așteptam. Între 1 și 10 mai puțin. 1, 3, 5, 7, 8 și 9.
2: Deci 2?
1: Deci... Păi, 2, 10, 4.
2: 2, 10.
1: Exact, da, 2, 10. 2, 10, 2.
2: Aleg 2.
1: 2, ai ales 2. 2 sună în felul următor. Care este piesa pe care o urești cel mai tare să o cânți, dar la care publicul reacționează întotdeauna în modul cel mai minunat?
2: Nu știu dacă există o piesă pe care o urăsc.
1: Ana, mai vin-o peste 5 ani.
2: Bine.
1: Am venit eu prea devreme cu întrebarea asta. Dar e vreo piesă care pe tine te enervează foarte tare de câte ori o auzi, dar lumea o iubește foarte mult?
2: Da.
1: Așa.
2: poate că este una dintre piese, pentru că este așa, a devenit un șlagăr și se află și în repertoriul nostru.
1: Așa. Ioana, imediat.
2: Mie place.
1: Ia un pic, asta e, că devine interesantă discuția asta.
2: Este vorba despre You Raise Me Up, este tot cântată și așa, dar...
1: Am văzut-o și la anunț și la asta, e nebunie mare cu asta. Am văzut și un reel cu un băiat care... Las. Doi, da? Teodora, credeai că ai scăpat. Ea a stat cu mințica aici și a zis, ha, deci fetele de pe scenă, Cara, Ioana, nu? Ioana, Cara, am rezolvat cu ele și cu Teodora, nu. Ei bine, Teodora, da. Motivul principal pentru care oamenii vin la festival sau trebuie să vină la festival?
3: Trebuie să vină la festival pentru ei înșiși, să o ia ca pe un experiment.
1: Okay, așa.
3: E o chestie nouă, n-am făcut treaba asta și am șansa să o fac într-un cadru mult mai relaxat decât ar fi într-o sală convențională de concert. Nu trebuie să-mi pun frag, nu trebuie să-mi pun nu știu ce țoale țepene așa pe mine, nu trebuie să...
1: Noi așa gândim, știi, când băi, și în cap, trebuie să mă îmbrac glanț. Unde-s pantofii aia de nuntă care mă bat? Așa pleacă lumea la operă și la operetă. Nu mai râde, Daniel, că tu știi că așa e.
3: Și au șansa să ia contact cu o muzică frumoasă. Ăsta e cuvântul. O muzică frumoasă, frumos de ascultat, care poate că le va deschide noi orizonturi. Uh-huh. Și atât de simplu să facă treaba asta pentru ei.
1: 5, 6, zi, iartă-mă.
3: Și locația este foarte drăguță, în Buricul Târgului, așa efectiv. Da? Merge apoi o plimbare pe ștrase, pe Calea Victoriei, cu o înghețată de cu toate aromele.
1: Inclusiv de fistic sau de mentă. Nici nu contează.
3: Am reținut.
1: Și.
3: 4.
1: 4? 4, 4. Nu-mi place 4.
3: Ok, atunci.
1: Zic 4 dacă vrei, dar nu e... Ce-o zic? Fii, ales 4 aia. Dacă n-ai mai cântat niciodată, îți zic că nu-mi place 4. Dacă n-ai mai cântat niciodată, ce altă artă te-ar determina să te exprimi prin ea?
3: Aș scrie, aș picta.
1: Da, iar un gând, iar un plan. Voi nu știți, peste 5 ani de zile o să, m-am lăsat, sunt scriitoare. Da, sunt scriitoare, v-am pupat, la revedere. Ea avea un plan, ea aștepta întrebarea asta. Nu mi-am dat seama, Teodora.
4: Teodora e muzicolog, scrie.
1: Da, era relaxat. Când, de mâine, de azi, când ai zis că să nu mai cânt, lasă-mă să cânt cu fetele astea și după aia vorbim. De luni încolo, sună-mă pentru carte. Invită-mă să spun despre cartea mea. Felicitările mele. Ioana, care e piesa următoare?
2: Piesa următoare este... Raise Me Up.
3: Adiemus.
2: Adiemus. Nu mai știam care este la rând. Da, mulțumesc.
1: Ana s-a bucurat, nu? A zis, yes. Ce bine că am zis de piesa. Nu e asta, nu? Nu e Raise Me Up.
2: Adiemus.
1: Asta ascultă. E penultima, nu?
2: Da.
1: Am calculat bine?
2: Da.
1: Am calculat bine.
2: Da.
1: Ăsta e momentul. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, vă reamintesc, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, deși vă sfătuiesc din inimă să intrați pe pagina de Facebook să vedeți ce gașcă mare și frumoasă am în studio la 7. Gașcă care, începând de mâine, vreme de 3 zile, vă așteaptă... Mulțumesc, Teodora. Vă așteaptă pe 103, vă așteaptă pe Calea Victoriei la numărul 151. Asta înseamnă, pentru cei obișnuiți cu Calea Victoriei, înseamnă Casa Filipescu Cesianu, unde se întâmplă festivalul Art Pulse ediția a 3-a. Piesa promisă se aude chiar acum.

0: până la capăt. Ana, Bianca, Iulia, Teodora, Paula, Antuza și Ioana în studio la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro. O să vă rog să rămâneți acolo, pentru că ne apropiem foarte tare de finalul emisiunii, dar am lăsat la urmă pe Ioana și pe Daniel, pentru că cumva vine ultima întrebare pentru ei, dar un pic mai complexă decât pentru fete, și anume o să începem cu Ioana. Cristi, te rog să ajungă microfonul la Ioana. Ai deja, bravo, asta e bine. Ioana, pe fete le-am întrebat de câte un motiv pentru care oamenii ar trebui să vină la festival. Tu, pentru că ești directorul festivalului, va trebui să găsești 3 motive. Și îți dai seama ce greu va fi lui Daniel, pentru că după aia va trebui să găsească și el 3 motive, dar deja le-ai luat-o pe alea bune, bune, bune, bune. Zi-mi, care sunt motivele pentru care oamenii ar trebui să vină la festival? 3 motive, Ioana.
1: Unul ar fi, cu siguranță, muzica de calitate.
0: Cu siguranță, așa este.
1: Al doilea, aș putea spune, o diversitate, dar destul de complexă. Și al treia ar fi o atmosferă pe care, cu siguranță, n-or să o uite cei din public, așa că îi așteptăm la festival.
0: Daniel?
2: Da.
0: Știu că și mie mi-a plăcut. Da, am văzut în ochii tăi, erai acolo, erai în regulă, dar te-am scos un pic din poveste, doar pentru a ne duce tu în povestea ta. 3 motive pentru care oamenii ar face foarte bine să-și facă timp mâine, poimine și răspoimine să ajungă la Casa Filipescu Cesianu, Calea Victoriei 151, la festivalul Arpulse, ediția 3-a.
2: O să-ți fac jocul și o să răspund și cu 3 motive pentru care ar trebui să vină, deși eu consider că nu trebuie să vină, ba chiar îi provoc să ne dea o șansă.
0: Așa.
2: Să ne dea o șansă să le arătăm, și acum mă vin cu cele 3. Avem tineri, uh-huh, frumoși, talentați, extrem de talentați și dăruiți artei. Suntem bine puși la punct logistic. O să avem sunet de calitate. Deși nu sunt zecile de mii de vați ca la concertele rock sau la festivaluri, avem câteva sute bune de vați cu care ne facem treaba și vă promit că o să sune bine. Și locul e exact cum s-a discutat puțin mai devreme, nu impune o etichetă. Nu trebuie să fim la costum, nu trebuie să fim cu pantofi de lac. Veniți așa cum vă simțiți bine. Și lăsați-ne să vă facem să vă simțiți bine.
0: Ceea ce se va întâmpla în următoarele 3 zile, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că festivalul începe mâine. Ori tu, ori Ioana, programul festivalului încă o dată, ca să avem niște repere clare. Mâine, de exemplu, ce se întâmplă în festival?
1: Mâine, Artpulse Vox de la ora 19.
0: Ora 19, Artpulse Vox, și după aceea...
1: Apoi, sâmbătă.
0: Sâmbătă.
1: Sora Angelica de Puccini, tot de la ora 19.
0: Tot ora 19.
1: Da. Iar duminică îi așteptăm pentru gala de operă și operetă de la ora 18.
0: 18, începe mai devreme.
1: Avem mai multe momente.
0: Mai multe momente de care trebuie să vă bucurați. Mulțumesc Zarei și Ioanei din Bulgaria, invitatele festivalului în acest an. Le mulțumesc tare mult că au venit la Seven și sper din toată inima să revină în țară și să ne bucurăm de întâmplările astea frumoase. De asemenea, le mulțumesc fetelor care ne-au cântat și ne-au cântat: Ana, Bianca, Iulia, Paula, Antuza, Teodora, Ioana și Daniel au fost la masa asta mare, unde am pus întrebările ceva mai devreme. Iar finalul este un pic atipic față de ce s-a întâmplat până acum. Ioana, le dirigezi? Să învețe minte, să nu creadă că-s nedirijate. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Mă bucur din suflet că ați fost la radio și vă aștept cu mare drag. Sper din toată inima ca numele voastre să devină extrem de cunoscute și să ajungeți acolo sus unde meritați. Vocile vă recomandă pentru treaba asta. Ioana, Daniel, felicitări pentru treaba asta grozavă pe care o faceți.
2: Mulțumim tare mult.
0: Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc foarte multă baftă. Ne întâlnim la ediția 4-a.
2: Absolut. Și chiar la ediția 3-a. Toți cei din studio sunt invitați.
0: Cu siguranță, dar la ediția 4-a în studio să aflăm ce ne-ați pregătit pentru ediția 4-a.
2: Absolut.
0: Care când, apropo, când începe? Pe 12 trageți cortina, pe 13 vă trageți sufletul.
2: Pe 14 ziua Ioanei.
0: 14 ziua Ioanei. Am văzut pe Facebook la mulți ani. La mulți ani. Și după aceea...
2: Da. După aceea începem să ne gândim la ce urmează.
0: Ce frumos, un an de zile, vă dați seama, pentru 3 zile, muncești un an pentru... Oh, Doamne, și vă ținem pumnic, să vă iasă bine ediția asta, să fie grozavă, exact așa cum vă imaginați, și următoarele la fel. Mulțumesc tare mult și colegilor mei care au fost alături de mine. Irina, el le-a dus pe invitatele mele pe Instagram și pe TikTok, au și ele cont de Facebook, dar nu vă luați în atâta lucru, că nu intră acolo decât ca să vadă părinții că sunt bine. Ovidiu Vasile a transmis pentru părinți. Asta e bine. Iar Cristi Bagiac, bravo Cristi, nu ne-a dat microfonul la început, dar și când ne l-a dat. Ne l-a dat pe toate și mulțumesc tare mult pentru asta. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, terminăm cu Art Pulse Vox la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: This All There Is, așa se numește EP-ul lansat primăvara aceasta de Hana Calvi și excelentă această colaborare cu Iggy Pop. Am ascultat la Seven God's Lonely Man. Astăzi Vama și-a lansat noul single Căderea mea. Vă reamintesc, pe 25 aprilie Vama aniversează 20 de ani de activitate la arenele romane, acolo unde vor cânta și pentru prima oară acest nou single al formației. Vama în cele ce urmează la Radio 7 pentru prima oară, Căderea mea.
1: Fuga de acasă.
2: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

Sebian și Hippie Sunshine într-o oră în care am mai pregătit pentru voi Simple Minds, Emily Wolf, Survolaj, Home la Lună, Muse, și pentru că astăzi ne-a părăsit Bonnie Tyler, o auzim și noi cu o melodie de pe albumul Faster Than the Speed of Night, Have You Ever Seen the Rain?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

melodie cântată împreună cu Jesse Hughes de la Eagles of Death Metal. O ascultăm și noi pe Emily Wolf în această după-amiază aici la Radio 7 cu melodia Lips și, cum v-am spus, Jesse Hughes invitat pe această melodie.

24, Gwen Stefani s-a auzit aici la Radio 7 cu Swallow My Tears. Sărbează astăzi ziua de naștere vocalistul formației Simple Minds, una dintre cele mai de succes trupe scoțiene din toate timpurile. 67 de ani împlinește Jim Kerr, pe care îl ascultăm în cele ce urmează cu Let There Be Love, melodie inclusă de trupă în 1991 pe albumul Real Life.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună în

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: White Stripes aici la Radio 7 și Seven Nation Army. Își serbează astăzi ziua de naștere și chitaristul Jolt Sabo de la formația Survolaj. Survolaj ascultăm și noi cu o melodie trasă în concert în ultima noapte a festivalului Rock 92, care a avut loc atunci la arenele romane. Păcat că pe discul dedicat acestui festival nu au apărut decât 6 minute din melodie și s-a cam ratat întregul solo al lui Jolt. Survolaj la Radio 7, cântecul ploaiei în concert.
1: Aniversatul zilei.

0: Tom Morello și Everything Burns, iar eu am mai pregătit pentru voi piese cântate de Jack White, Theory of a Dead Man, Alternosfera, The Kryptonite, Sparks, Coldplay și chiar acum stau și cei din Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

The Kryptonite Spark și Iunie, cel mai recent single al trupei. Pe 4 septembrie, grupul Theory of a Dead Man va lansa un nou EP. Funeral Song se numește acest nou EP, iar cel mai recent single al formației, despre care vocalistul Tyner Connelly spune că este un anticântec de bar, îl ascultăm și noi chiar acum aici la Radio 7. Theory of a Dead Man, așadar, și Winebago, Lay Low. Oh.

0: Sleep Theory și Words Are Worthless, cu cei din Sleep Theory, v-am spus, care zilele acestea taman n-au mai lansat un nou single, care și acela sună tare, tare bine. Astăzi împlinește 51 de ani domnul Jack White. Îi spunem la mulți ani fostului component White Stripes, pe numele său adevărat John Gillis, și îl ascultăm cu una din melodiile albumului Lazaretto, apărut în 2014. Jack White vine aici la Radio 7 cu Would You Fight For My Love.
1: Aniversatul zilei.

0: Unele lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

There's the Moon, Hon. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Vă reamintesc, de la 19 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Tot ca reamintire, sâmbătă seară la Arenele Romane, cei din Alternosfera vor concerta un concert aniversar, 20 de ani de la apariția discului lor de debut, Orașul 511, în 2006, era lansat acest disc în București, la subsolul Clubului Arhitecturii, iar noi din acest album, Orașul 511, ascultăm astăzi la Radio 7 o melodie care se dă mai rar, de fapt este prima oară când se aude aici la Radio 7, Alternosfera din albumul Orașul 511, 1500. Pa, pa, ne reauzim mâine!

0: same old song. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, sunt Silviu Munteanu. Trei ceasuri vom petrece împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Peste patru ceasuri avem și meci. În seara asta este Franța-Maroc. O să țin cu Maroc. Da, sunt și eu subiectiv. Acestea fiind spuse, fixul meu muzical din această oră vine de la IMX, ascultăm Think of England.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio!

0: Don't let the devil take another day, Stereophonics. Am avut 15 minute, sunt peste ora 19, 21 de grade la această oră peste București. Zice aici 35% șanse de ploaie, dar sunt zone în București în care plouă. Umiditatea în atmosferă este de 65% doar și vântul cică bate cu 11 km la oră. Treaba e că s-a răcorit destul de serios. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care a încercat să aibă succesul celelalte piese, care a fost prima colaborare într-o trupă de rock și o trupă de rap, de hip-hop, adică Aerosmith cu Run DMC. Ei bine, câțiva ani mai târziu, respectiv astăzi 9 iulie, dar în 1991, metaliștii, trash metaliștii Anthrax scoteau Bring the Noise cu Chuck D de la Public Enemy, ceea ce o să ascultăm și noi acum.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: După ce ți s-a întâmplat ce crezi tu că nu trebuia să ți se întâmple, te ridici, te scuturi de praf și mergi mai departe. Despre asta a fost vorba în Red Hot Chili Peppers Scar Tissue. Hai să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în aceste zile, în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi 9 iulie avem Șaraimani, Clăutăresele la Hare, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, Cătălina Antal și Gabi Negu la The Pub Universității, cu Distors mult avem la expirat Maize în deschidere la Green Prophet, care sunt în deschidere la King Solomon, care sunt în deschidere la o formație cu nume de vierme intestinal, Giardia, la The Coffee Shop Constituției, foc de vară cu 2 plus Julius, un joc de cuvinte, și Vlad Gorneanu cu Eugen cântă Beatles la Quantic. Mâine, vineri 10 iulie, Romania Calling, Los Fastidos, în deschidere la Sarmalele Reci la Quantic. O să am o invitație de dată în această seară la cântarea de mâine, pe care tocmai am pomenit-o, la The Pub Universității. Stății tot mâine vor fi ceva metale cu Vatos, Black Tulip, Cheops, Vexa, Dragoș Moldovan și Andreea Vlas la Berăria H, Adrian Minune și orchestra tot la Berăria H, Răzvan Ștef and Band la Hard Rock Cafe și Taraful de la Vorbilău la Apollo 111 în inima hipsterimii. Sâmbătă 11 iulie, Alternosfera, 20 de ani de la Orașul 511, eveniment despre care aud că ar fi sold out la Arenele Romane, Red Parliament la Hard Rock Cafe, Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș la Berăria H, plus Omul cu muzicuțe, cu toate muzicuțele, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte, mai mult decât blues, blues cu muzicuțe probabil, la Zen Bar. Ajungem și la ziua de duminică, 12 iulie, folk de vară cu Diana Project la Coffee Shop Constituției, Cherry Divine, Princess of Rockabilly la The Pub Universității, iar la Berăria H o să cânte Boschito.
1: Căminul cultural.

Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră. Exclusiv la 7.

0: și sare să fie o salată de varză albă, cum se obișnuiește, și ajută foarte mult, nu numai la digestie. Vița de vie am avut varză. Avem mai puțin de 27 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la Abyss. Ascultam Waste.
1: Românesca lui Silvio.

0: carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio.

0: 21 Pilots, Drug Path. Am avut seară de vară și cu ceva ploaie, seară de joi, dar și de iulie. Prima oră de destre, seara se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăție, povești rock and roll. Iar până atunci vă las cu primadonele de la Placebo, Tom Petty și Lucas Graham.
1: Facem radio.

0: Ale trupe se nasc sub semne câștigător. Tocmai am avut cea mai înjurată trupă din lume, Nickelback, Bones from the Crows. Așa este deja tradițional să se înjure Nickelback. Destul de neplăcut. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, două ceasuri vom mai petrece împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine de la Uncle, dimpreună cu Ian Asbury de la The Cult, ascultăm Burn My Shadow.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pink Floyd.
5: Pink Floyd. Single Zidu.
4: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
6: Muzici la răbunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
6: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răbunere.
6: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Am avut Moria, 17 minute peste ora 20, 18 grade sunt la această oră peste București. Șanse de precipitații, zice la timpul probabil de 36%. Pare că s-a mai oprit ploaia, dar posibil să continue mai târziu. Umiditatea în atmosferă este de 73%, vântul bate cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, zice tot la timpul probabil că va fi soare toată ziua, o maximă de doar 27 de grade și o minimă de 15, ceea ce presupune, nu-i așa, că o să fie respirabil. Iar vechitura mea din această oră vine de la o doamnă a muzicii din Țara Galilor pe care am pierdut-o astăzi. Este vorba despre Bonnie Tyler, a murit la 75 de ani. O să ascultăm și noi din 1983 Total Eclipse of the Heart.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 9 iulie în anul 455. Comandantul militar roman Avitus a fost proclamat la Arles, împărat al Imperiului Roman de Apus. După asasinarea împăratului Valentinian al III-lea, Avitus s-a proclamat împărat roman. Pentru aceasta a avut și susținerea militară a vizigoților. Intrând în conflict cu generalul roman Ricimer Flavius, a fost înfrânt la Placentia în octombrie 456. Pe 17 octombrie același an, Avitus a fost detronat de Ricimer. La 9 iulie în anul 1701, în timpul războiului spaniol de succesiune, Austria a înfrânt Franța în bătălia de la Carpi. Acest război a fost cauzat de posibila unificare a regatelor Spaniei și Franței sub un unic monarh din Casa de Bourbon. O astfel de uniune ar fi schimbat drastic echilibrul puterii în Europa. Actorii au fost spaniolii loiali arhiducelui Carol, Sfântul Imperiu Roman, regatul Marii Britanii, Republica Țărilor de Jos, Portugalia și Ducatul de Savoia pe de-o parte, respectiv spaniolii loiali lui Filip al V-lea, Franța și electoratul Bavarii, de cealaltă parte. Pe 9 iulie în anul 2007, în Argentina, mai multe orașe au fost afectate de furtuni de zăpadă și viscole, într-o țară în care acest fenomen meteorologic este foarte rar. A fost pentru a treia oară când un fenomen de genul acesta s-a întâmplat în Argentina. Prima dată a fost în anul 1912, iar cea de-a doua a fost în 1918. Mulțimi de oameni s-au adunat pe străzi și parcurile din toată țara pentru a experimenta zăpada, pentru cei mai mulți, pentru prima dată în viața lor. Bonusul zilei de 9 iulie vine din anul 1877. Atunci s-a desfășurat doar proba de simplu masculin. Locul de desfășurare a celui mai vechi turneu de tenis din lume este clubul privat All England Lawn Tennis and Croquet Club, fondat în anul 1868. Finala programată pentru ziua de luni 16 iulie a fost amânată cu 4 zile din cauza ploii. Campion a fost Spencer Gore, în vârstă de doar 27 de ani, care l-a amins pe William Marshall cu 6-1, 6-2 și 6-4 în 48 de minute. El a plecat acasă cu o cupă de argint donată de revista sportivă The Field și un premiu în bani de doar 12 guinee. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ailin Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: tot soiul de întrebări pe text. De ce nu-i invizi la tine și de ce vrei tu să ajungi la ea acasă? Soft rockerie de la Compact am avut trenul pierdut. Mai puțin de 23 de minute ne despart de ora 21. Hai să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 9 iulie 1975, în Detroit, Michigan, vine pe lume John Anthony Gillis, pe numele lui de scenă Jack White, iar White...

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio.

0: Violet Girl Thumb am avut, s-a mai dus o zi de joi și de iulie prin viețile noastre, în curând se termină și cea de-a doua oră de stresera. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu Old Schlagere, varietăți, povești, rock and roll, iar românesca mea din această oră este despre Alain Delon. Ascultăm Șuie Pavarude împreună cu Ilona Brezoianu.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: am intrat și în cea de-a treia oră de stres era. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, aproximativ un ceas să mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la formația She Wants Revenge. Ascultăm These Things.
1: Fixul lui Silviu.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: ce virus serios este rock'n'roll-ul, mai ales în zonele care nu mai țin neapărat de oxigen, de Occident, că au ajuns ele tocmai în Mongolia. The Who am avut This is Mongol. 15 minute avem peste ora 21, la această oră peste București sunt 18 grade, au scăzut șansele de precipitații la 24%, umiditatea în atmosferă este de 78%, bate și vântul cu 6 km la oră, iar mâine, vineri, o să avem zi cu soare, maximă de 27 de grade și minimă de 15. Și înainte să trec la vechitura mea din această oră, vreau să vă spun că am o invitație dublă de dată pentru mâine seară la Cuantic, unde vor cânta Sarmalele Reci, Cap de Afiș, iar în deschidere vor fi Los Fastidos, Mataf și Destrucție Plăcută. Prin urmare, aștept un mesaj pe WhatsApp la 0772 207 777, repet, 0772 207 777, cu mesajul vreau la Sarmale, primul venit, primul sosit. Iar vechitura mea din această oră vine de la AC/DC, pentru că astăzi ar fi fost ziua lui Bon Scott. E fost născut în 1946, pe 9 iulie. Din 1975 ascultăm și noi din albumul High Voltage TNT.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Pop, Arcade Fire, Unconditional Eye, Lookout Kid. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Păi s-a întâmplat că avem o grămadă de sărbătoriți. Pe 9 iulie 1946 în Scoția se naște Ronald Belford Scott, care ulterior se mută în Australia și uite așa se cunoaște cu Angus și Malcolm Young și devine Bon Scott, vocalistul AC/DC. Mark Almond de la Soft Cell, născut Peter Mark Sinclair Almond, unde vine pe lume în Lancashire, Anglia, tot astăzi 9 iulie, dar în 1957. În 1959 în Glasgow, Scoția, se naște Jimmy Kerr, vocalistul de mai târziu al trupei Simple Minds. În San Francisco, California, vine pe lume Courtney Michelle Harrison, cunoscută sub numele de scenă de Courtney Love, soția de mai târziu ziua lui Kurt Cobain, de la Nirvana, o știm și de la trupa Hall. Un an mai târziu vine pe lume Frank Bello, chitarist la Anthrax, și cam ăștia sunt sărbătoriții, plus Jack White, da, despre el am povestit ora trecută.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Puțin peste 25 de minute au rămas înainte ca ceasul din turn să bată ora 22. La ora 23 avem și meci Franța-Maroc. Am avut eye drops și bicicleta. Este momentul pentru piesa melancolică a mea, a serii, care vine din Berkshire, Anglia, trupa despre care facem vorbire acum, unde probabil este înnorată mai tot timpul anului, exact cum este și acum București, ca să se potrivească. În tocmai Slow Dive ascultăm Go Get It.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Industrial făcut disco cu Distors, Rammstein și Duhast. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, ne vom reauzi și mâine seară să începem weekendul cum se cade. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Nu uităm de românesca mea de final care vine de la Zob, o să ascultăm Doar în vis. Și acestea fiind spuse, noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Yeah!

0: Begu, personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7. There should be a

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

tonight. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.